0: Radio Geos. Moje delo.
1: Iščete zaposlitev? Vaši prijatelji imajo redno delo, vi pa ne veste, kako bi nadaljevali. Občutek imate, da vam manjka del tal pod nogami. Pa še statistike o iskalcih zaposlitve niso najbolj privlačne. Preverimo skupaj, v katerih statističnih podatkih vas kadrovniki ne želijo videti. Ostanite z nami.

Naj vas najprej potolažimo, da občutek, ki ga imate glede vaše izobrazbe, z vami deli kar 2/3 vprašanih. Raziskave so pokazale, da bi kar 66% anketiranih zamenjalo formalno izobrazbo, ker jim ta na sedanjem delovnem mestu ne koristi. 20% jih je zadovoljnih, le 15% vprašanih pa bi izbralo isto izobraževalno pot. In kakšen imajo odnos do zaposlitve? 45% jih verjame, da denar sicer ni vse, je pa dobršen del vsega, da ni preveč pomemben, je pa fino, če ga imaš, verjame 30% anketirancev. V denar slepo verjame 12%, zgolj za sredstvo preživljanja pa ga jemlje 11% anketirancev. Torej bi lahko rekli, da denar ni vse, a kaj, ko bi po drugi strani kar 63% takoj odšlo na delovno mesto, ki nudi boljše plačilo. 19% pa bi jih bilo pripravljeno menjati službo samo, če bi bila nova res sanska. Na vas, dragi iskalci zaposlitve, je, da prepričate kadrovnika, da denar res ni vse. Želite delo in zaposlitev, ne samo plače ob koncu meseca. Vi ste tisti, ki se v teh statistikah ne smete prepoznati. Zaupajte vase in svojo izobrazbo in delo iščite na pravem področju.

0: Po naših izkušnjah iskalci zaposlitve še vedno ne znajo prepoznati tako imenovanih ilegalnih vprašanj na zaposlitvenem intervjuju. Leta jih pogostokrat spravijo v neprijetno situacijo. Poleg tega pa se intervju ne odvija v smer, kamor bi sami želeli. Ne imejte občutka, kot da vas kadrovnik želi sesuti. Naučite se elegantno izviti iz nerodne situacije in se izkažite kot odličen kandidat. Ko vam delodajalec postavi ilegalno vprašanje, kot je na primer, ali ste že pridobili državljanstvo Slovenije, imate tri možnosti. Na vprašanje lahko odgovorite, na vprašanje ne odgovorite in s tem zavrnete kadrovnika, vendar s tem, priznajte, ne naredite dobrega vtisa. Lahko pa poskušate po diplomatski poti. Če boste izbrali prvo pot, to pomeni, da ste v nerodnem položaju, saj tudi kadrovniki so samo ljudje, ljudje s presodki. Če ga boste zavrnili, bo to razumel kot nepripravljenost na sodelovanje. Diplomatska pot pa je še najbolj pametna odločitev v tem primeru. In kako mu odgovorite? Enostavno recite, imam dovoljenje za delo v Republiki Sloveniji. S takšnim odgovorom kadrovniku odgovorite na vprašanje in mu hkrati ne zaupate preveč osebnih podatkov, ki bi lahko zaradi subjektivnih razlogov zmanjšali vaše možnosti za zasedbo delovnega mesta. Volk sit in koza cela, bi lahko rekli temu. Pa srečno.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, gospod Stotnik, prvi del. Dokaj časa je že, da so zadobile moje sanje in pač sanje vsakega človeka čisto novo, prav posebno lice. Nič več niso puste blodnje, bežne megle, ki se brez smisla in vzroka prelivajo drugo v drugo, ter se na zadnje razpohte v nič. Niso več tiste sanje, ki jih človek zjutraj strmečo gleda z zaspanimi očmi, ter napol smehljaje, napol jezen zamahne z roko. Vrak vas vzemi, odkoder vas je dal. In ki na to smešno grozno odkobali obrezno, kakor se obrani zari škratje poskrijejo gost. Sanje, ki jih sanjam zdaj jaz in ki jih sanjaš ti, so senca prave resnice, pač so oblike strahotno povečane, nad vse čudno pokvečene in skrivenčene, to da resnica le ostane, spoznaš jo, ko in srce ti je žalostno. Hladno jesensko jutro je bilo, megle so se vlačile po dolini in se plazile ob strmih rebrih gora, na vrhovih se je v žarkih zgodnje zarje belil prvi sneg, ki je bil zapadel po noči. Nebo je bilo jasno, še je spominjalo na polnočni sneg in na mrzle jutranje zvezde, ali že je čakalo sonca. Gledal sem skozi okno, to okno še nikoli ni bilo umito, zato sem gledal kakor skozi pajčolan, razločil pa sem natanko vse, kar se je godilo pred menoj. Tudi glasovi so bili v čistem jutranjem zraku tako jasni, da sem slišal in razumel vsako besedo. Dvorišče je bilo zapet na visoko posuto s črnikastim pragom, ki se je bil čez noč spremenil v mastno blato. S prav takim prahom so bile pokrite tudi nizke strehe barak in uvelo listje oreha, ki je stal samoten sredi dvorišča. Pod tem orehom je držal vojak na uzdi osedlanega konja, ki je pohrskaval in jo strepetaval od hlada in nemira. V dolgi ravni vrsti je stala kompanija, napravljena, da se še tisto uro na poti na bojišče. Stali so tanka kot od kamna, nobeno oko ni trenilo, sloka telesa so bila narahlo upognjena pod bremenom težkih nahrbtnikov. Nikoli poprej nisem videl na enem samem tesnem kraju toliko mlade lepote. Vsi obrazi so bili še zelo mladostni, skoraj otroški, in vsi so bili sveži, kakor v rosi in zari umiti. Tudi v očeh je bila svetla rosa, gledale so kakor iz daljnih krajev, iz lepih sanj. Vse pa so bile nepremično oprte v gospoda Stotnika, ki je s počasnim, malobrižnim korakom stopal pred njemo vrsto gor in dol. Stotnik je bil sila visokega života, za glavo je bil višji od kompanije, ogrnjen je bil ohlapen črn plašč. Izpod tega je gledalo dvoje zelo dolgih in tenkih nog. V roki, ki je bila še v rokavici koščena in krempljasta, je držal palico, na katero se je gredoč opiral. Obraz mu nisem videl, ker je bil ves čas obrnjen proti vrsti. Korak za njim je stopal mlad praporščak, ki se je časih plaho ozrl, kakor se morda ozre človek, ki bi rad pobegnil, pa občuti, da je priklenjen brez usmiljenja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
0: Ljubezen, laži in družinske vezi se razkrijejo, ko zdravniki iz bolnišnice Seattle Grace spoznajo, da imajo njihove odločitve nehotene posledice. Če k temu pripišemo prihod ambicioznih novih pripravnikov, postane življenje v bolnišnici še bolj čustveno in vznemirljivo. Stopite v svet sprememb v sjajni in nepozabni četrti sezoni ene najbolj priznanih televizijskih serij vseh časov. TV serija, o kateri ves svet ne more nehati govoriti. Talenti v belem.
1: Mali nočni kino

0: mali nočni kino.
1: Temperatura narašča za zaprtimi vrati najbolj priljubljenega sladkega greha na televiziji. Najbolj slavne ženske zadnjih časov se vračajo v družbi stare prijateljice Dene Deleni. V soseski povzroči spet pravo zmešnjavo. Skrivnosti, ljubezen, umor, vse v isti ulici. Stremljenje po popolnosti, želja po krvi, potreba po resnici, hrepenenje po ljubezni, želja po maščevanju. Pridružite se Susan, Lynette, Bree, Eddie, Gabriel in ostalim prebivalcem ulice Glicini, kjer ni vse tako, kot se zdi. Razočarane gospodinje, sezona 4.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Več kot 3 mesece po usodnem strmoglavljanju bodo preživeli potniki leta 815 spoznali, da so edino, kar je še nevarnejše od otoka, kjer so ujeti, ljudje, ki so jih prišli rešiti. Vse se zgodi z razlogom. Skupina prijateljev, sorodnikov in tujcev mora združiti moči, da bi preživela pred stalnimi nevarnostmi in skrivnosti. Četrta sezona Skrivnostnega otoka prinaša še več vznemirljivih skrivnosti.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Čudno drevo. Nekoč je živel kralj, ki je imel v svojem kraljestvu tako visoko drevo, da vrha ni bilo videti. Kralj pa bi rad vedel, koliko je drevo visoko in kakšen sad rodi. Zato je dal po vsem kraljestvu naznaniti tole. Kdor pride na vrh drevesa in prinese sad, dobi kraljevo hčer za ženo in še kraljestvo po kraljevi smrti. Mnogo ljudi je prišlo, da bi poizkusili svojo srečo, ali nikomor se ni posrečilo. Pač pa se jih je mnogo ponesrečilo, ker so z drevesa padli in se ubili. Pa se napoti tudi gospod iz daljnih krajev doma, da bi poizkusil svojo srečo. Ko gre skozi velik gozd, zagleda pastirja in ga vpraša, če gre po pravi poti. Na pastirjevih nogah pa zapazi neko železno napravo, ki je bila krempljem podobna. Vpraša ga, zakaj to vlači s seboj. Pastir mu pove, da rabi to, da hitro spleza na drevo in se reši, če bi prišla zver. Lepo oblečeni gospod ga poprosi, da bi menjala obleko in one železne kremplje. Pastir se mu je spočetka smejal, ker mu nikakor ni šlo v glavo, kako bi mogel gospod menjati svojo lepo obleko za raztrgano pastirsko. Ko pa vidi, da misli gospod resno, menja ta obleko. Za nameček mu da gospod še lepo darilo v denarju. Ko pride gospod v bližnje mesto, se preobleče, samo železne kremplje obdrži. Potem stopi k kralju, se mu ponižno prikloni in pove svojo željo. Kralj pa mu dovoli, da sme tudi on poizkusiti plezati na drevo. Seboj je vzel poleg tistih železnih krempljev še za 7 dni živeža. Vse ga je gledalo in občudovalo, ko je tako spretno plezal. 3 dni in 3 noči je že plezal samo navzgor, pa niti ene veje še ni videl. Šele četrti dan zapazi neko gručo visoko na drevesu, do nje pa dospe šele 7. dan. Toda to niso bile veje, temveč grad. Ko pripleza do gradu, potrka na železna vrata. Kmalu zasliši v gradu korake. Prekrasna deklica mu pride odpret in ga povabi v grad. Trga pelje v dvorano, ki je bila samim čistim srebrom okrašena, in ga pogosti z jedjo in pijačo. V tem gradu so živele 3 zaklete deklice. Čez noč je ostal pri njih, kajti 7 dni in 7 noči ni nič spal. Drugo jutro ga deklice zbudijo in mu naredijo dober zajtrk. Po zajtrku mu reče najlepša deklica. Če hočeš priti na vrh tega drevesa, prideš še v 2 gradova. Do prvega gradu boš plezal 14 dni in v tem gradu najdeš 6 deklic. One ti povedo, kako se moraš dalje ravnati. Tu imaš košček kruha, kadar boš lačen, žejan ali truden, ga samo oblizni in ne boš čutil ne gladu, ne žeje in ne utrujenosti. 10 dni je plezal noč in dan, a ni ničesar še zapazil. 11. dan se mu je šele nekaj zableščalo v višavi. 14. dan pa potrka na vrata gradu, ki je bil iz čistega zlata. Tu ga deklice prav tako prijazno sprejmejo, kakor v onem prvem gradu. Ga pogostijo, prenočijo in mu rečejo. Še v en grad prideš, do tja boš potreboval 3 tedne. Tam stanuje 9 deklic in one ti povedo, kako se ti je treba ravnati, da prideš na vrh drevesa. Dajo mu tudi kruha, ki ga je bilo treba samo oblizniti, pa nisi čutil ne gladu, ne žeje in ne utrujenosti. Ko dospe v 3. grad, ki je bil iz samih dragih kamnov in prelepih biserov, ga prav prijazno sprejmejo, pogostijo in prenočijo. Tu je bilo 9 deklic, ena pa je imela zlate lase. Ta mu pove, da bo moral plezati še cel mesec, da dospe do vrh drevesa. Potem pa še pristavi. Tam je 5 zlatih sadežev. 3 na desni in 2 na levi. One 3 na desni moraš s temi škarjami odstriči. Gorje pa nam, če odstrižeš tiste na levi strani. Me v vseh 3 gradovih smo pogubljene, ker nas ima vrag v oblasti. Drevo bi tako močno potresel, da bi se z gradovi vred pogreznile. Ko pa svoje delo dobro končaš, se vrni na zemljo. Tam te pričakuje mnogo številna množica, radovedna, kaj prineseš in kaj poveš. Ti pa ne smeš nikomor povedati, kaj si videl in slišal. Tudi samemu kralju moraš vse zamolčati. Drugo jutro, ko prispeš na zemljo, nas pričakuj na glavni cesti, ki pelje poleg mesta. Mi se pripeljemo na vozu iz samih diamantov z zlatimi konji. Naš voz se pomika hitreje, kakor ptice pod nebom. Če se ga samo dotakneš, bomo mi rešene. Če se ga pa ne dotakneš, nas popelje vrag v tak grad, ki nima ne oken in ne vrat. Ko se je vrnil na zemljo, ga je tam pričakovala množica ljudi. Vse je bilo radovedno, kaj je videl in delal tako dolgo na drevesu. A niti samemu kralju ni hotel ničesar povedati, niti pokazati sadežev. Drugo jutro vstane, še preden zazori dan, in gre pričakovati voz. Ko že sonce prisine, zgleda v daljavo majhno meglico, ki se vedno bliže vali. Kmalu spozna pričakovani voz in v nekaj trenutkih je že zdrdral mimo njega, da se ga ni mogel dotakniti. Strašna obupanost se ga poloti. Od same žalosti in potrtosti ni vedel, kaj bi začel. Ko se je malo potolažil, je stopil do kralja in mu vse povedal. Pokazal in dal mu je tudi 3 zlate sadeže in rekel, da gre po svetu iskat grad brez oken in vrat. Že cela 2 meseca blodi po svetu, a v gradu brez oken in vrat ni ne duha ne sluha. Proti koncu 3. meseca je v temnem gozdu zašel ter iskal prave poti, a je ni mogel najti. Proti jutru se je na majhnem hribčku nekaj zasvetilo. Brez obotavljanja se na poti tja. Pa kam pride? Tu je stala že na pol podrta koča. To je bil Lunin dom. Pogumno potrka na trhla vrata. Zareveli zapah za škriplje in vrata se odpro. Za korak se omakne, ko bo pogledal v oči žena z gorečo tresko. Bila je stara kot svet, velika kot hrast in črna kot ožgano poleno. Oči je imela velike, kakor toleri Marije Terezije, lase kožima in suha je bila kot kost. Ta starka je bila Lunina mati. Jezno ga je pogledala in vprašala, kaj išče tod. On ji je povedal, da je zgrešil pot, medtem ko je iskal grad brez oken in vrat. Prosil jo je tudi, ali morda ona ve, kje bi bil tak grad. Ona pa mu odgovori. Že toliko in toliko let je preteklo, odkar nisem bila samo 1 uro daleč od hiše. Kako naj bi vedela za tak grad? Gotovo pa ve moja hči Luna, ki obhodi vsak dan v svet. Ona pa te ne sme dobiti tu. Raztrgala bi te na drobne kostce, ko bi te našla tu. Pobegni, ker se kmalu vrne domov. Nesrečnik jo je prav milo prosil, naj ga skrije v kakšen kot in naj ona vpraša po gradu brez oken in vrat, pa mu potem pove, ko gre Luna z doma. Starka se ga usmili in skrije pod stopnice. Ko pride njena hči Luna domov, jo je takoj začela spraševati, ali morda nima človeka v hiši. Mati je tajila, ko pa je pričela Luna razsajati, je mati vse povedala in jo prosila, naj se nesrečnika vendarle usmili in naj mu pove za tak grad, ki nima ne oken ne vrat, če ve zan. Ko se je nesrečnik prikazal izpod stopnic, se ga je Luna usmilila in mu rekla. Rada bi ti povedala, ko bi vedela. Vidi pa, da jaz nisem še nikoli obsvetila vse zemlje. Zato je mogoče, da je grad, ki nima ne oken ne vrat, ki je v kaki puščavi, ki je moje oko še ni videlo. Moj brat Sonce bo morda vedel. On obsije več sveta kakor jaz. Pojdi k njemu. Dolgo je hodil po gozdu, kjer je bil Sončev grad. In ko ga najde, stopi vanj. Doma je bila samo Sončeva mati, ki pa je bila še mnogo starejša in strašnejša od Lunine matere. Naposled ga tudi ona prikrije. Ko pride zvečer Sonce domov, se prične togotiti in razsajati, ker je mati skrila človeka v hiši. Ko nesrečnik to sliši, se sam prikaže na dan in prosi Sonce tako milo, da se ga končno le usmili. Sonce mu reče, tudi jaz ne vem za tak grad, ki nima ne oken ne vrat, kajti jaz nisem nikoli obsijala vseh kotov na zemlji. Možno, da je tak grad v resnici, ki je na zemlji, ampak če je, bo gotovo vedel zanj veter, ki pretakne vse luknjice. Pojdi njega vprašati. 3 tedne je iskal vetrov dom. Ko ga najde, stopi vanj in na srečo dobi doma ravno glavarja vetrov. Potoži mu svojo nesrečo in ga prosi, naj mu pomaga. Veter pa ga je mirno poslušal. Ko je gospod vse povedal, vzame glavar vetrov piščalko in zažvižga na njo tako močno, da so ga slišali vsi vetrovi sveta. Hitro so pridrveli domov, pa nihče ni vedel za grad, ki nima ne oken in ne vrat. Le enega od vseh vetrov še ni bilo, ker ga je bolela noga in je imel najdaljšo pot. Šele uro pozneje je ta prikrevsal in povedal tudi o gradu brez oken in vrat. Da bi se glavar prepričal, če grad res nima ne oken ne vrat, gre celo sam pogledat. Hodil je samo 4 ure. Ker se mu je nesrečnik smilil, je ukazal narediti zanj veliko skrinjo. V njo ga je spravil, da ga je ponesel tja, kjer človeka samega ni mogel nesti. Do gradu pa bi človek hodil več let. Ko je bila skrinja narejena, je zlezel gospod vanjo in glavar vetrov jo je odnesel ter položil pred grad. Zdaj je veter začel pregledovati, ali bi mogel zaslediti pot vanj. Le vrh gradu je bila majhna luknjica. Skozi to luknjico se je zrinil veter v grad in tako silovito razsajal po njem, da se je šibilo zidovje. V gradu pa sta bila poleg 18 deklet še vrag in njegova mati. Veter je zgrabil vraga s tako močjo, da ga je potisnil skozi tisto majhno luknjico na vrhu in v zraku je vsega zmlel, da še prahu ni bilo več o njem. Vse deklice, razen zlatolaske, pa so bile mrtve. Zlatolaska je bila namreč obsojena, da bo umorjena zadnja in bo morala gledati, kako bodo druge umirale, ker se je najbolj pregrešila. Zdajci zgrabi veter še vragovo mater in jo strese tako silovito, da so ji pokale vse kosti. Nato jo je vprašal, kako so bile deklice umorjene. Starka se je seveda izgovarjala, da tega ne ve, ker jih je moril sam njen sin. Veter pa ji je zažugal, da jo prav tako zmelje kakor vraga, če tega ne pove. Končno je starka povedala, ker se je bala, da bi je veter ne utegnil zmleti kakor sina. Povedati mu je morala tudi, kako jih je mogoče oživiti. V omari visi namreč škropilnica, s katero ne jih poškropi in deklice takoj ožive. Veter vzame škropilnico, poškropi eno od deklic in ta oživi. Potem je zgrabil starko, jo treščil skozi luknjo na vrhu, da se je še bolj povečala kot prvič in jo zmlel kakor vraga. Po vrsti je oživil vse deklice in ozdravil tudi zlatolasko, ki je bila že napol mrtva. Polagoma je znosil vse v skrinjo, grad pa porušil. Vse deklice z gospodom vred je veter srečno prenesel pred kraljevo palačo. Toda gospod se ni poročil s kraljevo hčerjo, temveč zlatolasko, s katero je živel še dolgo, dolgo srečno in zadovoljno.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o mešanih borilnih veščinah. Kratica MMA prihaja iz angleškega izraza Mixed Martial Arts, kar bi lahko prevedli kot kombinirane borilne veščine oziroma mešane borilne veščine. Gre za nabor prijemalnih in udarjalnih tehnik, ki izvirajo iz različnih osnovnih veščin in se v borbi precej poljubno kombinirajo. Borba po pravilih MMA je polkontaktna borba. MMA, kot ga poznamo danes, se je razmahnil v 90-ih letih prejšnjega stoletja skozi serijo borb pod okriljem Ultimate Fighting Championship in Pride Fighting Championship. Namen teh tekmovanj je bil soočiti borce različnih tehnik neoborožene borbe in tako ugotoviti, katera je v resničnem boju najbolj učinkovita. Sprva je bilo pravil in prepovedi zelo malo, kasneje pa so jih nekaj dodali in nastal je sodobni MMA. Predniki Mixed Martial Arts pa so obstajali že prej. Mednje lahko štejemo starogrški Pankration iz 7. stoletja pred našim štetjem, soočenja evropskih bokserjev in rokoborcev v 19. stoletju, brazilski Vale Tudo iz 20. let prejšnjega stoletja in prizadevanja slovitega Bruce Leeja, ki je v 60. in 70. stremel k združevanju različnih borbenih stilov.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Borba po pravilih MMA ima širok nabor dovoljenih tehnik, zato je zelo atraktivna, o čemer pričajo tudi rekordi televizijske gledanosti, ki je v zadnjih letih presegla vsa pričakovanja. Borba v MMA se lahko odvija stoje, v klinču ali na tleh, zato so dovoljeni mnogi različni elementi. Udarci in brce s pestmi, komolci, koleni, stopali in drugimi deli telesa, ki se lahko izvajajo tako stoječen kot v parternem delu borbe, meti in rušenje, potiskanje in vlečenje, razni vzvodi, davljenja in končni prijemi. Prepovedi v MMA borbah se razlikujejo glede na to, katera organizacija pripravlja tekmovanje. Večinoma pa ni dovoljeno pljuvati, gristi, praskati, vtikati prsto v oči, udarjati v mednožje in ledvični predel, udarjati z glavo, s prsti segati v usta nasprotnika in delati vzvode na sklepe prstov. Sprva so bila pravila v MMA zelo ohlapna, a se je kmalo izkazalo, da določene nevarne prvine ne pripomorejo k atraktivnosti borbe. Z nekaj več dodatnimi pravili so v MMA spodbudili športno borbo, ki je gledalcem na mesto na cesti vzgojenih borcev brez tehničnega znanja ponudila dobro pripravljene in tehnično podkovane športnike. MMA borci nosijo rokavice, ki pokrivajo hrbtišče roke in členke, ter tako varujejo pred pretiranimi poškodbami pri boksanju. Prsti, lahko tudi na dlan, so odkriti, kar omogoča prijemanje nasprotnika. Predpisana oblačila na tekmovanjih MMA so kratke hlače, na treningih nosijo tudi kratke majice in zaščitno opremo. Ščitnik za zobe, ščitnike za golenico in suspenzor. Pri udarjalnem delu treningov MMA-ja uporabljajo boksarske rokavice, saj je pri močnejših udarcih vadba na ta način bistveno bolj varna. Na treningih in tekmah so borci oziroma borke običajno bosi. V MMA so na samem začetku nastopali borci zelo različnih tehnik, od sumo borcev do kickboxerjev, ločeni po kategorijah. V 90-ih letih prejšnjega stoletja pa so bili najbolj uspešni rokoborci brazilskega džudžicuja. S popularizacijo MMA pa so se oblikovali posebni treningi za MMA borbe, ki vključujejo vse elemente neoborožene borbe. Seveda ima vsak posameznik svoje preference in skuša borbo obdržati v tistem delu, stoječem ali parternem, ki mu najbolj odgovarja. Potrebna je tudi dobra priprava v preostalih tehnikah, saj bo del borbe gotovo potekal tudi v položaju, ki mu ne ustreza. Kako se v MMA borbi odloči o zmagi? Če sta nasprotnika prej izenačena, po preteku časa, ki je predviden za borbo, o zmagi odločajo sodniki. Tekma se lahko prekine in odloči predčasno, če je eden od tekmovalcev huje poškodovan, nokautiran ali se preda. Točna pravila in prepovedi za posamezno borbo pa so določena strani organizatorja tekme. V Sloveniji je bila leta 2011 formirana MMA liga, ki je prilagojena stopni znanja in času treniranja posameznega borca. Pravila slovenske MMA lige v začetni stopni določajo, da so dovoljeni le udarci po telesu in nogah, kar je zelo varen način borbe po MMA pravilih. V glavo so v tej verziji tekmovanja vsi udarci prepovedani. Na drugi stopni tekmovanja so dovoljeni udarci tudi v glavo, s tem, da je predpisana čelada, ki je bila na začetku zaprta. Na današnjih tekmovanjih je prav tako predpisana čelada, ki pa nima zaščitnega vizija.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Zelo bogat mladenič se je odpravil na srečanje s slavnim rabinom, da bi ga vprašal za nasvet o tem, kaj naj naredi s svojim življenjem. Rabin ga je poklical k oknu in vprašal: "Kaj vidiš skozi steklo?" "Vidim človeka, ki gre po ulici, in slepega človeka, ki prosi miloščino." Tada je rabin mladeniču pokazal veliko ogledalo, ki je bilo v sobi, in mu rekel: "Poglej v to ogledalo in mi povej, kaj vidiš." "Vidim samega sebe." "In nikogar drugega?" "Si opazil, da je okno in ogledalo narejeno iz iste snovi, stekla?" je spet vprašal rabin. "Primerjaj se s tema dvema vrstama stekla. Če si preprosto steklo, lahko vidiš druge ljudi in ti zanje ni vseeno. Bogato steklo, pokrito s srebrom, pa vidi samo sebe. Če želiš živeti dobro svoje življenje," je zaključil rabin, "zberi dovolj poguma in spraskaj srebro, ki ti zakriva pogled, in boš tako lahko videl ne le sebe, ampak tudi vse druge ljudi okrog sebe. Rabin v zgodbi je močno kritiziral in svaril pred bogatstvom, ki nam lahko zakrije pogled, da vidimo le še sebe in svoje potrebe. Vendar v naših življenjih ni samo bogatstvo tisto, ki nas lahko zapre in iz sveta okrog nas naredi eno samo ogledalo. Mnogo je skrbi in nepotrebnih vznemirjanj, ki nas lahko ujamejo v takšno past. Poskrbimo, da bomo sproti spraskali vse tisto, kar ne sodi na naše steklo in bomo lahko videli pravo sliko našega sveta.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neki človek je šel po poti, nato pa je omahnil skozi gozd. Ko je tako sam pešačil skozi gozd, je govoril: Bog mogočni, siromak sem in prosim, da mi pomagaš v moje stiski. Karkoli mi misliš dati, sprejmem. Samo denarja mi ne pošiljaj, ker denar pogublja duše. To je slišal neki razbojnik in se zasmejal. Pritihotapil se je skozi gozd in prehitel popotnika. Na poti, po kateri naj bi popotnik prišel, je pustil polno mošno denarja. Sam pa se skril v bližini, da bi videl, kaj bo, ko bi siromak našel mošnjo z denarjem. Ko pride popotnik do mesta, kjer je ležal denar, opazi mošnjo in jo pobere. Ko pa vidi, da je v njej denar, jo takoj spusti na tla in reče: Denarja ne potrebujem, denar pogublja duše. In gre po svoji poti naprej. Kmalu po isti poti prispejo drugi štirje popotniki in zagledajo mošnjo z denarjem. Ko vidijo, da je polno denarja, se zelo razveselijo in se pričnejo dogovarjati, kako denar razdeliti. Sklenejo, da bo dvojica šla v mesto in nakupila pijače in jedače in se bodo skupaj poveselili, nato pa si pošteno razdelili ostali denar. Dvojica, ki je šla v mesto, se je medtem že napila vina in prišla na idejo, da drugo dvojico s trupom v vinu pokonča in bi ves ostali denar pripadal njima. Ko pa ju ostala dva v gozdu zagledata in vidita, da sta opita, si rečeta: Zakaj jo ne bi dobro premikastila in denar bi ostal le nama? Rečeno, storjeno. Oklestita si dve dobri gorjači in dvojico pokončata. Potem se pričneta gostiti s pojedino in čez čas se tudi sama zgrudita. Tedaj je razbojnik, ki je vse dogajanje skrit opazoval, zapustil skrivališče in rekel: Zares je tisti siromak imel prav, da denar pogublja duše. Glej, kaj je storil denar s to četverico potnikov. Denar je dobrina, brez katere danes ne moremo živeti, človeka vredno življenje. Ampak, ko si kdo želi imeti toliko, kot je le mogoče, se pričnejo konflikti. Učimo se ga torej krotiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
4: Junotas, Jenik in Senex, Narkotik.
5: So you face it with a smile, there is no need to cry, for trifles more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: Jonatas in Narcotic, živeti še malo, pa bomo prišli do polovice. Čez nekaj trenutkov na 17. mestu Meduza, featuring Good Boys, Piece of Your Heart.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, ki ima zdaj že kapaj zvem koliko tednov na enici, Pedra Capoja.
2: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Kdo bo pa tokrat na prvem mestu? Lej, mogoče bo isti kovac, mogoče bo pa kakšen drug. Ampak kje je še prvo mesto? A zdaj smo pri 17. Še en lušten komad je pred nami. Down, down, down, down, down, down.
3: Meduza featuring Good Boys, Piece of Your Heart.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish in Bad Guy. Zadeva zaključuje spodnjo polovico lestvice. To je bilo 16. mesto. David Guetta bo vsak sajt začel zgornjo polovico na 15. mestu.
2: 30 in Žan Srbeža.
1: In za nami polovica lestvice, ki je imela tokrat tri novosti. Goodbyes, Post Malone na 29. mestu, Old Town Road na 27. in Frična Pink Can We Pretend je bila na 24. mestu. Na prvem mestu pa nimamo frišnega komada, mislim, ja pa ne, no, ampak imamo komad, ki je že 6 tednov na enici.
3: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Pedro Capo, evo, še pol lestvice, še na urce pa bo jasno, kdo je tokrat prvi. Zdaj le ti povem, kdo je tokrat 15. David

0: Ale Farben ima zune že nove komade, ki jih lahko slišiš tudi pri nas po fresh vikendih in podobnih zadevah. In tale komad, v bistvu ta zadnji res oreng hit njegov Fading, je bil že zelo visok, ta teden je pa na 14. mestu. Na 13. mestu, tako kot prejšnji teden, tudi ta teden, so pa Jonas Brothers komadom Sucker.
1: 30.

0: Dva možakarja, lušten duet na katero mesto je tole? Na 12. mestu Calvin Harris in Rag & Bone Man, Giant. Calvin Harris je mejhen pred tem imel komad s Samom Smithom. Tist komad je šel že dol z lestvice, Promises. Sam Smith je pa še vedno na lestvici skupaj z Normani. Komad Dancing with a Stranger je na številki 11.
1: 30.

0: Yeah, boom, boom, girl.
1: Daddy Yankee in Snow, Con Calma. Ma ena od zadev, ki se je šlo k nenaveliča. Bene 3-4 tedne na prvem mestu, potem na drugem, tretjem, četrtem, prejšnji teden na sedmem, tokrat na desetem mestu. Z šestega na deveto mesto je pa padel Shawn Mendes s komadom If I Can Have You. In zdaj si rečeš, po celku marče ful popularen, ja kako je človek padel? Ja, kako je človek padel? Zaradi tega, ker ima že nasleden komad, ki rine v obratni smeri, navzgor. Kater komad je to, bo pa tudi kmal jasno.
2: 30.

0: 50 in Žan Frbežar.
1: Prišli smo do 7. mesta, pred nami samo še četrtina lestvice, to je tisti cajt, ko zmeraj pregledamo, kdo so bili najboljši prejšnji teden. I'm a bad liar. Imagine Dragons Bad Liar na trojki. Ed Sheeran in Justin Bieber na dvojki. In na enici. Šestkrat zapored. Pedro Capo s komadom Kalma, kar smrkl visi na prvem mestu, le bomo videli, a ga bo tokrat dozamenil. Kaj pa je svet, pust se presenetati, ne? Zdaj pa na aktualno lestvico. 7. mesto, Alvaro Soler, La Libertad.

Eva Max, So Am I, živijo. Z 5. na 6. mesto je šutale komad. In mesto nižje sta tu Taylor Swift in Brandon Urie. Komad Me je šel 4 na 5. 30.

0: Sean Mendes, Camila Cabello in Señorita. Zadeva, ki gre res lepo v ušesa. Sean Mendes je bil že na 9. mestu s komadom If I Can Have You, tist komad zdaj pada, zaradi tega, ker tale raste, se uspenja po lestvici. Tik pod vrhom je 9. mesto za Señorito v tem tednu. Sean Mendes, Camila Cabello.
1: 30.
0: Na trojki... Nobene spremembe. Prejšnji teden na trojki Imagine Dragons, Bad Liar, ta teden na trojki Imagine Dragons in Bad Liar.

0: Ečeren, Justin Bieber, I don't care. Tole je bilo drugo mesto prejšnjega tedna in ta teden ni nobene spremembe. Na dvojki, Sheeran z Bieberjem, na trojki Imagine Dragons, potem Shawn Mendes in Camila Cabello na četrtem mestu, pa Taylor Swift in Brandon Urie na petem. Kdo je pa na prvem, izveš prav vsak car.
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: Na drugem in na tretjem mestu ni nobene spremembe, ta teden na tretjem Imagine Dragons, Bad Liar, na drugem mestu Ed Sheeran z Justinom Bieberjem, I don't care. Kaj pa na prvem? Šest zaporednih tednov na enici.
2: Vamo pa la playa, pa curate l'alma.
0: Pedro Capó. Kalma. In lej. Če gre šestkrat, gre tudi sedemkrat, kvačem ti druzga reč. Evo, še en teden na vrhu komad Kalma.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
3: Normalno si ga.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Če se datuma zadnjega ginekološkega pregleda ne spomnite, je verjetno čas, da se nanj ponovno naročite in s preventivnim delovanjem poskrbite zase. To nam svetujejo na ljubljanski mestni občini, saj kot pravijo, so presejalni programi eden najučinkovitejših ukrepov za zmanjševanje obolevnosti in umrljivosti zaradi raka. To kažejo tudi podatki programa Zora za odkrivanje raka materničnega vratu. Slednji je tako ena redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s pravočasnim odkrivanjem. Seveda pa je redni obisk ginekološke ambulante nasploh pametna odločitev. Gre namreč za splošno skrb za lastno zdravje. Redni pregledi ne pomenijo iskanja nepravilnosti, temveč odgovornost do svojega telesa. In v Ljubljani nam ne manjka ambulant. Samo v zadnjih 2 letih so v mestni občini podelili 4 dodatne koncesije na področju ginekologije in porodništva. Z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poleti pijmo veliko vode, že blaga dehidracija lahko povzroči utrujenost.

0: Nos glavobol, slabšo koncentracijo in zmanjšano telesno zmogljivost nas je podučila Neja Perič iz zdravstvenega doma Litija.
1: Med pogostimi znaki dehidracije so žeja, suha usta, temneje obarvan urin, utrujenost, omotica in zmanjšana zbranost. Najboljša izbira za odžejanje je voda. Priporočljivo je, da pijemo redno skozi ves dan, ne šele takrat, ko začutimo žejo. Na zadosten vnos tekočine morajo biti še posebej pozorni starejši, otroci, kronični bolniki ter vsi, ki veliko časa preživijo na soncu ali so telesno aktivni. Pri hidraciji si lahko pomagamo tudi z uživanjem sadja in zelenjave, ki vsebujeta veliko vode, naprimer lubenice, melone, kumare in paradižnik. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija spodbujamo zdrave navade. Tudi pitje zadostne količine tekočin je ena izmed preprostih, a pomembnih odločitev, s katerimi lahko vsak dan naredimo nekaj dobrega zase.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Izmed vseh projektov, ki jih občina Litija pripravlja v naslednjem obdobju, je med pomembnejšimi vsekakor nadomestni most čez reko Savo v Jevnici. Naj spomnim, da je ob vsakem večjem deževju Jevnica dobesedno odrezana od sveta, lesen jevniški most pa je zaradi starosti ob vsakih poplavah potreben temeljite prenove. Kaj se dogaja na tem področju, nam je povedal litijski župan Franci Rokavec.
1: Tudi tukaj smo v pripravi razpisne dokumentacije in v tem mesecu želimo objaviti javno naročilo. Seveda ga bomo objavili za ločeno, vendar za oba sklopa. Prvi sklop nadomestni most, drugi sklop podvoz in pričakujemo, da bomo lahko v prihodnem mesecu dobili zeleno luč za, se pravi, samo izvedbo in da bomo lahko v začetku jeseni pristopili k sami izvedbi tega pomembnega projekta.
0: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Leto je naokoli in v mestnem muzeju Litije bodo to soboto znova odprli vrata na prireditvi Poletna muzejska noč. Več pa nam je povedala Tina Šuštršič iz Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.
2: V soboto 20. junija med 18. in 23. uro vas vabimo v mestni muzej Litija na Poletno muzejsko noč. Program se začenja ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na prodnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Dražič Tasic, neukročen gibalno-brejkarski performance v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo!

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Pazimo, kaj odplakujemo v kanalizacijo. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem začenjajo skupno okoljsko kampanjo Obvladajmo odplake, s katero želijo na razumljiv in pozitiven način opozoriti, kako naše vsakodnevne navade vplivajo na kanalizacijski sistem, delovanje čistilne naprave in kakovost voda. Pobudo za kampanjo ozaveščanja sprožila centralna čistilna naprava Domžale Kamnik, ki se je v zadnjih dveh letih večkrat soočila s prekomernimi obremenitvami in zastrupitvami čistile naprave, kar je povzročalo velike motnje pri zagotavljanju ustreznega čiščenja. Kot pravijo, cilj s prilagojenimi nagovori ozaveščati gospodinstva, mlade, obrtnike in podjetja o pravilnem ravnanju z odplakami in nevarnimi snovmi, ter o posledicah njihovega nepravilnega odvajanja v javno kanalizacijo, katerega del je tudi čistilna naprava. Z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poleti pijemo veliko vode, že blaga dehidracija lahko povzroči utrujenost, glavobol, slabšo koncentracijo in zmanjšano telesno zmogljivost, nas je podučila Neja Perič iz zdravstvenega doma Litija.
1: Med pogostimi znaki dehidracije so žeja, suha usta, temneje obarvan urin, utrujenost, omotica in zmanjšana zbranost. Najboljša izbira za odžejanje je voda. Priporočljivo je, da pijemo redno skozi ves dan, ne šele takrat, ko začutimo žejo. Na zadosten vnos tekočine morajo biti še posebej pozorni starejši, otroci, kronični bolniki ter vsi, ki veliko časa preživijo na soncu ali so telesno aktivni. Pri hidraciji si lahko pomagamo tudi z uživanjem sadja in zelenjave, ki vsebujeta veliko vode, naprimer lubenice, melone, kumare in paradižnik. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija spodbujamo zdrave navade. Tudi pitje zadostne količine tekočin je ena izmed preprostih, a pomembnih odločitev, s katerimi lahko vsak dan naredimo nekaj dobrega zase.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Izmed vseh projektov, ki jih občina Litija pripravlja v naslednjem obdobju, je med pomembnejšimi vsekakor nadomestni most čez reko Savo Jevnici. Naj spomnim, da je ob vsakem večjem deževju Jevnica dobesedno odrezana od sveta, lesen jevniški most pa je zaradi starosti ob vsakih poplavah potreben temeljite prenove. Kaj se dogaja na tem področju, nam je povedal litijski župan Franci Rokavec.
1: Tudi tukaj smo v pripravi razpisne dokumentacije in v tem mesecu želimo objaviti javno naročilo. Seveda ga bomo objavili za ločeno, vendar za oba sklopa. Prvi sklop nadomestni most, drugi sklop podvoz in pričakujemo, da bomo lahko v prihodnem mesecu dobili zeleno luč za, se pravi, samo izvedbo in da bomo lahko v začetku jeseni pristopili k sami izvedbi tega pomembnega projekta.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V prestolnici bodo prihodnje še več delali z umetno inteligenco. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so namreč odprli podatkovni center z imenom Frida. Gre za novo super računalniško infrastrukturo za raziskovalno razvojna sodelovanja. Frida tako omogoča dvakrat večjo zmogljivost od dosedanjega super računalnika Vege, ter po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Dekanja fakultete Mojca Ciglerič je poudarila, da Frida odpira nove možnosti raziskovanja in sodelovanja ter fakulteto postavlja bok svetovni, akademski in tehnološki eliti. Če damo to moč v številke, Frida lahko opravi več kot milijard računskih operacij na sekundo. Ima pa tudi 16,8 terabajta grafičnega pomnilnika in združuje 7 različnih generacij grafičnih procesorjev, kar mu omogoča veliko prilagodljivost pri različnih raziskovalnih nalogah.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Geos.

šalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Zjutraj bo večinoma jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa tudi posamezne plohe in nevihte. In pa še malo bolj vroče bo danes, popoldne bodo termometri izmerili do 30 stopinj, trenutno pa imamo od 11 pa do 19.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Gremo najprej na Štajersko avtocesto, kjer potekajo dela, zato sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil smeri Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena do torka. Če bi kaj dodali, nič 80, 22, 55, komod.
3: Radijska mreža, Radio
1: 1.
2: Gremo najprej na Štajersko avtocesto, kjer potekajo dela, zato sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil smeri Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena do torka. Če bi kaj dodali, nič 80, 22, 55, komod.
3: Radijska.

0: Dve minuti čez peto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je danes, 17. juni, proko se je končala tekma med Argentino in Alžirijo na svetovnem prvenstvu v nogometu.
1: 3-0.
0: Argentina 3-0. No, Tavariel, Lionel Messi, hat-trick, 3 gole Messija.
2: Svaka čast.
0: Je že prvi Messi sigo.
3: Bravo, Messi.
0: A pri kolikih letih? 38.
1: Bravo, Messi. A ni samo Messi.
0: A ne, da. Ej, drugače včeraj zmaga tudi Deželakovih Francozov.
1: 3-1. Mbappé je dal pa 2 gola, ne? Pa Norvežani so ponoči zmagali proti Iraku, pa to najbolj prepričljivo 4-1.
0: A je Haaland bil? Da ni on dal več golov?
1: Bomo preverili.
0: 2 je dal.
3: Torej ne več kot Messi.
1: Ne. Messi je prvi. Bravo, legenda.
0: Drugač pa zdaj ob 6 je še ena tekma. Se začnejo, Avstrijci igrajo z Jordanci. Portugalci danes tudi igrajo proti Kongu ob 7 in pa tekma po moje.
1: Najbolj zanimiva.
0: Najbolj zanimiva Anglija, Hrvaška, pa v tem skupinskem delu Anglija, Hrvaška, danes zvečer ob 10.
1: Ja.
3: Pa še Roška na dimnik plezat čez en uro.
0: Pismo.
3: Res športen dan.
0: Pa preden Roškar začne, jaz sicer ne morem šparati do petka, zaradi tega, ker imam slabo vest. Za kiks tedna, pa moram prej povedati.
3: Okay.
0: Ja.
3: Okay.
0: Je v povezavi s svetovnim prvenstvom v nogometu in sem kar kiksno.
3: Okay.
0: Okay.

0: Žan Serčičin, Ari, Marsin, Venera. 5:14, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vem, da v petkih imamo kiks tedna, ne enki? Ja. Da pač ponovat, kakšen kiks opazimo, pa kdo od nas, kaj kiks, ne, tako naprej. Jaz sem kiks, no?
2: Samo prijavo.
3: To pa redko.
0: Jaz sem kiks, no.
1: Kaj pa je bilo?
0: Kiks, no. Pa...
2: Neki svetovni
1: prvenstvo.
0: Ja. Ja, neki je povezan svetovni prvenstvo. Skratka, s kolegom, s kolegi smo šli na tekmo.
2: Kjero?
0: In smo šli s kombijem, vračamo se s tekme, stavimo se na pumpi, a bog dokej. To je to in fantje grejo, spijejo, ne vem, Coca-Cola, voda,
1: ja.
0: Kar koli že.
1: Ja.
0: No zdaj in na Coca-Coli, očitno, ki jo pač ti odlepaš, ne?
1: Ah, so slikce, to bomo to malo tudi zbira.
0: So slikce, ki jih zbirajo za svetovno prvenstvo.
2: No, koliko, ne? Okay.
0: Ja.
2: Ok, tudi sem vedela tega.
0: No in zdaj ta prijatelj, ne? Pač najde ta Joško Gvardiol, Hrvaško, na Coca-Coli.
2: Okay.
0: Super, ok, to je to. Okay. Zdaj vmes se ustavimo, da bomo nekaj pojedli. Jedli smo golaž, ali še za domov. A kolega reče, ja, on mu ga zapakira, to je to. Zdaj imamo mi to not v avtu, pa smo se spet nekaj ustavili. Zdaj, un golaž vidim, da se je malo valo, mi to moramo drugo vrečko, daj mi drugo vrečko, jaz moram to prepakirati, jaz to delam, jaz to prepakiram, to je to. Vmes vidim prazna flaša Coca-Cola, kaj ti bo to?
1: Bože stran.
0: Tako.
1: In zdaj nekdo nima Joško,
0: tako. Manjka sam še ta Joško.
2: Ne.
1: Oh, ne.
0: Za cel album.
1: Kjero na ključ je.
0: Ne, bože. Ne boš verjel, v albumu tisoč, tisoč slikic, mi manjka, mi manjka le še 5 sličic.
1: Aha, no tega dobro,
0: ključno s Coca-Colinimi in en od teh je
2: Joško.
0: Coca-Colin Gvardio.
2: Jo, pa še takrat, ko pospravljaš za far klas.
1: Sam ti si dobro hotel, vrediti za 9.
0: Hotel sem mu nazaj napisati, a golaž je bil pa dober.
1: Sem drugače, zdaj res kar hajp okoli teh sličic. Ful zbirajo ljudje. Res, vsi zbirajo.
2: To je dobro, še sem razmišljal, pa jaz jih sploh ne poznam.
0: Jaz imam prijatelja, ki...
1: Odrasli, mlajši.
0: Sina se je vozil od Prekmurja do Maribora, okolice, po vseh pumpah. Ampak ni. Vem, da je zmanjkal, vem, da je en dan je rekel, pozem se od pumpe do pumpe, ne moram kupiti niti paketka, ker je vse še šlo. Ja.
1: Ful zbirajo ljudje.
2: Rekaš, da se je to kvozo.
0: Ja. A ma kdo Coca-Colinga Guardiola? Nič 5-1, 300-300.
1: In se res izmenjujejo tudi, ne? Ja. Sliši se, se dobijo na tekmi ali pa.
0: Menamo, to je te malo zbira.
1: Ja, ne, ali v bistvu on za nekoga druzga, no. Vem, da če slučajno vzamemo Coca-Colo, pol on tako je to, najde to slikco in za nekoga druzga.
0: Povej, kam ga pošla, mam viška.
1: O, top.
2: O,
1: vidiš.
0: Vaka čast.
1: To je držela junako, vidiš. Bravo.
0: Kako si me pa rešil, zaradi tega je, ker jaz sem mu napisal včer opravičilo message in nič nazaj nisem dobil.
2: To pa je resna vojna.
0: Ja, tako, nič. Zmislo, upismo.
2: Oh, hudo.
0: Pokličem. Top.

0: Mama kavi vole. Over the rainbow, 10:30 je dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo u nogometu se nadaljuje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A s kom govorimo?
2: Robi pri telefonu.
0: Robi, žuga.
1: Dobro jutro.
0: Robi, najlepša hvala, si se oglasil. A imaš koga kolinga Gvardiola?
2: Tule na sedežu zraven imam enega viška, tako da reka imam viška.
0: Svaka čast.
3: Dobar, no.
0: Kako si me rešil, sem se da nam več govoril z manj.
2: Imam še druge, ampak imam još, kot imam njih enega viška, tako da počnem nobenega problema.
0: Vem,
2: poznam euforijo, imamo tudi na šihto euforijo s tem, tako da zastopim.
0: Zberate tudi, ne?
2: Ja, itak, ja, normalno.
0: Ej, pa je te...
3: Prvo na šihto, čaki, ne v šoli,
0: ja.
3: Kjer in kralje.
0: Ja, no. Top. Veš, kako je s tem? To, jaz se spomnim, jaz sem, ne vem, leta 90, je pa panini...
3: Odrasli moški, skoč to tako
0: dobro. Absolutno, ja. Če mi je Goran Obrez, rekel, ne vem...
2: To zbiramo moški, ko smo, se pravi, po moje, vsi tam nad 30, tako da...
0: Tako.
2: Otroštvo malo obujam.
3: Lepo, res lepo.
0: Ja, to ti ostane. Kjero je bilo prvo prvenstvo, ko si zbiral?
2: Mislim, da je bilo 2-4, oziroma ne... je bila Koreja.
0: Koreja 2-4, ja.
2: 2-4, tako je.
0: Ja. To je ne, 2-2. 2-2. 2-2.
2: Potem pa kar bilo pa naslednjo 2-6, je bilo pa Afrika.
0: Nemčija.
2: Oglavnem, zbiral sem, ampak nikoli nisem dobil neki preveč slikic, zdaj pa si slikce lahko kupim. In,
1: A tebi še kakšno manjka, mogoče?
2: Ja, kupim, koliko čem.
1: A tebi še kakšno manjka, ali si že vse zbral?
2: Mislim, da še okoli 17 od 980, tako da ja.
1: Dobro ti gre.
0: A, da bez.
3: Top.
0: Ej, pošljem na mesič, naslov, če mi lahko kam to, ne?
2: Seve, da, počnemo petek, ko pridem iz službe, iz terena, tako da dobiš.
0: Super, super, hvala ti.
1: Bravo. Evo, rešeno, vidiš, koliko lepo.
0: Ajde, lepo bodi.
3: Čau.
2: Vidite, ekipa, ajde, čau.
0: Čau.
3: To.
0: O, da best.
1: Jo, maš, Gvardiola.
3: Ne predstavljati, kako pridajo odrasli vaško službo in si izvenjujejo slik.
0: Ja.
3: Ja, pa ko je luška, no. Ne, luška, da ne bo povode.
1: Pa tudi v lokalih se podobivajo.
0: V lokalih, pok, album gor, vezek zraven.
3: Obožujem.
0: Številke slikice in je to. Eni imajo, pač od otroštva ti ostane, ja, v bistvu, ko imaš vse albume nekako doma in šparaš to.
3: Ja.
0: Pa normalno, jaz.
4: Zato bolo enkrat ful vreden, ne?
0: Lok si 60 let star pa pošpero.
3: In strčiš per v lokalu in se izmenjuješ sličice.
0: Ja.
3: Tle so vaši može žene.
4: Ja.
3: Res super.

0: Show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Po nekaterih nižinah je zaenkrat še megla, ampak se bo hitro razkadila. Drugače pa so pred nami kar sončni in pa vroči dnevi. Danes pa bo nebo nekaj kopasto oblačnosti in pa tudi kakšna popoldanska ploha ni izključena.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Dela potekajo na Štajerski avtocesti, zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil smeri Avstrije proti Mariboru, zapora pa je predvidena vse do torka. Nič 80, 22, 55, srečno.

0: tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device. Ne?
1: Ja.
0: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: Zjutranja v celoti, po treh, tri minute čez pol. Dobro jutro, da se.
4: Dobro jutro.

0: Mal Smith, Stay if you wanna dance. Mi pa rečemo stay if you wanna see Roškar. Namreč Roškar bo čez pol ure.
1: Ja.
0: Pol ure štartov na Trbovski
2: dimnik. Mislim, da je že tam, da so že parkirani.
0: Absolutno. Ja. Absolutno. Prenos,
3: nekaj, ja.
0: Prenos tudi na Radio 1 TV. Kličemo ga po šesti. Zdaj pa zjutrajna kronika. Kakšen dan je pred nami, Veronika?
4: Ja, čudovit. Razen, če ga ne bo kaj pokvarilo.
5: Zjutrajna kronika na Radio 1.
4: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
6: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
4: Aha.
6: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
7: Ja, par sto let nazaj bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
6: Ja.
7: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
6: In ta nagrada je predramila vse te samce in...
7: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska.
6: Ja.
7: Živo, Cvetka, Zdenko, zdravo.
6: Oj. No, raven prav sem prišel.
7: No, Magda, a že kaj vemo?
6: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
7: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
6: Prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
7: Prima.
2: Ja.
7: Cveti, daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem...
6: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
7: Oj, jo. Oj, Marjan, so že rezultati.
6: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
7: To je pa lep rezultat.
2: Hvala,
6: Marjan.
7: Čak, kako je 21, Cveti?
2: Ja, toliko je naneslo, ne, Zdenek?
7: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj, mi dva sva samo včeraj...
6: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenka.
7: Daj
2: naprej, Magda.
6: No, Cvetka,
7: 21.
6: Marjan, pa 22.
7: Marjan. Rekord.
2: Kako 22, Marjan?
7: Ja, lej.
2: Kako 22, če imam jaz 21?
7: Dobar, ja veš, enkrat sem...
2: Ja, pa kaki praseci ti,
7: no? Ne, daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
2: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
7: Kaj mi ni jasno?
2: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
7: Ne, čak, lej.
2: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
7: Kva mene zdaj?
2: Ja, naš tekaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
7: dva. Meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
6: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
4: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni?
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Jonas Blue, Jack and Jack, Rise, še 8, pa bo 6. Če karkoli na asfaltu, vi nam in naprej, nič 80, 22, 55, še malo pa roškar na dimnik.
1: Radio Geos. Samopostrežna avtopralnica Litija.
2: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
1: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
3: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
4: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
3: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
4: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Dobro jutro z več dobre glasbe na radio.

0: Darja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pejmo hit novice čez, ker gre Roškar na Raufen.
1: Ok.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štransteson. V javnost je prišel snutek mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. Besedila v 14 točkah, ki ga je objavila saudska televizija, predvideva takojšen konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, odpravo ameriške blokade in odprtje hormuške ožine. O iranskem jedrskem programu se bosta državi pogajali naknadno, sporazum pa naj bi potrdil tudi varnostni svet Združenih narodov. Gore pri nas pa so zahtevali novo žrtev, na Triglavu se je smrtno ponesrečil planinec. Iz koče na Kridarici so opazili, da je z Malega Triglava padel v snežno konto. Gorski reševalci so skupaj s helikopterjem slovenske vojske na kraju ugotovili, da padca ni preživel. Šlo je za 57-letnega državljana Nizozemske, ki se je vračal z vrha proti Kridarici. Reševalci ob tem znova pozivajo, da se v gore odpravljamo premišljeno, dobro pripravljeni in opremljeni. Mi pa se...
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Mi pa se kaj?
1: Ja, pripravimo na vročino, čaka nas ena...

0: Ulio, Leučka Ulija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Mi pa se kaj?
2: Ja, pripravimo na vročino, čaka nas en teden hude.

0: lačnosti in izključena ni niti kakšna popodanska ploha, ampak važno, da bo imel Roškar zjutraj dobre pogoje, ko bo kmalu začel plezati na trbovski dimnik. Ne spregledajte na Radio 1 TV. Vremenska napoved pa je podobna tudi za jutri, od petka dalje bodo plohe manj verjetne in pa pred nami, kot je že Darja povedala, prvi vročinski val, okoli 35 stopinj bo čez vikend, danes bo do 30, trenutno ob 6 pa imamo v Bohinju 13 stopinj, potem Slovenj Gradec trenutno 14, Šentjur 15, potem Lendava, Slovenske Konjice, Šentjerne, Krško, Vinica, Solkan, Ljubljana in Litija 16 stopinj, Maribor 17 in Izola 19.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
3: Ja, glede na napoved, seveda imejte dovoljšno količino vode v avtomobilu, da ne hidrirate. Promet je oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Vipava, pred predorom Barnica, zaradi prometne nesreče. Trenutno pa ni radarjev in kontrol, če jih opaziš, javi na nič 80 22 55.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dobro jutro, Slovenija. Spujate Denis Audit Show.
7: Če bi svetovno prvenstvo odločala samozavest, bi eden od nas že držal pokal. Denis z Nizozemsko, Anja z Argentino, Miha s Francijo, Lara pa s Španijo.
8: V bistvu po prvih tekmah namenim te samozavesti, bom rekel, mačkan manj.
9: Ne v sredu je.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne s ta.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: 17. julij je danes, pozabite na prenose iz Amerike, Kanade in Mehike. Zdaj se posvetite prenosu iz Trbovelj. Na Radio 1 TV bomo s ponosom in trepetanjem spremljali Roškarjev spon na 360 metrov visok Raufen v Trbovlju.
3: Wow.
8: Njegova naloga je prit na najvišjo pokončno stvar v Evropi, kama luknjo na konc. Danes ga bomo spremljali čez celo jutro. Nekje po 8 pričakujemo, da bo na vrhu in da bo premagal strah pred to svojo višino. Ko smo slišali, se Roškar že trese pod vznožjem, tako da ga kličemo čez par minut in vprašamo, če ima kakšne zadnje besede.
9: Ne.
8: Pred usponom.
3: Sam me pa res zanima, kaj razmišlja zdaj, ta trenutek.
8: Kakat ga.
2: In še več dobre glasbe.

0: Hunter X in Golden, 6:08 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poslušate Denis Audio Show. Danes ni dan za spremljanje svetovnih velesil. Danes je dan, ko se cela država sprašuje samo eno stvar. Ej, a bo Roška rešel gor? Na Radio 1 TV spremljamo njegov spon na trboveljski Raufak. Če imate radi napetost, višino in rahlo nelagodje, sta Denis Audio Show in Radio 1 TV pravi mesti za vas. Zdaj pa prek satelita kličemo v Trbovlje. Dobro jutro, Robert.
2: Jutro.
1: Jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro, moji dragi jutreni prijatelji in Slovenija, dobro jutro. Jaz sem tako zelo blizu Raufunga, da čak da jaz se ga zdaj prav dotaknu. Evo, sem malo? Evo, zdaj sem se ga dotaknu.
0: S čim?
3: Z roko beton, a je to beton, gospod? Ja, pravi.
0: Pravi, da je beton.
3: Železo beton.
0: Povej, kakšno je Trbovlje ob tem letnem času. Najprej začnimo s tem.
3: Ljudje pravijo, da je lepo vreme, zdaj pa atlah nekaj presnici povem. Jaz sem malo upal, da bo megla, da bi bila megla recimo vsaj v prvi spodnji polovici, kot ponavadi je, zato da vse na začetku ne bi videl dol, da je globoko, zdaj pa je megla zaprknjena in je zgore, na vrhu, ne spodaj.
0: Pa dobro, še nekaj ur pa boš celega videl.
1: V vsej veličini.
0: Zdaj tako, ta podvig je pred tabo, zavezal si se, da greš kljub strahu pred višino na ta 360 metrski dimnik. Če pošljemo letos deželo junaku največ otrok na morje, si rekel, da greš gor in smo jih. A ti je zdaj kaj žal, da si to na glas rekel?
3: Ne, niti malo mi ni žal. Ne, dejansko nikoli mi niti ni bilo. Zgodba v zadju za tem je krasna, jaz sem kar malo ponosen na to, da sem to rekel. Dejansko mi ni bilo nikoli žal. Zdaj, ko pa gledam gor tako strmo, da ne vidim vrha, seveda imam malo pomisleke, ampak ne moram si premisliti. Pa na meni je bil res lepno, pa res smo zbrali več, se pravi, smo naredili, kar je bilo treba. Zdaj pa mora Roška, če izpolniti svojo obljubo, ker drugače bojo vsi rekli, tak smo vedeli, da ne, ne. Nek... Vem, da mar zdomisli, ne, ampak jaz bi rad pokazal, da jaz lahko to naredim.
0: Nekaj višinskih priprav si imel, gasilci so zdaj dvignali svojim dvigalom, šel si na streho kristalne palače. A je to kaj pomagal glede strahu pred višino, ali to prav nič ne pomeni?
3: Čisto iskreno, jaz mislim, da en klinc je to pomagalo, zato ker pač to, da te nekdo dvigne na streho naše zgrade, ko ima 13 stropja, ni nič, ne. No. To je približno tako, kot da bi se učil plavati, pa bi samo v pritlini z nogo malo brco po vodi, a veš, približno tako.
0: To ni to. Ej, kaj pa včeraj popovdne je bil naš prijatelj, specializant psihoterapije Zlatko Bojanović, a ti je kaj, ali tudi to nič?
3: Dober je bil, rekel je, da moraš razdeliti strah na 13 delov, ker je 13 balkončkov do vrha. Na vsakih 30 metrov je eden, moraš strah razdeliti na kose, se pravi, ko enega premagaš, imaš samo še 10 enajstin straha in straha je vedno manj, ne vedno več. Zdaj, seveda on, ko je strokovnjak, on to lepo razume. Jaz nisem čist dobro tega razumel, ampak jaz se samo to lažim, da sem jaz to razumel, kaj mi je hotel povedati.
2: Pa tudi on ne rabi plezat gor, ne?
3: Ja. On predvsem on ne rabi plezat gor,
2: ja.
3: Ne?
2: In bolj še dol, ja.
0: Ampak lej, jaz bi te tudi malo o pogumu.
3: Drugače pa sem malo, ali sem nekaj zmotil, sem
0: pomenite
3: malo na telefonu. Kdo ve, kje je Branko?
2: Branko.
1: Branko?
3: A pa kdorkoli od strokovnjakov. Ja, a je ful narobe, ali lahko ga ruknem? Ne, dobro, ne, vsi pravijo, da ne.
2: A,
3: ne
2: še trezen, bo to pa bo nekaj novega.
4: A ja, nisi nič ruknil, prej si šel.
3: Branko! Jaz sem rabil njega prašati. A on bo tudi rekel ne, sam da je za stacijo še preverim. Branko, ali lahko ga ruknem? Če lahko enega ruknem.
5: Ne, ben ga je kupoga.
3: Marija, ne more.
0: Tu slučajno,
3: ne so me okregali, ko šol, ne smem, ne morem. Okay, dobro.
0: Ampak dobra stran tega podviga je, da boš verjetno imel noge kar dost dobre na koncu. To bo nov hit na OnlyFans, to bo dnarja, Roška. To bo dnarja.
2: Kaj optimizam.
0: To bo dober. Zdaj pa povej, kaj imaš s sabo, kako si opremljen?
3: Ma opreme, imam celo nekaj opreme, pa teh nekih vrvi, veš, s katerimi te navežejo, da ne možeš zgrmeti v prepad. Na glavi imam tudi eno posebej prirejeno čelado s kamero, ki bo cel čas snemala mojo glavo, da bo na Radio 1 TV pa na Facebook Live se večino časa videl pa te moj nos, no, teda sem poskrbel, da sem si vse ogrce zrihtal, ker bo nos v sred glavo.
2: Bra, ja, to le se dela.
3: Rokavice, kolenčnike, zato ker sem pa jaz ful bikastin, ker je ta oklep ful ozek, se s koleni cel čas nabijaš in zato imam kolenčnike, pa rokavice in jaz mislim, da je to, no.
0: Stari.
1: Ja. Pa hrana, ne?
0: Kaka si šel?
3: poslušaj, trojno kavo sem naročil, vse sem probo, ne morem in ne morem iti kakat. Veš, da ti gre z mano je kakala, Jan je kako, jaz pa nisem, ne morem se.
0: Kako pa veš, nekdo je vse kako, vse veš, da je kako. Kdo je vse s tabo?
3: Veš kaj, Jan, naš snemalec, ne, ki bo snemal, Vesna Ban, ki bo snemala, pa vodniki sprede pa zadi zaradi varnosti, oni so seveda to že delali, ti so skratni me to skoraj tako, da gre v park, ne bi oli njih, ne.
2: Kdo je zadi?
3: Kako?
2: Kdo je zad vodnik?
0: A je Jan za tabo ali je Vesna za tabo? To je zelo pomembno.
3: To je drugače res zelo pomembno. Ej, a je Jan za mano ali Vesna za mano, sprašuje Denis. Vesna je za mano.
0: Okay. Super.
2: A je to super.
3: A vas lahko nekaj vprašam, prosim
0: se. Ja.
3: A vi iskreno mislite, da bom prišel do vrha? Realno pa ne mislim nekaj.
2: Ja.
3: Denis, ti tudi misliš?
0: Jaz vam še eno vprašanje, preden ti dam odgovor.
3: Ja.
0: Ljudje te bojo non-stop gledan Radio 1 TV. Mene zanima, a si se kaj obril in po katerem delu telesa si se obril?
3: Sem se obril.
0: Si se obril? Hvala, jaz mislim, da ti ne bo ratan. Spodi ne smeš biti pobrit, se meni zdi, ne? Pa zuni ga moraš imeti. Ker v bistvu, kaj veverca, da z njim loviš ravnoteže, a
2: veš?
1: Kaj antena?
3: A veš, da kaj, jaz se moram te posloviti, fantje ne gledajo. Čatja, na?
2: Pogumno. Srečno ruši.
0: Drži se. Ajde, srečno.
3: Bog sveti, mati Marija, milost nam
0: najpomaga. Pa dejno ne kompliceriče, Jana moreš šla gor, valjda uštitutno.
2: Jaz sem Jana, je ženska.
4: Ja, pa Jana je Jana, tudi, no.
0: Ja, sam se, ona je bila pametna, ona se ni brila. Ajde.
3: Čau. Hvala.
0: Ja. Kaj mu rekel?
2: Jaz upam, da je od Bojanoviča se shranil številko za pol.
0: Za pol, ne?
2: Ja.
0: Slušalci, preverite, danes celo jutro na Radio 1 TV prenos je v živo in spremljali ga bomo vse do vrha. Valjda mu želimo. Mirne noge, ja, zanesljive roke, napeti ritnici.
1: Pa miren povratek, ne?
4: Tako. Mislim, dobra vaja za rit najbrž, ne?
0: Ja.
4: Okay. Roši, vidiš.
0: Bomo razmislili, Lara.
2: Ne.
0: Robert,
1: skozi javljaš, ne?
2: Ne, javljam se, za Roši. Jaz sem bila včer na treningu, ne rabam.
0: Living on a prayer. Bon Jovi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer na Radio 1, 10 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če danes odprete Radio 1 TV, boste videli človeka, ki se prostovoljno vzpenja na 360 metrov visok dimnik. Če odprete učbenik psihologije, boste verjetno najdel poglavje o tem, zakaj nekateri ljudje sprejemajo slabe odločitve. V obeh primerih govorimo o Robertu Rošku. Zdaj pa o enih drugih odločitvah, ki ste jih par tedov nazaj sprejela Anja in Miha. Čez noč sta igrali tako Anjina Argentina, kot Deželakova Francija.
2: Ja, ki včeraj še ni dobro kazala, ne? Ker je naša baba gladna napovedala zmago Senegala.
0: Miha, kaj bomo rekli?
1: Ja, jaz bom rekel kar tako, da fajn, da sem se zmotil, ker sem stavil na Francijo. Francija je zmagala 3-1, Mbappé je dal 2 gola. Kar se tiče Argentine, Messi je dal hat-trick in je trenutno prvi strelc. Argentina je zmagala proti Alžiriji 3-0. Po noč so igrali še Norvežani proti Iraku in zmagali 4-1. Trenutno pa igrata Avstrija, pa Jordanija je pa 0-0.
0: Gremo k naslednji napovedi oziroma kulinaričnemu vedeževanju, ki smo ga poimenovali Baba Gladna.
2: Okay.
0: Miha, dobil boš 2 krožnika.
2: Okay.
0: Ampak čez krožnika sta 2 pokrova, da se ne vidi, kaj je noter.
2: Včeraj sem te oči malo premagala, ne?
0: Ja. Kaj je noter?
2: Okay, okay. Srce.
0: Zdaj tako.
1: Izberem po občutku.
0: Ko se boš odločil, da dvigneš pokrov, isto, ker je spodej, moraš
1: pojesti.
0: Celoti pojesti.
1: Se pravi, nekaj malo manj užitnega.
0: Tista država bo tudi zmaga. In to jutro bomo ugriznili v tekmo Anglija-Hrvaška.
1: Ja, nač, pa si kar lotem dela, ne?
0: Ko boš začutil, a boš kar zdaj?
1: Ja, ne, lahko pa tudi malo počakamo, no, da ne bo vsako jutro.
2: Skaj, dajmo malo
1: vsebino
2: do desetega.
1: Ja, dajmo malo počakamo.
2: Po moje računamo na
1: to. Bom počakal še malo.
0: A boš počakal?
1: Bom še malo počakal. Se strinjam tudi jaz.
0: A si že lačen? Ne, če si lačen, stari, go for it. I don't care.
1: Nek, ta uvod mi je tak, da ne bo nekaj dobrega, tako da bom še malo počakal.
2: Boš pa nekaj ful dobrega. Boš pa je, pa gdje to na tek, jaz res ne vem. Jaz od ne.
0: Ne, res ne vem.
1: Dej moš malo počakati.
2: Ok. Kjero bi pa zdaj zagrabil, če bi jo?
1: Zdaj bi belo.
2: Belo. Ok. Ja. Aha, bela pa modra. Sta.
0: Bela pa modra.
1: Ja.
2: Še mene zanima, ej, kaj je spodaj.
1: A čem?
0: Kolikor hočeš.
1: Dej moš malo počakati. Okay.
2: Si pa karakter.
1: Ja.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obesta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
12: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
15: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
17: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
22: Že na Radiu 1.
23: Radio 1.
22: Niko Santos, All

0: All time high, Niko Santos, minuta do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ena dobra novica za naše želočke, pa malo manj dobra za denarnice. Slovenija je obdržala vse Michelinove zvezdice, dobila novo. Novinka je Celjska galerija okusov iz Petrovčk,
2: kjer
0: kuhalnico suče Marko Magajni.
1: Uh-huh. Čestitke.
2: Naš, čestitke.
0: Borut Andrijaš je bil včeraj na razglasitvi rezultatov. Vrnil se je poln dobrot in poln informacij.
2: Super.
0: Dobrot je obdržal zase informacije, bo pa z nami delil 10 do 9.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Mestna občina Ljubljana in Lista Zorana Jankovića ne bosta sodelovala v referendumskih aktivnostih. Ljubljančanke in Ljubljančani bodo 12. julija pozvani, da se na referendumu izjasnijo odlok, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Odlok je sicer sprejel mestni svet, a še ni stopil v veljavo in potem, ko je civilna inicijativa zbrala dobri 14 tisoč podpisov, je bil odlok na izredni seji mestnega sveta umaknjen. Zato župan Zoran Janković ne vidi smisla v izvedbi tega referenduma.
7: Preprosto, ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odlokov, ki ga ni. Tisti, ki pridejo ali se ozal proti, je spet rezultat isti. Tako da mi v tej kampanji ne bomo sodelovali.
6: Poleg tega je župan prepričan, da bi milijon evrov, kolikor bo referendum stal, lahko porobili na boljši način.
3: Radijska mreža Radio 1.
2: Jutro se že počasi prebuja, sonce vzhaja in danes bo trajalo večinoma sončno vreme, bo pa popoldan nekaj kopaste oblačnosti in za izključiti ni niti kakšne plohe in nevihte, podobno pa bo tudi jutri.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
8: Promet je oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Vipava pred predorom Barnica zaradi nesreče. Nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Pazite, jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi nesreče, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Nič 80, 22, 55, povejte tudi, kje so policisti.
0: Avstrijci vodijo proti Rdancem z 1:0, igra se 29. minuta. Dve čez pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To jutro pa zna biti Slovenija za nekaj ur zadeljena na dva tabora, na tiste, ki bojo gledali Radio 1 TV, navijal za Roškarja in na tiste, ki bojo gledali Radio 1 TV, pa kričal, kaj ti je, zakaj šel gor? Odgovor na to poznamo, ker smo letos v sklopu države enako poslali največ otrok na morje. Roškar je rekel, da se bo v tem primeru spopadal s svojim strahom pred višino v Trbovlah.
1: In je mož beseda, ne?
0: Trenutno ta spopad zveni takole, čakaj, kaj počne.
9: Tik preden, ja. A ti pa, imaš Facebook Live s tem?
10: Pa tik preden je pa Perk Mandlč. Preden je
9: za zalo.
0: Še nisem štartal.
1: Še pravno, organizacija, ja.
0: Še nisem štartal.
1: Navodili.
2: Dobro, dobro, to je kar projekt v bistvu. Bo dobro, da se dobro pripravijo.
0: Prenos v živo in z višine na Radio 1 TV. Čez nekaj minut pa novi namig oziroma kar več njih. Kdo bo stal na odru nadaljevanja super uspešnice? Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Včeraj smo vas to spraševali, danes nadaljujemo z razkrivanjem.

0: 14. juni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Meni sad više ovdje tole. Danes ne pržgite samo radi, ampak tudi radio je na TV, tam je neposredni prenos Roškarjevega uspona na Trboveljski dimnik. In če pogledamo, priprave je pa že prenos. Tako, so pa tako. Absolutno priprave še, so pa ospodi prilih.
1: Še na tleh
2: za enkrat. Poslavlja se ja. Za enkrat, poslavlja se prijatelj. Mislim, da se poslavlja dle časa, kukor bo plesal.
0: Ja, absolutno, ja. Se mogoče res slovo, kaj pa veš.
2: Ni, to bo roši sporavljeno.
0: Mislim, zagotovo to ni ena od stvari, ki bi jih počel zrel moški.
2: Aha, in zrelega moškega iščemo ta tedno, ne?
0: Tako, ja. Septembra namreč pride na slovenske odre. Najprej v Špas teatru, potem pa dalje po Sloveniji. Nadaljevanje te v bistvu fantastične predstave o odnosih, moško-ženskih odnosih, moški so z Marsa, ženske so z Venere. Jaz se tokrat selim z odra na mesto koproducenta, tokrat vloga zahteva zrelega moškega. Ja, včer smo vas spraševali, kdo bi lahko bil ta zrel Slovenc.
3: Mislim, da je Lado Bzovičar zato, ker je starejši od Denisa, pa ima našega otroka. Edin, kar je pač, ne vem, če je glih to prav del.
4: Jaz mislim, da je res Boris Pahor, drug ne more biti.
5: Aleš Novak, starejši, pa da ima mlajšega otroka, to je edin smartan lahko, drug ne more biti.
6: Denis Miha tukaj, rekel si, da Ranko ne bo, kaj pa Kuzma.
7: David Urankar. Izgled, prijaznost, glas.
8: Edina opcija je še biti malič, ker če Audič ni, pa da še opcija biti malič.
9: Ja, Denis živijo. Jaz posebno mislim, da bi bil Blaž Babič to najbolj idealen. Dobro, on je stan za pol desca, ampak lihko bi štimo.
0: Razkrili ga bomo jutri. Danes bomo malce zožili izbiro. Gremo takole. Je že uveljavljen igralec in kot rečeno zrel moški. Na začetku karijere je moral požreti marsikaj.
10: Ti imaš toliko denarja. Ja, in zakaj mi tega že na črpalki nis povedala, ha? Da sem moral goltat vrsta bencin.
11: Pa ni bil dober. Super.
0: Že takrat je znal zapelati žensko, tudi starejšo.
2: Ja.
0: Potem vmes je osvajal tudi na bolj direkten način.
12: Ja, glej, kako lepo babo imamo. Ti pa si veš, vredi, veš. To pa je erste klase meso, to je baba proste reje.
0: Kot rečeno, veliko ve o odnosih moški ženska. Jaz sem tudi ChatGPT-ju rekel, ne ga opiše. Chat, ko ga je opisal takole.
13: On je eden tistih igralcev, ki lahko v istem dnevu prepričljivo preklopi iz resne drame v čisto komedijsko eksplozijo, ne da bi pri tem izgubil tisto človeško iskro, zaradi katerega občinstvo takoj začuti. Je izrazito karizmatičen odrski in filmski igralec, zelo prepoznavno prezenco, rahlo ironičen pogled, natančen občutek za ritem dialoga in tista posebna mešanica humorja in resnosti, ki likom vedno doda globino. Če bi ga opisali v eni sliki, igralec, ki zna iz ene same replike narediti sceno in iz ene scene zgodbo, ki ostane v glavi še dolgo po odjavni špici.
0: To je to. Če že kdo ve, nič petena, 300-300, do jutra je še cajt, da se malo igramo, jutro ga razkrijemo po deveti. A dam še tale namik.
2: Dejše.
0: Na morju se mu je dogajalo tole.
14: Flip, flop, flip, flop, flip, flop, zzz, zzz.
1: To je zihar pomagal.

0: Felix Jan in Pride na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio 1 je tole in med tem, ko se posvetili ljudje uspenjajo po karierni lestvici, se bo Robert Roškar danes uspenjal po dimniku in to ne katerem koli dimniku. Na Radio 1 TV spremljamo njegovo pot proti vrhu najvišjega dimnika v Evropi. Ja, no.
2: 60 metrov više od Eiffelovega
0: stolpa. Uspeh dežele junakov proslavimo na 360 metrih. Zala Perlič je Roškarjeva sovoditeljca. Čau, Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zalči.
0: Zala ga spremlja pogumno na trdnih tleh pod dimnikom. Zala, a te že kje vrat boli? Kje je Roškar?
3: Joj, da ne sprašuj, jaz ko gledam gor, mene tako vrat boli. Jaz imam ta problem, da ne vem, če se ne bi ulegla na tla.
0: Čaki, Zala. Zala, čaki, neki tepejo ljudi.
1: Ja.
0: Kaj se dogaja?
2: Nekdo šeška vesno.
3: Ja. Dobo je poriti, a je že dobo tudi rosi poriti.
2: Ne še.
1: Vesna je dobila.
2: Vesna.
3: Vesna je dobila, zdaj dobiš se Roškar.
2: Ja, to hočemo.
3: Gor. Mislim, da so zrihtali tudi GoPro, ki je malo štekl. Sicer mi smo se odločili, da to ni znak. Tako da on vse en, Gregor, čeprav je GoPro crknul, ampak lahko se pa preklopite na Radio 1 TV, ki boste videli, kako bo Roškar zdaj poriti dobo, ja?
0: To si zelo tako povedala.
2: Kdaj prvič.
0: Ja, kdaj prvič, ja.
1: To je bil ta prek mandelca, ta škrat.
0: Pa zakaj pa ni šel gor, daj mi ga na telefon.
3: Aha, čaki. Roši?
0: Roškar.
4: Ja, lepo zdrav.
0: Pa zakaj še ni šel gor?
2: Še pol ure nazaj smo
0: se. Pa čaki.
1: A te kakr prijel?
4: Ja, drugače, jaz še vedno čakam, da bi me radi povedal, da se je zapletlo na začetku, ker delamo mi, kot veš, prenos na Radio 1 TV pa na Facebook Live-u in so v trenutku zaštekale kamere, verjetno so kamere pogledale gor v nebo, pa so rekli, oh my god, ne gremo tja gor, tako da zdaj so jih dali na neke pomožne napajalnike in startamo z novim prenosom še 10 minut.
2: Okay.
1: Tehnične težave.
4: Največji problem je v tem, da se jaz ta sajt mislil, da mi že na saj tretjini poti, ne, to pa mi zdaj samo
0: to je znak. Če bi bil jaz na letališču zdele in bi se taki problemi dogajali z letalom, jaz se ne bi pokrcal. Jaz ne bi šel.
1: Jaz sem res je lahko to znak, ne si hecat.
2: Ja.
4: Jaz pa me tem na vse načine, zdaj ko ni to popravljajo, tukaj sem šel za zgradbo in delam različne stegovalne vaje, da bi me kakr. Jaz mene najbolj tega strah, ker vsak čas me bo in se mi zdi, da me bo pol glihneni tretji prečki. Obstaja kaka fizična telovadba, s čemu spodbudiš peristaltiko. No, kdo od vas to ve? Anja, ti si nosiča.
2: Ja, klistir.
0: Jaz mislim, da bo najhitrejš rešitev našla Vesna, ona pleza za tabo.
4: Jo,
2: Boga veš.
0: Ko da ti razloži to Vesni, jaz mislim, da Vesna bo najdla rešitev, ker nam je vsem.
2: Nam bo samo
0: Čau.
1: Čau.
4: Draga družba, hvala lepa za
1: podrži se.
2: Čau.
5: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
6: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1. Radio Geos.
7: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
8: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti, Sloveniji za rojstni dan.
7: Ta petek, 19. junija ob 20. na Staretovem trgu centru Šmartnega.
8: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
7: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
9: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
10: amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
11: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
10: Amortizer.si, tehnologija podvozi dol pri Ljubljani.
11: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
12: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
13: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili. Trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
14: Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si.
13: Računovodstvo Koprivca za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
14: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz Gradišča pri Litiji.

0: To je moj dan. Pravi Robert Roškar, že pleza.
1: Nimaš kam padati.
0: Nimaš kam padati. Že pleza, prenos je tudi na Radio 1 TV.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 7, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štramsticu. Janševi ponudbi partnerstva za uspešno Slovenijo večina opozicije obrača hrbet. Svoboda je zavrnila in napoveduje lastno vlado v senci, prej odklonila že Levica. Socialni demokrati vidijo le sodelovanje pri posameznih projektih. Vsem je skupen očitek, da dokumentu manjka vsebine. Edina, ki se še odloča, je stranka Resnica. Odgovor naj bi sprejela v tem tednu. SDS pod strank pričakuje jasno stališče do 25. junija. V Rokavskem premlivu pa je ruska vojaška fregata izstrelila opozorilne strele proti jahti pod britansko zastavo, na kateri je bil starejši zakonski par. Nihče ni bil poškodovan. Rusija pravi, da se je jahta nevarno približevala in se ni odzivala na pozive, zato so streljali, ko je bila oddaljena le 150 metrov. Britanska stran govori o precej večji razdalji in incident preiskuje. Par je sicer povedal, da streljanje v megli sploh ni slišal. In še danes se bo začela dirka po Švici, na kateri prvič nastopata naša Asata, da je Pogačar in Primož Roglič. Oba lovita prav to preizkušnjo, edino, ki še manjka v njeni bogati zbirki zmag na velikih tedenskih dirkah. Pogačar je prvi favorit za skupno zmago in mu bo dirka hkrati generalka pred turom. Letos je sicer dirka skrajšana na 5 etap. Že prva z razgibanim koncem lahko pokaže prve razlike.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Ja, pred nami so bolj sončni in vroči dnevi. Konec tedna dobimo prvi uradni vročinski val, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjem tednu, tako da je kar priporočljivo imeti vodo ves čas ob sebi, pa tudi sončne kreme bodo prav prišle. Bo pa danes in jutri vmes lahko še nekaj kopaste oblačnosti in pa tudi kakšna krajevna ploha je še možna. Kar pa se tiče današnjih temperatur, popoldne bo od 26 pa do 30 stopinj, za enkrat pa imamo v Divači 14 stopinj, potem Jesenice, Celje, Ptuj, Kostanjevica, na Krki, Krško in Ljubljana 16 stopinj. V Maribor 17 in v Piranu 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato
7: imamo Divači 14 stopinj, potem Jesenice, Celje, Ptuj, Kostanjevica, na Krki, Krško in Ljubljana 16 stopinj, v Mariboru 17 in v Piranu 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko

0: V Primetliki zaradi nesreče prevrnjen kamion in mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovornjake je po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja smer Dragonja. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zadnji radar pa Bevklijev v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Nič 80 22 55.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Če vam je zmanjkalo motivacije, jo bomo našli nekje med tretjim zvonenjem budilke in prvo kavo. Z vami se zbujajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
4: In zdaj live from Trbovlje.
5: Veš kaj bi, a ti blikanje najboljša?
2: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Danes v Trbovljah poteka največji vertikalni dogodek leta. Na Radio 1 TV spremljate Roberta Roškarja in njegov nos, kako se počasi premika proti točki, kjer obstaja velika verjetnost naleta ptiča. Mi bomo pa čez nekaj minut govorili o horizontalnem dogodku leta, svetovnem prvenstvu, oziroma tako Anja in Lara imata par pritožb.
6: Ne, nimava pritožb, imava predloge, kako stvari izboljšati.
0: Kako izboljšati? Boljš ne gre, ali?
6: A jaz si zihar. Mislim, mogoče moraš malo razmišljati izven teh moških okvirjev. Da. Zdaj se lahko začneva v bistvu.
7: Mava,
6: izven.
7: Mava, se znam.
6: Paraj.
4: Počas, muska, pa začnemo.
6: No, vidiš, spet je moški okviri, ne?
4: Dej hrabih.

0: Mark Cohn, Walking in Memphis. 7:13 je, lepo je, sredino jutro, voščimo mišljenje.
1: Dobro jutro.
0: Na Radio 1 TV danes no glede en resničnostni šov z enim tekmovalcem. Pravila so preprosta, Robert Roška začne spodaj in upamo, da bo tudi končal spodaj. Vmes je pa še pač teh 360 metrov višine trbovskega dimnika in drame. Drama pa tudi na svetovnem prvenstvu nogometu, oziroma punci pravita, da je tam premal drame.
1: Čist premal drame.
2: Ja, premal drame. Res.
0: Ja, pa kako misliš, ne vem, kaj bi pa bi bo treba narediti, da bi
1: Denis,
0: bo to bolj zanimljiv.
1: Hvala, Denis, da ti vzrašil, ni začela.
0: Jaz to ne razumem.
1: Ne boš vprašal.
0: Ne, resno, to me pa zdaj.
2: Meni se recimo zdi, čisto ta prva točka, no, da bi bil nogomet lahko zanimiv za vse, če bi se dejansko kaj zgodilo. Ne? Ja. Ker veš, koliko tekem imaš, ki se končajo z nedoločenim izidom 0-0.
1: Spanija, recimo.
2: Recimo, ne. In zakaj? Nimate pol občutka, da ste vrgli stran uro pa pol svega lajka, če ste gledali.
3: Ja, ampak zdaj je bila sama ena tekma 0-0.
2: Ne. No, pa nasploh
1: no, pa velikrat se zgodi, da je 0-0, ma. V bistvu, ne?
2: Ne?
0: Ne. Ne, zakaj? Vse, včasih to mine veliko hitrej, kakor pa, kot ti, ne vem, doma ona reče, a veš, kaj sem jaz razmišljala?
1: Kako mine? Kako ona govori, ko je razmišljala, ki pa bi to eno isto.
0: Ta tekma gre tako mem, ker pa pride do tebe pa reče, ej, pet sem, veš, kaj sem jaz razmišljala? Ej,
1: ja, ampak tukaj je vedno neki nog, kako zva tekme so pa skozi in isto žogo.
0: Ja, se je skozi druga tekma, mislim, Mara, mislim, sorry.
1: Najbolj zanimive, mislim, stvari se itak zgodijo izven tekme, ja. Bila se rekla. Recimo ste spoh vedeli, da je Shakira bila na več prvenstvih kot njen bivši Piqué. Plus, a je bil kdaj Piqué najboljši igralec prvenstva? No, vam jaz povem, ni bil. Shakira ima pa dve pesmi, ki ste rasturali na dveh svetovnih prvenstvih. In daj, letošnja je bila po izboru Billboarda izbrana celo za najboljšo nogometno
2: himno. In vsi se bomo spomnili te pesmi, ta še prsto let.
0: Ja. Sam demo tako, če ne bi bilo tekem, na katerih bi Piqué igral, ne?
2: Ja.
0: Shakira pol ne bi pela o Piqueju in kako ostala na dva in tako, kako je ona dva jezna, če bi bil Piqué računovodja v Domžalah. Tega ne bi bilo, ne?
1: Dobar,
0: bi bil
1: pa kdo drug.
0: Da zaradi tega pa imaš te trače, zaradi fuzbala, ne zaradi Shakire.
1: Ampak vse te trače hočemo v fuzbalu.
0: Ne, ja, povej kakšen trač o Ines Erbus.
1: O Ines Erbus.
0: Nema tazga.
2: Ampak pustimo Ines Erbus, dajmo se osredotočiti na svet.
1: Na fuzbal,
2: ali pa na šport, na sport.
1: Tako, ali pa na šport.
2: A spomnite unga momenta z olimpijskih norveški biatlonca, ali skot je bil ta model, ki je priznal, da je prevaril punco na očeh javnosti, ne, nekaj časa nazaj. Take momente je bila odalje, recimo vsakeč, ko da do gol, ali pa ko gol man brani, nekaj takega, da pride ven in da se pač o tem pogovarjamo.
0: Ne, to nam je vse, fuzbaleri ne nas zabavajo z goli.
2: Ne, mene zabavajo tudi zgodbami, kaj ta Neymar, ali kaj
1: že? Absolutno, ja, recimo za Neymarja vemo, da pač ima kar dosti zapovedati, kar se tiče prevar, ali pa recimo, da bi Jamal povedal, veš, v poteku.
0: Koh ima velzga?
1: Ne, koh ima velzga, recimo kakšno rojstodnevno zabavo načrtuje letos, kako ga bi imel letos tema, ne? Pa ne vem, recimo, da kako ga odnese dol z igrišča ali pa pri teh menjavah, nemo to izkoristiti, ne, za neke mini intervjuje, recimo, kaj si mislili o teh, recimo, rumenih novicah, ne, in to, da sta se Zendaya pa Tom Holland poročila, pa da sta to zdaj končno potrdila, veš, recimo, da mislijo, da je malo dol z igrišča, pa ga vprašajo, kakšno je njegovo mnenje v zvezi s tem. Ti si pa videla
2: to, ne? Jaz sem videla, da sta potrdila, In obenem...
0: Jaz bi rajš videl kakšen gol.
3: Ja, mi si dal tri.
0: Kakor pa, da spreminjaš mi fuzbal v Love Island, stara. Ne bom tega gledati.
2: Ja, pa hočemo narediti šport inkluziven, Denis, za vse.
0: Super, glej, preverjeno.
2: Tri leta nazaj smo se naučili.
0: Preverjeno, glej.
2: Tri leta nazaj smo se naučili, da obstaja razlika med ameriškim fuzbalom in pa našim fuzbalom, odkar je Taylor Swift s Travisom Kelce.
1: Absolutno. Tako da, mi dve ne pravva, da pač ne fuzbala. In ramo niti spreminjati celega nogometa. Samo veš te mehne momente dodaš, one, da je malo bolj dinamičen, pa da malo manj čakamo, da se končno kaj zgodi. To so tek taki fajn predlogi, da je zanimivo za moške in za ženske.
2: Da je že vse čas prav, da je nogomet šport za vse, ne?
3: To je religija športa in to je, čas se ustavi, se temu reče. Takrat se tudi ženske začnete zanimati. Ampak nisem pa vedel, da vas sam te rumene zadeve so
2: matrajo. Je lepo, da mesi za tri gole.
3: Mim grede, Jordanija je zenačila, to vas vaju zanima?
2: Ja, 70 minute.
0: Ja, se pač, ne, ni
3: 51.
2: Čekaj, še smo že mi naredili, stajete naprej, no, v treh urah. No.
0: A to je to.
1: No, vidim, mislim, da bi kaj zvedel v teh igravcih. Kaj pa jaz vem o teh Avstrijcih pa Jordanci?
0: Ne, če rabeš vedeti, glej v tekmo.
1: Kaj rabeš
0: vedeti?
1: Mene zanima vsebina.
2: Njihova vsebina.
0: Se pravim, se ni Love Island, fuzbal je. Na konci teh 22 igralcev ne bo poročil med sabo.
1: Ja, pa mene zanima, s kom se pa bojo.
0: Daj nekaj, kaj pori, če gledaš, te tudi kaj zanima.
1: Ja, tudi zgodba.
0: Valjda.
1: Valjda me zanima.
0: Kaj te zanima, koliko je rezultat?
3: A te zanima, koliko sledilcev ima golman od zelenohrdskih otokov?
1: Vem, da jih ima zdaj že čez 7 milijonov.
3: Čez 8?
1: No, to so stvari, ki nas zanimajo. To, da pač povejo med tekmami.
0: Da povejo.
1: Tako.
0: Me zanima, veš kaj, jaz bom te postal laufat 11 kilometrov, v meste bom pa sprašval te stvari, ki me zanimajo.
3: Pa dihi.
0: Ja. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Welcome back, Tom Walker in Home, No Place Like Home. 8:08, dobro jutro. Radio NTV danes predvaja program za ljudi, ki radi gledajo grozljivke, sam da je tokrat glavni junak Robert Roškar. Pošast pa 360 metrov visok Raufan Guterbola, glede na spremljanje do zdaj, kaj lahko rečemo o tem podvigu?
1: Ja, izjemno pogumno in elegantno, moram reči, se je Robert pognal proti vrhu.
2: Kot nek... Roškar, kaj ti delaš?
3: Drži,
2: legalno. Ne boš tega pozabil. Nikoli bom tega pozabil.
0: Pogubno pa elegantno.
1: Ja, rabi pa nek sladkorni sirup, si je zdaj želel.
3: Ja, za energijo.
0: Kaj lažeš pol, kako je?
2: Oprosti,
0: ja, kaj je, kaj?
3: Mislim, kaj zdaj so na tretjem balkonu, pa prav da že razmatram.
2: Fuj, se mi zdi nepošteno, da do mene ve, da on zdrav in kako pomembno leve delo...
3: Vidaš. Povedo je še, da je ekipa ja. Z njim in da ni absolutno, da ni sam, ampak obenem pa vredno je res kar visoko signal že neki ebe.
1: Je rekel, da so avte, ki videti čist mali, ne?
3: Ja. Avte, ki so videti mali.
1: Ne znam jaz poštajarsko, tak govort.
2: Ki bi mogoče lahko malo to izkoristil na mesto Tinderja, me razumeš?
4: Igor imamo klopče ljubezni, bo ta goro bo izkoristila to.
2: No, glavno, njega ni na Tinderju, če te hotla najti, bo tega mogla dobesedno. Se kaj pa najdeš dan danes brez Tinderja? V gostilni? Hojiš v gostilni? Veš, a te lahko praši, veš, zakaj ti to zelo?
0: Že dejte
1: pa že. Daily
5: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu, več na bagsandmore.si.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Iz studio Disney in Pixar
12: It's been too long, cowboy.
11: Prihaja nova pustolovščina.
13: So that's Lilypad.
11: Igrače proti tehnologiji.
14: Toys are for play.
15: Tech is for everything.
11: Svet igrač 5. Že v kinu.
16: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
19: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello. Senjorita Polo, smih je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena na kratko, stranka Resni Pikaca pravi, da bo odločitev o sodelovanju z Janševo vlado sprejela najpozneje do nedelje.
2: Aha.
0: Ja, veš, tako malo. Hard to get.
1: Prav to jih napazi, veš, ne?
0: Ja. Čeprav je že dala, ampak...
2: Pa ne priti hot.
0: Ne bi tako, da je očitno.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. To soboto v Litijo prihaja 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči reviri 2026, več pa Gašper Šinkovec, organizator kulturnega programa v Kulturnem centru Litija.
7: Gre za festival uprizoritvenih umetnosti, ki že leta poteka v vseh zasavskih mestih. Letos pa se festivalu prvič pridružujemo tudi v Litiji. Glavnina dogajanja bo potekala v parku na stavbah. Poleg cerkuških in plesnih delavnic bo celoten čas festivala potekala tudi izmenjevalnica oziroma stojnica rabljenih oblačil. V ospredju pa bodo kar 4 različne predstave mednarodno priznanih plesavcev, akrobatov in pa cirkusantov, otroška klovnovska predstava in pa 2 nastopa lokalnih plesnih skupin. Festival bomo zaključili na drugem bregu Save, na ploščadi pred mestnim muzejem Litija, tako da vabljeni za z nami preživite eno res živahno sobotno popoldne v družbi cirkusantov, akrobatov, plesavcev. Začnemo ob 17. uri v parku na stavbah.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Danes jutri bo večinoma sončno, po pol mestu tudi nekaj oblačnosti in možna bo tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, manj oblakov in še više temperature pa je za pričakovati čez vikend in pa tudi naslednji teden.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
9: Jutranji zastoji še ponekod vztrajajo, zaprt pa je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana v predoru Trojane zaradi pokvarjenega tovornjaka pred zaporo zastoj. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami, no ostaja zaprta tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Pri Metliki zaradi nesreče imamo prevrnjen kamion in mastno vozišče, po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pokvarjen tovornjak še na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je tam urejen izmenično enosmerno in še zadnji 3, radar na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, Bel Klijo v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni in pa radar tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22-55.

0: Broker Gold 2-1 za Avstrijo. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: A medtem ko vi mirno verjetno pijete kje kavo, Robert Roška že jakok. Ja, dobre pol ure no že pleza na trboveljski ravno.
1: Ja.
0: Vspon na trboveljski dimnik spremljamo uživo na Radio 1 TV.
1: Ni pa še na pol, ni še na polovici.
0: Ni še na polovici, ne.
1: Šesti balkon bo zdale.
0: Čez pol ure pa bo na vrsti en drug adrenalinski dogodek in sicer kontra sreda, v kateri en od nas zagovarja vaše nepriljubljeno mnenje. Tokrat bom zagovarjal mnenje, ki se glasi, dva inteligentna človeka se ne morata zaljubiti. Prava ljubezen potrebuje najmanj enega idiota. Prav, če se dva mata res rada, je najmanj en idiot.
1: Prav, čak, zdaj sam malo.
0: Ne, se vem, kaj si mislite. Ne? Koga ne užalim, sebe ali partnerja. To je današnja kontra sreda, začnemo ob 8. Bi pa lahko že zdaj kakšen komentar na 051 300 300. Jaz se s tem kar strinjam. Zjutranja, zelo kmalo.

0: The Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This, 22, pa bo 8 zjutraj na Kronika in kakšen dan je pred nami, Veronika?
1: Ja, čudovit, razen če ga ne bo kaj pokvarilo.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona ima svežo vesti zabačenega. Zakaj gre, Jure?
3: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
1: Aha.
3: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj je bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne? Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: In ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska.
5: Ja. Zdravo,
4: živo. Cvetka, Zdenko, zdravo.
3: Oj.
6: No, raven prav sem prišla.
4: No, Magda, a že kaj vemo?
6: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
4: A daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
6: Aj, prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
5: Ja,
4: Cveti, daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
6: Ja. Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
4: Oj, živjo. Oj, Marjan. So že rezultati?
6: Ja, Marjan, počak, bom kar zdajle. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
5: Hvala,
6: Marjan.
4: Čak, kako je 21, Cveti?
5: Ja, toliko je naneslo, ne?
4: Jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj? Mi dva sva samo včeraj...
6: Ne, včeraj nismo več šteli, Zdenko.
4: Ne, čak, kako pa pol?
5: Daj naprej, Magda.
6: No, Cvetka, 21.
4: 21.
6: Marjan, pa 22.
4: Rekord. Marjan.
5: Kako 22, Marjan?
4: Ja, lej.
5: Kako 22, če imam jaz 21?
4: Dober, ja veš, enkrat sem...
5: Ja, pa kak je prase, si ti,
4: ja, no? Daj nehej, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
5: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
4: Kaj mi ni jasno?
5: Ja, ma tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
4: Ne, čak, lej.
5: Tu je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
4: Kva mene zdaj?
5: Ja, naš tekaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
4: ja, no, tva. Meni jasno, Cvetka, odkje si ti nabrala 21? Če mene sploh bloni.
3: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
1: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
6: Ja, no.
4: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitu, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Odsevi sonca in Joker Out, koncert Karneval, ta vikend, to soboto, karte na eventim.si. Trenutno Avstrijci vodijo 2-1 proti Jordancem, še dobri 10 minut do konca. Nas pa zanima, kaj je z babo gladno, da že lahko vsako jutro nekaj poje in s tem napove rezultat. Do zdaj mu ni ratal niti enka. Iščemo, še vedno iščemo način, iščemo sistem, ki bo nam bo deloval. Baba gladna smo poimenovali, vsak dan dobi nekaj za je. Zdaj prvič smo mu prekrili, dobil je 2 krožnika, ampak ima skledi čez prekriti jedi.
1: Da ga ne premami.
0: Odločaš pa o tekmi Hrvaška-Anglija.
2: Ja, zbral sem.
0: Lahko ti povem. Okay. Da boš mogel to, kar odkriješ, pojesti do konca.
2: Okay.
0: Krof pomeni, da bo zmagala Hrvaška.
2: Okay.
0: Limona pa pomeni, da bo zmagala Anglija. Kar koli odkriješ,
2: poješ.
0: Moraš do konca pojesti.
2: Ja, ni druge, ne, dajmo ne zavlačevati.
1: Avstralija.
2: Že prej rekel, da bom nekak belga zbral.
3: Ampak ti vedno zbereš tisto, ki ti je bliže, to sem jaz popadla.
1: Ne.
0: Oh, zmaga Anglije proti Hrvaški.
2: Je pa bolj zdravo, ne?
3: Bo pa vitamin C.
0: Dons boš kar gladna, no.
2: Ja, a si kar stiste malo.
0: Ja, ne vem, se treba celo pojesti, ne.
3: Sam ne z olupkom, ne?
0: Ne, z olupkom ne.
3: Ok, dober. A krof lahko pol midve pojeva?
0: Ja.
3: Očitno, okay. Spet so dobili malco za svoj.
0: Ker pokaž, da je krof. Ker pokaž, da je krof. Mihalej, kaj si zamudil?
3: Pa idu s pistacijo. Da ben. Hvala,
2: baba Mihala,
3: baba gladna.
2: Tole je kisel, kaj zvina. A na Anglijo sem pol, ne?
0: Ja, si zato pa imaš tako faco.
2: Zaris, samo cukrčkom bilo.
4: Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Savdić.
4: Radio 1. Radio Geos.
5: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje. Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več. Hojno.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
8: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
7: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
8: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
9: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
10: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
9: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
10: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
9: gpdetailing.si.
11: Dan se začne z dobro kavo. Kavarna Art & Cafe v Litiji. Poleg odlične kave se lahko v prijetnem ambijentu razvajate s lastnimi palačinkami, presnimi torticami in odlično vročo čokolado po vašem okusu. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art & Cafe.
12: Pama. Prodaja, montaža in servis toplotnih črpalk LG in Feroli.
11: Vse za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje najdeš na pama.si.
13: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito zavarovali svojo lastnino, pa ne veste kako? CNET vam na področju varovanja premoženja nudi celovito storitev. Pokličite 03-565-4021 ali pa obiščite spletno stran www.cnet.si.
14: CNET, ko partner pomeni več.
15: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
16: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno, enega imamo, ko umire na trbovarskem dimniku, totalno.
1: To so nekaj veze z to besedo,
0: samo tako, sladko.
1: Da bi rekel zdravo.
2: Ja, to nekaj.
3: A imamo drončija.
4: Za energijo.
3: Kje pa ja?
4: Kadar je bil ta prajstvo
0: zdravo. Ja, ja. Prenos je na Radio 1 TV.
4: Poklepi kadri, ne?
0: Zelo lepi kadri, zelo visok so tudi.
1: Ja, samo
3: ne. Ne, tjena drona, pogledaj.
4: Jem
5: teče. So že čez polovico, ne?
4: Možete
1: pa svojo. Hvala lepa, da sem prosi, ki me triviraš, ko nočem tega.
0: Vreme kako?
4: Ja, vroče bo, tako da res imete vodo presepno, pa tudi demo začeti deodorante uporabljati, če še nismo.
3: Kaj deli so gledaš?
4: Ja, ne, tako si ga gledali. Ne, ne, ne, tebe.
0: Prvo res smo mene
4: spogljala. Nisem tebe mislila. Sam tako na splošno. Sploh na kakšnih avtobusih res včasih je smotan, ko kdo res ne uporablja deodorante.
5: Treba uporabljati. Ja. Nesreča na štajerski avtocesti, smer Celje na vozu Domžale, v smeri Ljubljane pri priključku Domžale, tam je tudi zaprt vozni pas, v obe smeri imamo zastoj.
0: Mislim, deodoranta ni omenila, dokaj ni Darja prišla v studio. Darja, v nisah imamo kaj.
6: Jaz se moram strinjati, pa tudi v liftih in podobnih, je za pač to obdobje. No, jaz imam pa o tem, kako se že kažejo razhajanja med predsednico in predsednikom vlade.
7: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
8: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
9: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
8: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 ura, dobro jutro.
7: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači sprejela premijeja Janeza Janšo in novo vlado. Ob imenovanju je napovedala konstruktivno sodelovanje, tudi da bo ustrajala pri spoštovanju vladavine prava in neodvisnih institucij. Razhajanja so že vidna najbolj pri odnosu do Bližnjega vzhoda. Predsednica izraža podporo Palestincem, vlada krepi odnose z Izraelom. Politologi ocenjujejo, da bodo razlike med njima v prihodnje le še izrazitejše. Slovensko gospodarstvo pa bo leto zraslo počasneje, cene bodo višje, opozarja Banka Slovenije. Napoved gospodarske rasti je znižala z 2,2 na 1,9 odstotka, napoved inflacije pa občutno dvignila na 3,6 odstotka. Glavni krivec za zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu so razmere na Bližnjem vzhodu in s tem dražja nafta. Centralna banka pričakuje, da se bo s pomiritvijo razmer rast prihodnje leto spet okrepila, draginja pa umirila. In za konec še, prvih 16 nogometnih tekem je bilo več kot 99% zasedenih. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedežev na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev.
0: Kljub vstopnici.
5: Ja.
0: Kljub
5: vstopnici. Dobro bi.
6: 99,3, če sem čist natančna, odstotna zasedenost je bila.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Zaenkrat je jutro še večinoma jasno, tudi v Trbovljah, kjer je trenutno Roškar, sije sonce in Roškar tudi že kar Švica, lahko vse pogledate na Radio 1 TV. Bo pa popoldne nekaj kopaste oblačnosti in izključena ni niti kakšna ploha in podobna vremenska napoved je tudi za jutri, od petka dalje pa bodo plohe manj verjetne in pred nami je tudi prvi vročinski val, okoli 35 stopinj bo čez vikend, pa tudi v naslednjem tednu, danes bodo 30 stopinj, ob 8 pa imamo zaenkrat na Bledu in v Velenju 16 stopinj, potem Veržej in Maribor 17, Vrhnika, Novo mesto Ptuj in Ljubljana 18 ter Sokan in Lucija za enkrat 20.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
11: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti, smer Celje na vozu Domžale in v smeri Ljubljane. Pri priključku Domžale tam je zaprt vozni pas, v obe smeri imamo zastoje. Klasični zastoji, vedno manj kolon sicer, je pa še ena večja težava. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki, zaradi nesreče prevrnjen kamion in mastno vozišče, no po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoza osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika. Pika in obratno. Pokvarjen tovornjak na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja. Promet je urejen izmenično, enosmerno nastajajo zastoji. Zadnja dva radarja na stojalu Hrastovica pri Mokronogu in pa v Zenkovcih merijo na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22, 55.
12: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem.
12: Biocide v
5: smer Dragonja. Promet je urejen izmenično, enosmerno nastajajo zastoji. Zadnja dva radarja na stojalu Hrastovica pri Mokronogu in pa v Zenkovcih merijo na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22, 55.
12: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti

0: in tenis Audi.
1: Da malo razbijemo ta raufunk in fuzbal. Dva se ne morata med zares rada, če ni vsaj en idiot.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
2: Tenis Audi Show!
3: Radio Ena!
1: Lepo zdrav,
4: živjo. Jutro in v tem primeru napad na romantiko, očitno, ne?
1: Nepopularno ne. Mnenje. V celoti se glasi takole. Dve inteligentni osebi se ne morata zalubiti. Prava ljubezen potrebuje vsaj enega idiota.
3: To ste
1: pisali poslušalci, nam se zdi to zanimivo, nepopularno mnenje za kontrasredo.
4: Ampak reče poslušalci, a je modelo ime Fjodor, pa se piše Dostojevski slučajno.
1: Kaj?
4: Rusko književnost sem študirala in običajno so to neke...
1: Dobro, zdaj vemo, kdo je kdo v zakonu homovec.
4: Ne.
1: Lahko bi sam rekla, če se strinjaš ali ne, ti si morala tudi to dokazati. Matevž, oprost.
5: Bogina.
1: Jaz pravim, da absolutno drži. Ne? Če bi Roškar bil v vezi, bi bilo jasno, kdo je kdo. Tist, ki v tem trenutku ne pleza na trboveljski dimnik, je pač ne.
5: Ja,
1: tako.
5: Srečen pa premaguje svoj strah, izpolnjuje obljubo, ki jo je dal deželni junak.
4: To pa lepo.
1: Ja.
6: Ona je tudi ful organizirana. Morate vedeti, ko sva z Anjo delala skupaj,
4: je
6: ona rekla, vse Robert mora imeti napisano naprej. Ona je bila dva dni vse pripravljena, prej pa sem tik prezdaj si delal njoj. Ona je rekla, joj, Roškar, jaz nam reč ful rad delam stvari tik prezdaj si.
1: Kar samo dokazuje to, kar sem prej rekel. Kdo je kdo v zakonu homo
5: med
1: ramša?
5: Med vama tudi.
1: Krik na ta pravem času na Raufunku. On,
5: to se je pokudil.
1: Kaj da bi vedel, da imamo to temo? Kaj pravite, nič petena?
5: 303.

0: smo zdaj gledali
1: na koncu.
0: Ja, ja, 3-1 so zmagali Avstrijci. Zdaj pa da razbijemo Raufang za kratek čas in pa fuzbal smo v kontrasredi.
2: Saj ni res, pa je kontrasreda, v Denis Audit Showu.
0: In danes ste nam poslušalci pokazali, da ste kar načitani. No, nekdo je za nepopularno mnenje predlagal citat Dostojevskega. Dve inteligentni osebi se ne morata zaljubiti, prava ljubezen potrebuje vsaj enega idiota. Zdaj, kaj pravite, drži ali ne drži?
3: Mislim, ne drži.
0: Ne drži.
3: Ja, jaz verjamem v ljubezen, poleg tega ti ruski realisti pač niso bili znani po tem, da so neki srečni ljudje, če se ne motam.
4: Ja, ne, sto marsikaj sreča ni v tem, na tem seznamu. No,
3: vidiš.
0: Sam je, veš, kaj je zanimivo, kaj sem rekel Dostojevski, če bi pa rekel, da je to rekel Harry Styles, ne, bi pa verjela, ne.
3: A veš, v tem primeru sem lahko jaz idiot.
0: Kaj bi rekla? A, no, vidiš, evo. V tej vezi se pa lahko jaz idiot.
3: Pa moj bolj piše.
0: Sej zato do te veze ne bo prišlo, ne.
1: Ja, jaz
0: kaj bi rekla v tvoji prejšnji vezi, ki je razpadla? Aha. Je razpadla, ker sta bili dve inteligentni osebi ali ker sta bila dva idiota?
3: Ja, ne gre ena-ena. Ne. Ne. Ena.
0: Če bi bilo ena-ena, bi se obdržal, ne?
3: Ja, pa vse sva kar inteligentna. Da. Ne, ja, no. Ne, triki. Te ne moraš sebe zafrkati, ne?
0: Kaj skoče reči, prijatelj?
1: Ja, jaz tudi ne bi rekel, no, da mora biti en neumen. Važen, da se dopolnjuješ, a ne?
0: Ne.
1: Recimo, pač, jaz recimo v vezi, mislim, jaz veliko povem o športu. Veliko povem o športu, no.
0: Ja, Irena ve pa vse.
1: Ja, pa tudi, jaz si ne zmeram, točno tako, ne. Ne moram reči, da je naivna zaradi tega, karkoli.
4: Irena, da je
1: veliko ve.
4: Ja, veliko ve.
0: Mi pa zanima, kaj bi Irena rekla, da je pametna ali da je idiot.
1: Ja, pa pametna, ne?
4: Pametna.
1: Malje slam, ja.
4: Čeprav jaz bi res težko zbrala pred nama z Matevžem, no.
0: Kaj bi se
3: ja, zgodilo? Ja, so badva kar...
1: Ja, vsak je malo pameten, pa vsak je tudi malo
0: budel. Ne, ne moreš biti.
4: Samo,
0: ne,
4: en
1: more samo eno ali drugo.
4: Ja, črno-belo,
1: okay.
4: Ne?
1: Dobro, črno-belo.
3: Sam je pa res, da Matevž tebe kliče, ne, v trgovini, ja. Kaj je, pa ne vidi. Kje so makaroni, ja, pa so primo pred nosom.
0: Pri nama Zano je jasno.
4: Ja, to je jasno.
0: On pri vama
4: je res jasno. Kaj je on idiot?
0: Absolutno.
4: Neko je on.
0: Absolutno.
4: Ni šan. Pa ne ti zdržu.
0: Če je bila inteligentna, mi dva ne blaskam.
4: Ja, to je tudi.
0: Pač, jaz sem imel šanstvo edin, da najdem idiota in je ratal.
4: Da, to je, to je tako, ona,
0: jaz sem mi že zdavni povedal, jaz sam samo ne bi umkol. Ni šansa, jaz. To je to.
1: Sam jaz ne moram ane videti.
0: Preveč se poznam in je to grozno.
3: Zdi so in v pohvalu vprati.
4: Vse ste da rekla. Res si inteligenten, no, kaj rečem.
0: Kaj pravite vi, nič petena?
4: 300. 300. 300.

0: Bruno Mars, I just might. 8:16, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena TV, spremljamo Roškarja, ki mu do vrha trbovskega dimnika manjka še koliko?
2: Jo, še tri terase.
3: Štirje balkoni.
2: Balkoni, jo.
4: Anja, ne skrbi me, Anja bi prišla. Pa se Anja je predvsej športnica.
5: Se, jaz mislim tudi, da bi vsi štirje prišli.
4: Ja, jaz mislim, da bi vsi štirje.
5: Ampak če bi mogla na enega staviti...
4: Lara.
5: Jaz tudi mislim, da Larči.
4: Brez zamere, Anja, ti boš forever moj friend, bestička, obožujem te, ampak Lara bi te najbolj
5: šibnila. Sam Lara je še bolj fuknena, kot ti.
4: Ja, Lara je čist fuknena. Lara je skočila brez padala, brez padala.
5: Brez tandema.
4: Tandema iz letala. Ja. Lara, wow. Kaj ta zna?
0: Vidiš?
3: Še kako lepo.
0: O tebi, se pravi, boš mogla iti, da dokažeš.
3: Ne, res od nas štiri. Ne,
4: bi še ta ugankarska vprašanja.
3: Dajmo to pusti.
6: Kontra sreda na Radio 1.
0: Kontra sreda se glasi, a dve inteligentni osebi se ne morata zaljubiti. Prava ljubezen potrebuje vsaj enega idiota. Anja pravi, da je to en mrtv Rus povedal prej, kot naši poslušalci.
3: Povzemamo.
0: Ja. Zdaj pa tako, nas ne zanima to, kaj avtorstvo, kakor vsebina, ali to res drži, ali ne drži, kaj pravite?
3: Če smo iskreni, dajmo povedati, pogosto je tako, ali en je bolj primeren, da skrbi za davčno napoved, se zmeni za kredit, da sklene vsa potrebna zavarovanja, recimo Matej še pri nas. Drug mu gre pa pač bolj sprehajanje psa, koše trave, šraupanje, take stvari, ne? In nič slabganje v tem, to ne pomeni, da drug ne zna. Sem pa ženska naredi kakšno star boljšo.
7: Ja.
3: Drugače.
7: Se prodržijo vloge.
0: Ampak kaj pa pravite na to, no, da Tomaž je poslal SMS, ja? Nič 5-1-300-300, pa tudi to res, tako, že dolg časa. Nasprotje se privlačijo.
2: Se privlačijo.
7: Nasprotje privlačijo. Ja, sem nevedno, se mi zdi, no.
3: Mislim,
7: do neke mere.
2: Jaz pa mislim, da je to dost držino. Da ponavadi, če sta dva preveč glasna, ne vem kaj, tudi ne funkcionira. Če pa en let, en pa ogen, je pa to nekak ena asimetrična sredina, kar je ok.
7: Mislim, ja, privlačijo sam, se pravim, do neke mere.
2: Ja, do neke mere, se ni vse črno-belo.
7: Tako, pač, ja.
2: Bi pa se strinjal s tem poslušalcem.
0: Ja. Ja. Mislim, vaju tako vprašam, no? A vaju je kdaj tako prav palil zlati maturant?
3: Palil. Zdaj bi me. Zdaj ima potencijala, veš, neko kvalo.
0: Ko, tam pa co je za štipendijo, oh, fuck.
7: Za štipendijo. Mislim, ne, iskreno ne.
3: Na prvi leto tehnične štipendije.
0: Prosto pa
3: na
0: idiote padam.
3: Ne,
7: ja.
2: Ja, Anja, kaj ti
7: za? Mislim, da se znajo pa kaj drugega povedati, ne?
0: Naprimer.
7: Ja, ne vem, recimo...
0: Vidiš.
7: O ribolovu.
0: O ribolovu.
2: Kaj?
7: Da to sem se pa spoznala, ali pa kaj jaz vem? O kakšnih kabli, kaj jaz vem? V fuzbolu.
0: Kaj si poslušala?
2: Ribolov. Jaz ful dobro jurčke nabiram, ne?
7: Ja, no,
3: ja.
0: To so te zanimive stvari.
3: Tako si doboreno na jurčku.
0: Mislim, da smo potrdili in Dostojevskega in Kontrasredo.
6: Kontrasreda. Kontrasreda. V Denis Audi Showu.
8: -50% na poletno kolekcijo.
9: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
8: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
9: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
10: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
11: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
10: Številni modeli so zdaj znižani od 20% do kar 60%.
11: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
12: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
14: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
15: Zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
18: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
19: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
21: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
22: Škoda.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog.
24: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
25: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
26: Iščete nepremičnino?
27: Nepremicnine.net.
26: Nepremicnine.net.
27: Nepremicnine.net.
28: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
29: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
30: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
31: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
32: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
33: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Leto je naokoli in v mestnem muzeju Litije bodo to soboto znova odprli vrata na prireditvi Poletna muzejska noč. Več pa nam je povedala Tina Šuštršič iz Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.
4: V soboto, 20. junija med 18. in 23. uro, vas vabimo v mestni muzej Litija na Poletno muzejsko noč. Program se začne ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na protnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Dražič Tasic, neukročen gibalno-brejkarski performans v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo.
1: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta in pa še bolj vroče bo danes, od 26 pa do 30 stopinj bo popoldne, pa tudi jutro je danes toplejše, od 15 pa do 20 stopinj imamo za enkrat.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
6: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri priključku Trebnje zahod. Potem imamo še zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. A v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa še opozorilo, še vedno je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Pri Metliki zaradi nesreče prevrnjen kamion mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz osebna vozila je po lokalnih cestah za tovornjake, pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pokvarjen tovornjak na cesti Padna Dragonja smer Dragonja, promet je urejen izmenično enosmerno, imamo pa zastoj in še zadnji radar v Novem mestu na Drski nasproti trgovine smer Šolski center. Nič 80 22 55.

0: Jutro.
1: Danes smo priča epskemu podvigu Vesne Ban, voditeljice podcasta Tisti dnevi v mesecu. Ravno kar pleza na trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi. In ne samo to, še Robertu Roškarju vleče gor.
2: Ne, njega.
1: Moralo.
3: Ja, tako, to pa ja.
1: Milf power.
3: Milf power.
1: Izvoli, kaj bi rad?
4: Dve nadstropi imasta samo še do vrha Ravnika.
3: So že
4: to
3: blizu.
4: Sem želel
1: povedati. No, sej to vidiš. Ja.
3: Bravo.
1: Lara, kako to, da je šla Vesna iz tvoje druge službe z Roškarjem, ti pa tle varno na tleh?
3: Ja, pa kaj, Vesna je že poročena otrokama, mislim, marsikaj je že doživela, mene je bolj škoda, ne? Mislim, jaz še imam prihodnost, še poleki festivalov, pa koncertov me čaka letos, tako da bi bilo kar bet.
1: Ja, a ti to tako gledaš?
3: Ja, ne vem.
5: Zobe. Ne zdi me to tako bela zobe.
1: Roškar bi imel bele zobe.
5: Vsakič, ko greš gor, tisto noč.
1: A ima Vesna bele zobe?
3: O ja, ima kar lepe zobe.
1: Ima kar lepe zobe.
3: Wow.
1: Zanimive stvari se na dimniku pogovarjajo.
3: Ja, zelo zanimivo je poslušati. Pa kar ne zmanjkaj.
2: Pa že kar nekaj časa so gor, ne?
6: Zelo veliko govorijo.
5: Vesna. Cel čas me je bilo noro sred doma, se oba z Branko zaspala, v nama sviša budilke. Ja. E, vi bote opeti, boš trpovno rekli, a ste kje blizu, mi je pa...
7: Robert, naš gar kornere.
8: Evo, previro je, gor je vse mirno.
5: Jo, če. A to je res ta gospod?
8: Vse mirno, ne.
5: Gospod,
2: čakaj, jaz se bom umoklila.
5: A vas lahko nekaj vprašam? O čisto mi, po resnici mi povedajte, koliko ste star?
8: Kaj te briga?
1: Kralj. Strašil se je, da ga osvaja.
6: Kaj te briga?

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence na Radio 1, 20 minut do 9. Vreme se pa kar naredil, ne sonce, blok v Trbovlah. Jaz upam, da je tam dober razgled. Zala, čau.
1: Je da že.
2: Ej, čau.
0: Zala, ti si dol, a sploh vidiš gor.
2: Vidim jih gor, ampak mi je vrat tako pošteno boli, da bi se najraj ulegla na tla, pa gledala gor.
0: Pa dej. Ja, povleš se pa gledaj, ne?
3: Poči.
0: A se ne sme?
2: Ja, mislim, glede na to, da moram imeti skozi čelado na set, verjetno ne bi bilo glih fajn, da tam uležem.
0: Ja, pa lahko tudi troškar pade, pa direkt na te. To, ja. To ni.
2: To mi nobena čelada na svetu ne bo pomagala.
0: Ej, kako pa Roš izgleda 300 metrov daleč?
2: Ej, pikico vidim.
0: Pikico.
2: Ampak pa, tako pikico, ja.
0: Pa ima še dost do konca?
2: Dva podesta oziroma te stopničke, no, ko se ostavljajo, še imajo, tako da tu ni več velik, ene 60-50 metrov recimo temu tako. Uh-huh. En gospod je šel že dol, drugače so ga glih srečali na tej tretji podesti od vrha gor. Gospod je v 85. letu, ne vem, če ste to slišali, in je danes podrl rekord kot najstarejši človek, ki je šel pač, no, pri največ letih. Je šel gor, drugače pa gospod še aktivni gorski reševalc.
1: Wow.
0: Pri 85.
1: Roma, ne?
0: Mislim,
2: pri 85.
0: Svaka čast.
2: Tako je, pa himalajske oprave ima za sabo, pa ne vem, kva še vse.
0: Smo videli, Roša, je kar malo svaju.
2: Ja. treba si je nabrati točke, a veš.
0: Dej povej, če bi se ti zdaj gor zadrla, to se te ne bi slišala, pa tudi njih se ne sliši, neč ne?
2: Se me sliš.
3: Zader se.
2: A se zikr, da ne bom šla v rdeče.
1: Telefon da ima v stran, po moje. A se res slišaš? Slišaš?
2: Se pa počas ene pol minute, pa se bo slišal.
0: Pa bo pršel odgovar. Ej, celotno dogajanje lahko ljudje spremljate na Radio 1 TV. Še čisto malo vzpona je pred njim. Potem pa se slišimo, ko Roškar doseže vrh. Hvala, Zala.
3: Čau.
1: Čau, čau.
4: Čau, Zala.

0: Zdaj si upam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A 15 do 9, lepo zdrav. Če ima David Beckham svojo zvezdo na pločniku slavnih, ima Slovenija 13.
2: Bravo.
0: Zvezd, ki so veliko bolj koristne, saj za nas. Mm. Pri Mišelinu so naredili letni pregled slovenske visoke kulinarike, tam je bil tudi naš hišni Mišelinko Borut Andrejaš.
2: Mišelinko.
3: Mišelinko, zdaj ti paše.
0: Ja. Kaj je?
4: Malj sem mu pa res podoben.
2: Ja. Ne, no,
0: ne
2: to.
0: Ne, obladaš.
2: Prokjutje, Mišelinko.
0: Kaj je novega?
4: Ej, ja, takole imamo, ne, Hiša Franko je obdržala 3 zvezdice z Ano Roš na čelu, restauracija Milka iz Kranjske Gore z Davidom Žafranom 2. Pohvalimo se lahko še z 8 restauracijami, ki imajo po eno.
0: Okay.
4: V tem elitnem izboru pa je v tej druščini Galerija okusov iz Petroč pri Žalcu, ki jo ustvarja oziroma dela z ekipo Marko Magajne.
0: To so novinci.
4: Ja, ta je ta nov. Ja. Skratka, nobene nismo izgubili, to je zelo pomembno. Imamo pa eno zraven, kar pa je super, no. Je pa, bi rad povedal, da je letošnja novost Mišelinovega izbora somelije leta.
0: Ja.
4: To je postal gospod Nejc Farčnik iz restauracije Grič pri Horjulu. Pa za najboljšo strežbo, ali tako oni rečejo Service Award, smo dobili nagrado Petra Petanjca iz gostilnice Ruj iz Dutovel. Nagrado za mladega, svežega kuharja, šefa, pa je ravno tako dobil Marko Magajne, šef iz Galerije okusov, ki je hkrati tudi nosilec nove zvezdice. Tako da, ja, evo, mogoče se Marko Magajne kar sam predstav.
5: Lokalni mladi šef iz Dobriše vasi, 100 metrov luftlinije iz Novega Celja, domačin, ki uživa in z ljubeznijo kuha v kuhinji, kjer je.
4: Bil sem že pri vas pred tem.
5: Lično.
4: Pa lahko rečem, da je več kot zasluženo in mogoče celo malo pričakovano, bom rekel. Kaj menite vi?
5: Hvala za čestitke. Drugač pa ja, mal nismo glih pričakovali jo. Vedno smo si želeli že 6 let, ker delamo na tem. Bolj me je presenetil za mladega šefa, ker pač nisem več mlad. Sem.
2: No, je kar mlad, 92-letnik, ne, tako. Za šefa. Ja.
4: Zelo kreativen. Jaz sem bil pri njih pred zvezdico.
0: Ja.
4: En taka lep dvorec je tudi tam
2: v
4: Petrovčah. Mm. Tvoja sestra je včasih tam delala.
2: Zraven,
4: ne?
2: Ja.
4: Tako,
0: ja, to zelo... so dobili.
4: Ja. Pejte, to... ne, ni za to.
2: Ni ona tam delala.
0: Ja, ja, kruzaj, da
1: je Maja zritala.
2: Izkupnosti v tej
0: skupnosti. Prav Maja.
2: Oh.
0: A ja, pa Magajne kurči, pe. Lako polke ramšek.
2: Ok, naprej, Ana Roš, a je bila tudi Ana Roš.
4: Ja, je bila, stari mački, seveda, brez njih ne gre. Dobil sem Ano Roš, poslušmo tole, prosim.
6: Po mojem bi dala eno kombučo, da se malo umirijo. Pa mogoče malo slanih karameliziranih orehov.
0: Kaj to govorilo?
4: Tole bi Ana Roš postregla svojim gostom, ki so feni nogometnega svetovnega
2: ja,
4: prvenstva.
0: Kombučo.
2: Wow.
0: Ne bomo prišli.
2: Jaz sem za.
0: Fuzbal pa kombuča pač ne gre.
2: Ja, pa za kaj čas moraš probati kaj novega?
0: V redu je ti.
2: Ja,
0: ne lepo skuhati, tako normalno, pa bomo jedli.
4: No,
0: ne zdaj za neki se
1: skušati.
4: Gospa Roševa ni za fuzbal, to je jasno povedala, da ga Redu. Ne mara, obožuje pa paradajz mim grede. Imamo pa fene nogometa. In,
0: a res?
4: Ja, prosim, gospod Kavčič bo nekaj.
7: Za katero ekipo navijate, če sploh katero?
8: Ne, navijam, glede na to, da ni Slovenije in Italije, ne, moja žena je Italijanka, gremo po vrstnem redu za Hrvaško in za Bosno.
4: Ok, Bosne ni, ne? Tudi v ožjem izboru je.
8: Kje?
4: Je?
8: Bosna in Hercegovina.
4: Je noter? A ja, jaz nisem za fuzbal, veste. Ja,
8: čak.
4: Ja. A ja, sem res je, oj, ja. Ojoj, blamaža si delam, oprostite.
8: Denis, malo pogovor se z našim prijateljem, pogovor se malo.
4: Kaj dava na mizo, če zmaga vaša država na svetovnem prvenstvu?
8: Šta, ono što je najbolje. Malo čevapa i burek.
0: Krav.
2: Upomtemo.
0: Veš, kaj ti bom dao zdele?
4: Ni še ni.
0: Kombučo, stari, kombučo, zdaj naprej.
1: Na bučo.
0: Kombuča zate. Jem. Bosne ni, ne?
9: U te... Naj vam ga naredijo Anja Ramšak,
10: Miha Dežela,
9: Lara Tošič in Denis Avdić. Radio 1. Radio Geos. Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
10: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
9: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
10: Poprašaj na 031-215-318.
11: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
12: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
11: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
12: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
13: Avtoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Avtoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802.
14: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
15: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
16: Kotlina, peleti in drva.
17: Svetovanje, montaža in servis.
16: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
17: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
18: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
19: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
18: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
19: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
20: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kula in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
21: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
22: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
21: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
22: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
23: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali nam pišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.

0: Tarja v novicah ob 9.
1: Ja, nove podrobnosti mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: 9 je ura, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darijo Štrastisu. Iz osnutka mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo nove podrobnosti. Med drugim ta predvideva sklad za obnovo Irana vreden $300 milijard ter postopno odpravo sankcij. Iran pa naj bi se zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Ker uradno vsebine še ni, dogovor zbuja dvome tudi doma. Kongresniki obeh strank kot Trumpa zahtevajo, naj razkrije podrobnosti, nekateri pa nasprotujejo, da bi ameriški denar šel Iranu. Maskovo vesoljsko podjetje SpaceX pa nadaljuje osupljiv pohod na borzi. Le dni po vstopu med delničarje je njegova vrednost presegla Amazonovo in se povzpela med 5 najdražjih podjetij na svetu. Čeprav SpaceX zasluži razmeroma malo. Vlagatelji očitno kupujejo obljubo prihodnosti vse do Marsa. Elon Musk je ob tem postal prvi človek bilijonov dolarjev premoženja. Analitiki sicer svarijo, da je delnica močno precenjena. Ameriški Pentagon pa je objavil nov svežen dokument o neznanih letečih predmetih. Med njimi so opisi predmetov v obliki krompirja z luskami, žarečih rdečih krogel in diska, ki naj bi nad Zimbabvejem udajal svetlobne žarke. Gre za opažanje vojakov in agentov, ki jih preiskovalci niso znali pojasniti, a pozor, dokumenti ne prinašajo nobenih dokazov o nezemeljskem življenju, ampak le primere, ki za zdaj ostajajo brez razlage.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Ja, pred nami so večinoma jasni, sploh pa vroči dnevi. Konec tedna prihaja vročinski val, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjem tednu, tako da res paziti na hidracijo. Bo pa danes in jutri vmes lahko še nekaj kopast oblačnosti in pa tudi kakšna krajevna ploha je še možna. Kar pa se tiče današnjih temperatur, popoldne bo od 26 pa do 30 stopinj, za enkrat pa imamo v Sevnici in v Kočevju 18, potem Maribor, Ptuj in Celje 19, Ljubljana 20, Semič in Vrtojba 22 in Portorož 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
9: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Trebnje zahod. Pazite, nekaj klasičnih zastojev in pa pozor, zaprta glavna cesta, Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi nesreče. Po podatkih policije bo cesta več ur zaprta. Preverimo še radarje. Na stojalu v Novem mestu na Šegovi smer šolski center, na primorski avtocesti začetek delovne zapore pri postojni smer Ljubljana, na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba smer Italija in pa bil kjer je v Zekovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22-55.
10: Ste že poizkusili tuno marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
12: Dobro jutro!
13: Dobro jutro, Slovenija! S vami so kralji jutra in princ Japonk. Anja Ramšek, Klara Tošič, Miha Deželak in Istok Gustinčič.
14: Ja, Roškar ima še en korak, ne?
13: Vaša najbolj sončna zabava. Nadaljuje. Star.
15: Star je.
13: Tošič, Miha Deželak in Istok Gustinčič.
14: Ja, Roškar ima še en korak, ne?
13: Vaša najbolj sončna zabava. Nadaljuje.

0: Bravo.
1: Bravo, Vesna.
2: Hvala lepa.
0: Bravo, da se objemajo. In
1: solze. Ja. Solze sreče. Dobar, ga bomo pol poklicali, kaj malo vse pride. Zdaj pa imamo odkole. Mi štiri smo v studiu. Anja, Lara, Miha, Denis. Kmalo bo pa še več tudi v studiu. Pridružila se nam bosta DJ Umek in David DJ. Ko me čakam, končno en, ki bo Laro imel za staro med.
0: Ne, ne, ne. Koliko je
1: David? Koliko je David DJ star?
0: Koliko?
1: 12.
3: Krav.
0: Jaz sem v bistvu zagukar in dame državljaka.
1: DJ-a boste povedala nekaj več o numatroniku elektronskem žuru, ki bo na Koprski Bonifiki 4. julija. Nazaj smo, kmalo.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 8:09 je, lepo zdrav od nas.
1: Živjo!
0: Robert Roškar je na vrhu trboveljskega dimnika.
2: Bravo!
1: Bravo!
2: Čestitamo!
0: Roškar?
3: Ja, lepo zdrav, draga ekipa Denisa Audičova in tela Vesolna Slovenija. Hvala lepa, hvala lepa, hvala lepa, lepa, hvala. Autograme po koncu. Malo v afektu in ful neumnosti govorim. Pa malo prav, ker sem prdno, ampak doben je ne zameriti, ker imam pritisk.
0: Ja, ne, ne zamerimo. Tudi vidim, da plenice so zdržale, še vedno držijo. Čestitam.
1: Bravo.
2: To.
4: Težko diha, pa drugače vedno.
0: Absolutno, sej razumljivo. Ampak

0: kako kaj, no, zdaj povej, zdaj ste na vrhu, kako je zdaj to, Roškar?
1: Jaz sem tukaj eni stvari, mi gre po glavi. Ni enostavno, ne, ne čutim nobenega dela telesa. Če ne bi imel kolenčnikov, bi imel razklane kolena, jaz sem itak malo cel prevelik, pa preokoren, pa prepikast, pa jaz sem absolutno predolge roke pa noge za to osko tulo. Jana je vse malo bolj drobčkana, veš, ona je nekak lažje se skozi to. Teda, veliko delo telesa sem se ruknil, ampak mi je pa to vse odzemalo fokus, ker sem po tihem preklinjal, malo tako milo, ampak sem se s tem malo zamotil, no. Malo sem se zamotil z različnimi pogovori, mislim, različne stvari smo se pogovarjali, no.
0: Ej, pa koliko dolg ste plezali?
1: Koliko dolg smo plezali? Uro pa pol.
2: Ma, to smo svi dobro.
1: A to je v redu, a to v redu?
2: Ja, v redu.
1: Jaz sem se najprej gledal dol, pa nisem več gledal dol. Teda je bilo.
3: Smo videli, ja.
0: Ej, kak je razgled, no?
2: Vrhunski.
1: Vrhunski. Kaj je ta zga?
2: Vrhunski.
1: Je pa čisto nora.
2: Ko... Ne vem, jaz si nisem predstavljala.
1: Za erekcijo, no, prav za erekcijo.
0: Prav za erekcijo.
1: Aktualna erekcijo.
0: Dobro.
4: Se vidi kuma, ne?
0: Ej, koliko pauze pa je pred sestopom?
2: Upam, da čim več.
1: Veš, kaj je največji problem? Denis, jaz sem večkrat v misli rekel, Brane, pa kot da bo zdaj konc sveta, če bi enega kratkega ruknega, ne. Pravimo, a bomo pol na koncu, je rekel, ja, dol, ne dol, a bomo vse na koncu gor. Brane, a res ti si zdanje, če ima enega, bo dol. Spet pravi dol.
2: Okay.
1: Ampak oprostite, pa, gledajte, jaz sem izkušen, jaz sem že nekaj rukno, en mi ne bo naredil, neč, no.
0: Ja, dejte mu.
2: Denis, poslušaj, da si eno stvar povedala. Mi smo zdaj tle gor, ne vem, ali ushičeni, ali obupani, ali vse je ta miks čustov, ampak pač ponosni, da smo prišli. Ampak veš kaj, fora, jaz sem zdaj se 5 minut veselila in bomo tle 5 minut mrtav zdaj in se bomo smejali in slikali, da smo gor. Pa bom po mojem 5 minut začela tuliti in jokati, zato kaj treba še dol prijeti. Res, mislim, super je bilo do gor, nek zagon si imel, ampak a veš, kar res ne čutiš več rok, ker to ni, tole, jaz sem bila na bungeeju, tako kot Lara, bila sem na tismu, kaj že, z letalom, s padalom, ko skočiš. Tisto je pač sekunda strahu, ko se moraš odriniti in moraš premagati svoj strah. Tle greš pa v nedogled gor in boli vse, najbolj pa trpijo roke, verjetno tudi zato, ker imamo punce bolj šloh roke, če bi smo fitno serke. No, in je pač problem, čakamo, zdaj je zmagoslaven trenutek, zdaj bomo začeli vreštati, ko bomo končali te tole.
1: Jaz ti prav, k temu je dobro. Izjemno pomembno stvar, da sem jaz, da meni, kar je pa je najboljša stvar do našega dne, pa je to, da mene ni strah niti enkrat do benem.
0: Ja, se, ker je bila vesna za tabo, ne?
1: Ja, tale kolega pa je rekel drugače, pa je na sredini raupen, ki se dal spred, tada če druga češ bi lahko na sebunke enega spustil, če bi bila sila.
0: Stari, direktno. Se prav, Roškar, priporočaš naslednjič, preden se kdorkoli povzpne na največjega tiče Evrope, ne se sklistira prej.
1: Absolutno. Jaz pa lahko tudi razložim, kak se to naredi.
0: Varno, Roškar.
3: Srečno dol.
0: Srečno dol, bravo. Ko boste na tleh. Čau.
3: Čau.
1: Rad nek mam, hvala lepa.
3: Čau. Čau.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pedro Capo, Faruko in Kalma. Devet pa 17 je. Dobro jutro. V bistvu dobar dan, že tudi lahko rečem. Svetovno prvenstvo v nogometu je.
3: Tako.
2: Ja, na liniji z nami tudi komentator, ki svetovnega prvenstva letos ne komentira, absolutno ga pa poznate kot najboljšega nogometnega komentatorja v Sloveniji. Goran Obrez. Goran, dobro jutro, dobro
3: jutro,
2: dan.
3: Živjo. Dobro jutro.
4: Živjo, dobro jutro.
3: Kako je previden.
2: Ja, previden je Goran, ja. Zdaj tako, jaz sem rekel, jaz sem se zjutraj kar prijavil. Jaz sem se ob 5 zjutraj, 5:50 je bila ura, ko sem oddal širni Sloveniji svojo samo prijavo. Dal sem pač zgodbo o Coca-Coli in o Coca-Coli in Bograču, Goran. Jaz sem pač povedal.
4: Prijavo,
2: da si
3: mi slik se zgodbo. Vidiš. Ja, skor si še razočaran.
2: Ja, zelo je razočaran. Ja. Zelo je jezen. Zdaj, kde pa pove, kaj to te pomeni? Zdaj ti ta album pa to.
4: Ja, no, pač te albume zbiram od kar sem bil 7 let star, 74, kar sem prvega zbiral, svetovno prvenstvo v Nemčiji in to je to, svetovno pa evropsko prvenstvo, album mora biti.
2: Album mora biti vsako leto. In tudi zdaj,
3: so zdaj čutim.
2: Ja.
3: Ja.
2: In zdaj,
4: vsako leto ne, vsake 2 leti, ne.
2: In jaz včer dobim od njega SMS, ne, mi dva sva pač... Vlasov nekje skupi, on je spil Coca-Cola, dobil si kjerga igravca?
4: Joška Guardiola.
2: Joška Guardiola. Jaz sem tist nekaj pospravljal in sem pač vrgu v smeti to Coca-Cola. In dobim včer SMS, v albumu mi manjka le še 5 sličic, vključno s Coca-Colinim, ena od teh je Coca-Colin Guardiola.
3: Pospravljeno.
2: To sem jaz Goran o 5 zjutraj povedal, v studiju je pa z nami kdo živel?
5: Dževad.
2: Dževad je z nami v studiju, ti si nas slišal zjutraj 10:05.
5: Tako je, ker sem šel na šiht.
2: In prinesel je si še zaprto Coca-Colo.
5: Ne, to sem šel kupat.
2: Kupat si šel.
5: Drugač pa imam 3 doma še.
2: Ampak si šel kupat, daj si šel kupat.
5: Pred 15 minutami.
2: 15 minutami. Goran, jaz sem odlepo, Coca-Cola je še zaspit, jaz sem odlepo, veš kaj je gor?
4: Ja, Guardiol verjetno.
2: Guardiol sta.
3: Oh,
5: bravo.
2: Narjen.
5: Še 4 ti manjkajo.
2: Lej, včer mi nis nič odpisal na SMS, rekao, peza jezen je. Jezen je, seko, jaz nekaj moram narediti sta.
4: Ja, svaka čast.
2: Ja, lej, Dževad do svaka čast, stari. Rešil me je, veš kako me je rešil. Ti tudi zbiraš?
5: Ja, 2 albuma imam doma.
2: 2 albuma?
5: Ja, hčerka je 18 stara, ta moja je pa 8. Tako da oba da zbirata.
2: Oba, kako to?
5: Ja, noro,
4: vsak
5: noro.
4: Svojega celo, ja.
5: Vsak svojega, ja, res je. Da. Pa porabil sem več ka 300 evrov sam za slikce. Noro.
2: A ni noro. Ej, pa imaš probleme to dobiti, ko greš, ne vem, na pumpo ali pa nekam?
5: Ne, nimam, zato ker jih rezerviram.
2: A je rezerviram?
5: Eden prej.
3: Euforija. Potor leta.
2: To je taka euforija. Goran, kako pa ti to? Kje ti to dobiš? A imaš tudi težave?
4: Ja, so bile težave, ja. Letos so bile kar težave. Mislim, da so dejansko pa... Jaz bi jih recimo na začetku sem pol kupal, potem pa vmes sličic ni bilo ene 10 dni. In tam smo pa pol v bistvu res čiši se te pomenjali. In takih je po mojem veliko. Tako da zdaj, se pravim, zdaj na koncu je manjkala sem še ta Coca-Cola. Dževat, ful hvala.
5: Malenko, še kdaj?
4: Zdaj nimam čist nobenih težav več, ne. Ker zdaj imam pa polna. Ker odkar sem napisal tale SMS,
2: ja?
4: Ker sem ga dejansko napisal, pa do zdaj so se zadeve celo malo spremenile. In sem itak mislil zdaj le Denisu še en SMS napisati. Hamšek Guardiol, pomo.
3: Mamo,
5: se prav spopolnil, on povez.
2: Mamo, rešil me, veš kako me rešiš, pa še Coca-Cola imaš za spit, tako da, lej.
3: Dvojna zmaga.
2: Ful hvala.
4: Ja, hvala, Dživat. Ampak je pa res to slučaj, a ni to slučaj.
2: Res?
3: To je usoda.
5: Ja. Zadnja je bila v trgovini.
4: V bistvu smo šele dobro začeli, ne pa to, da na koncu manjka pa Guardiol. takrat smo v bistvu šele začeli zbirati med finalom Lige prvakov, da sem menil pri Jožetu s Tamalim. Na svoj rojstni dan.
2: Ja, to, pač ste stari in mladi, ja. Vse to je.
3: Hudr.
2: Goran, hvala. Dževat, hvala.
5: Hvala vam.
2: Čau.
3: Čau. Denis Saudič
0: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: -50% na poletno kolekcijo.
7: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
6: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
7: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
9: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
11: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
15: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Stras do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
18: Problem ni denar. Problem si ti.
19: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
20: Eventim.si.

0: izkusili tuna Marucela.
1: Samo tuna oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poleti pijemo veliko vode, že blaga dehidracija lahko povzroči utrujenost, glavobol, slabšo koncentracijo in zmanjšano telesno zmogljivost, nas je podučila Neja Perič iz zdravstvenega doma Litija.
4: Med pogostimi znaki dehidracije so žeja, suha usta, temneje obarvan urin, utrujenost, omotica in zmanjšana zbranost. Najboljša izbira za odžejanje je voda. Priporočljivo je, da pijemo redno skozi ves dan, ne šele takrat, ko začutimo žejo. Na zadosten vnos tekočine morajo biti še posebej pozorni starejši, otroci, kronični bolniki ter vsi, ki veliko časa preživijo na soncu ali so telesno aktivni. Pri hidraciji si lahko pomagamo tudi z uživanjem sadja in zelenjave, ki vsebujeta veliko vode, naprimer lubenice, melone, kumare in paradižnik. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija spodbujamo zdrave navade. Tudi pitje zadostne količine tekočin je ena izmed preprostih, a pomembnih odločitev, s katerimi lahko vsak dan naredimo nekaj dobrega zase.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Danes in jutri bo večinoma sončno, bo pa vmes tudi nekaj oblačnosti in možno bo še kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, manj oblakov in še više temperature, pa je za pričakovati čez vikend in tudi v naslednjem tednu. Kratkotrajne.
7: Ja. Se bo šlo.
6: Hvala.
7: Pa
6: sploh ne pijam.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
9: Pozorni sreča na štajerski avtocesti smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor Jug, pazite, potem pa nekaj kolon še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in pa zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi nesreče. Preverimo še zadnje radarje, Sivkedi v Starem trgu pri Višnji Gori smeri Vančna Gorica, v Škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana, Moder Berlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo v obe smeri, potem radar na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba smer Italija in pa Belkedi tudi v Zekovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22-55. Srečno!
7: Tri čez pol deseto, lepo zdrav,
6: živijo.
7: Zjutraj ste lahko na Radio 1 TV v živo spremljali, kako Robert Roškar osvaja najvišji dimnik Evrope. Se nam bosta pa čez nekaj minut pridružila DJ Umek in David DJ. Oba DJ-ja bosta povedala nekaj več o Numatroniku, elektronskem žuru, ki bo na Koprski Bonifiki, v Koprski Bonifiki 4. julija.

0: Taylor Swiftin Opalim te. Dobrih 20 do 10. Lijep pozdrav od nas.
1: Živjel.
0: Anja, Lara, Miha i Deni smo zvavino biskupa. Uff. Pa ne bom rekao ta starost, ta slovenske elektronske glazbe. Ne?
2: A veš, čeprav...
3: Ne boš rekao da je star.
0: Veš da mu bom rekao, DJ Umek. DJ Umek. Oj,
3: legenda.
0: Spet. Ja, spet. In prihodnost elektronike, David DJ.
4: Živa.
0: Čau. Lepo zdravo. Najprej gremo k Umeku, najprej vse najboljše za Abrahama. Vem, da smo en mesec prepozni, ampak... A veš, vse za žurje, pa zdaj za te Abrahamovce itak pretoplo, tako da bo to oktobra, oktobra na gospodarcu, bo pa pi, pa še mene sili, a ne?
3: Tako.
0: Bo pa takrat.
2: Brez tega.
0: Zdaj pa imamo poletne zabave. Numatronik se vrača na Bonifiko 4. julija. 4. julija. Američani praznujejo.
3: Tako. Bodo mogli kakšen fireworks naštelati, ne nekaj bo mogli pokati, ja, ne, če smo že 4. julija, nekaj.
0: 250 letnica maja, v Kopru pa Open Air pozdrav poletju, kaj pripravljaš?
3: To je pa druga obletnica zdaj. mislim, ne pripravljam jaz, ne pripravlja ekipca Numatronika, ampak recimo jaz se bom pojavil po 100 letih, bom vrtel na vinilih, skupaj še z enim friendom, Markom Shadowom iz Nemčije, imamo back to back, tako da je to... Nekaj, kar še nikoli nismo naredili in se pravim, jaz na vinilih po 5-10 letih, če sam ne vem po kolikem času. Tako da,
0: a to moraš kaj vada doma?
3: Ja, v bistvu sem zdaj zadnje mesece si spet gramofone preklopil in zdaj v resnici v tej dobi, ki se vinil kukar ko malo vrača, še zmer težko muziko kupati in jaz si bom kar narezil te vinile. Zdaj imaš te take mehne firmice, ki ti narežejo komade, ki jih drugače ne moraš imeti in pol bom to vrtel tam. Zanimivo. Tako je, prozorne plate bo, noč ne bo gor pisal, sem muska bo urezana in jaz na vinilih, 3 vinile, 2 frenda, delata šale s temi trike.
1: To se prav vrača, to ne, Lara?
3: Zelo težko, zelo težko.
1: Te plate pa to je prav ludo, res.
2: Ja, res, ja.
1: To, ki bojo miksali, jaz komi čakam.
0: On ima plate, le imaš nobenih plat in ti tudi ne gre. Po 15 letih, le tudi ne gre.
1: Ne bi se smel glasati.
0: Stop a play. David DJ.
2: Ja, še.
0: Ja. Joj, no. Ti boš pa na Numatroniku prvi na mešalki.
4: Ja, ja.
0: Čestitke, koliko si pa stati?
4: 12 let.
0: 12 let?
4: Ja.
0: Koliko se pa časa s tem ukvarjaš? Od petka?
4: ne, pač z DJ-anjem se ukvarjam v bistvu pač 5 let že.
0: Wow.
3: In se tudi vidne.
0: Okay.
3: Vam povem, resno.
1: Obvlada.
3: Ja, že zdaj.
0: Kdaj si ga spoznal? Kdaj si ga prvič spoznal?
4: Jaz njega, v bistvu ne vem.
2: Je že dolgo?
4: Jaz
3: sem pa njega videl na social media in se mi je v algoritem prekradil in sem rekel, lej ga tam avga, mater špona, dober. In ma tehniko, res, brez zebancije.
2: Hodo. To res mora začeti pri 7, da imaš ono delovno dobo. Sem
0: čak, ti moraš vrteti. Kaj prav pa mami? Ti to moraš vrteti, ti moraš do 6 biti konc. Pa domov, spat.
4: Ne. Jo bom počitnica. Do... Vsaj,
2: polnoči
1: tam še. To še gre skoraj.
3: A smo mi bili lahko do polnoči od zunika, smo bili stari 12 let, a?
0: A smo bili, mi smo bilo.
2: Ja, če so se starši malo pogledali, ko zarci morali gledati, ko si mogli dočakati.
3: Lepo to slišal, da je avto čudno zdaj izpadal. Poslušalci, to ni čudno danes, tudi včasih ni bilo.
0: Ni bilo. Lara je dvakrat recimo starejša od tebe, pa ne zna ne zmešal. Od želata ne bomo nič vezmišljati.
1: Ne bomo.
0: Se pravi, ti že 5 let se ukvarjaš z DJ-anjem. Poj, a bo to tvoj prvi tak večji nastop ali si že kaj imel?
4: V bistvu ne, ni čist prvi, no. Imel sem veliko nastopov že tako recimo na festivalu športa v Ljubljani v Tivoliju, pa recimo na festivalu na Ptuju, v Izoli sem imel tudi že, pa to soboto bom imel tudi, pač v bistvu bom imel nastop v Kopru.
0: Sari, ti imaš toliko nastopov, da že lahko za kredit zaprosiš.
4: Ja.
2: Ful dobro, res.
0: Res dobro.
1: Odkot pa ta ljubezen do DJ-anja? Kje si to najdu?
4: V bistvu, ker sem bil star, mislim, da 7 let, sem tako za novo leto sem gledal, se pravi, David Guetta po TV-ju in sem bil tako, ja bi pa to postavil in pa sem za 8. rojsten dan, sem dobil prvo mešalno mizo. No.
2: Hodo. Ja, hodo, no, ja, kaj pa šola? Tako se kombinira. Kako lahko vse to skup? Ne, bravo, a, vsaka čast. Gre. Dobar, okay.
0: A gre.
3: Normalno.
0: Ej, a bi ti dal, da imajo otroci... A veš, kako imajo status športnika?
3: Status DJ-a?
0: Ja.
3: Ja, sem vedel, da bi dal.
0: Ti bi to uvedel, ne?
3: Ja, zakaj pa ne? Saj to tudi na nek način arta, ne? In če se človek resno s tem ukvarja, pa je dobro rab. Čas za to, dajmo v bistvu ponuditi to možnost, ne? In, lej, vsej DJ-ji v bistvu kot po tujini nastopamo nekako, širimo glas dobro v Sloveniji, mislim, tako kot športniki. Ja. Sej se ne delam, da je to isto. No, mislim,
2: drugače, pa se neč narobno. Ja,
3: tako, ja. Zakaj pa ne? Dobro je, da jo se dal. Nikoli nisem na to pomislil.
2: Umekov status.
3: Evo. Zakon. Umekov zakon.
2: Dobro, hodo.
0: Kaj pa starša? A te podpirate?
4: Ja, ful.
0: A je kazen, če dobiš slabo oceno, da se ne smeš približati mešalki?
4: Ne.
0: Ni.
3: Vse nima slabe ocene, verjetno.
0: Nimaš slabih ocen?
3: Ne.
4: Niti ne.
0: Prav. Se pravi še enkrat. Numatronik, Open Air, 4. julij, Koprska bonifika. Vstopnice so kje na
3: event? Na event imamo pa kje še na pumpah, ne, pa je ponovat.
2: Tudi na petrolu.
3: Zdravim se in če še eno karto pa je.
2: Tako.
0: To. Ja, nač, vidimo se čez pismo. Dobrih 14 dni. Je tako. To. Hvala lepa za obisk.
2: Rasturajte.
3: Hvala.
0: Uspešno kariero pa gledaj ga už presegu.
2: Aha.
0: To ti mora biti.
3: Upam.
0: To ti mora biti.
2: Ja, pa da te vidimo enkrat na Tomorrowlandu ali pa nekaj.
4: Ja.
3: Jaz bom jaz, kaj že ta baba Vanga Limonina, jaz vam povem, da bo David na vseh teh festivalih. Evo, da vidimo, če se uresniči.
0: Ajde.
2: To je
3: beseda.
0: Shranite audio, shranite video, posnetek moramo shraniti nekam arhiv, pa da koliko to predvajamo. Živo petiren. Še enkrat. Hvala lepa.
3: Hvala,
2: čau. Ja.

0: Believe na Radiu 1, 12 minut do 10, 12 do Lovšeta. Mi se poslavljamo za danes, lepo bote, čestitke še enkrat Roškarju za osvojen trboveljski dimnik.
1: Ja,
0: jutri pa razkrijemo, kdo bo novi igralec nove predstave po 10 letih Špas teater. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del. Leč, lepo sredo.
2: Pa vidimo še tekmo, še spremljamo.
1: Ja, če je Anglija, če je Limona zadela, ne?
0: Absolutno to. No.
1: Mene zelo zanima.
0: Anglija, Hrvaška začer ob 10. Baba gladna je ugrizena v limono za Anglijo, namesto v krof za Hrvaško.
1: Ja, kisel je bilo, ampak lej.
3: Srečno maredile to, stari.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
7: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Radio Geos.
9: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
10: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
9: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
10: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
11: Ste si zamislili, da bi imeli food track? Super! Mi pa bomo poskrbeli, da se vaša želja uresniči.
12: Prikolico uvozimo ali izdelamo po vaših željah ali tipskih načrtih.
11: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
12: Gostinske prikolice Picasso, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
13: Ermont. Adaptacije in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov. Suhomontažni sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, slikopleskarstvo ter vse za prijetno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
14: Iščete zanesljiv avto po ugodni ceni?
15: Autostrela. Prodaja in uvoz rabljenih vozil po naročilu.
14: Klikni na autostrela.si in odkrij široko izbiro vozil, ki že čakajo na vas.
15: Autostrela. Vaš zanesljiv partner na poti do novega rabljenega vozila.
16: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
17: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
18: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
19: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
3: Hello.
12: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Radijska mreža, Radio 1.
1: Dobro jutro, z več dobre glasbe.
6: Na Radiu 1.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 10:00, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val tega poletja. Po napovedih Agencije za okolje bo najbolj vroče med soboto in torkom, ko bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. To pomeni, pijmo dovolj vode, stanovanje zračimo zjutraj in zvečer, čez dan pa jih zastremo. Težja opravila raje prestavite, posebej pa pazite na otroke, starejše in bolne, saj vročina njih najhitreje prizadene. Slovenija bo od danes do nedelje v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, zato voznike čakajo številne cestne zapore. Večina bo sicer kratkotrajnih, za čas prehoda karavane, daljše pa bodo na startih, ciljih in usponih. Največ težav pričakujte v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori z Vršičem in v Novem mestu. Policija svetuje pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje navodil redarjev. Avstrijska policija pa je pri rutinski kontroli ustavila 70-letnico, ki je skoraj pol stoletja vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Izpit so ji oduzeli že pred približno 50 leti, sama pa je policistom pojasnila, da ga ne potrebuje, ker vozi le na kratke razdalje. Policisti seveda niso bili istega mnenja, sploh ker tudi avto že več let ni imel urejenega tehničnega pregleda. No, če bi za izogibanje policiji obstajal izpit, bi ga Avstrijka očitno opravila z odliko.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Danes in jutri lepo vreme, večinoma bo sončno, popodne lahko sicer nastane kakšna manjša ploha. Danes bomo šli že do 30 stopinj, jutri gremo do 32. Zdaj v petek in soboto bo sončno in vroče, bo pa verjetnost neviht zelo majhna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
1: Kako je na cestah, pa Borut Andrejaš?
6: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah zaradi del. Vseh zastojih jasno držimo in naredimo reševalni pas. Še vedno pa zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Pravzaprav gre za prevrnjeno cisterno z gorivom. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Modri, kje so se nainštalirali, Sivkedi v Starem trgu pri Višnji gori proti Vančni Gorici, v vasi Gorenje pri Velenju, pa Modr Brlingo v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo, Belkedi v Zenkovcih na avtobusni postaji, tako in pa v Blagovici, v glavnem križišču so proti Lukovici. Ko bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
2: in Matjaž Lovše.
1: Lepo sredo voščim, 4:40 je.
6: Dobar dan.
1: Uspelo mu je, Robert je prišel na vrh dimnika, zdaj lahko rečeva, da je polovica narejenega. Je treba še dol pritne.
6: Ja.
1: To bo kar trajalo še, tako da čakamo njegov prihod na trdna tla, pa ga potem se slišimo z njim. Vi pa vmes, veste, sreda je danes, tako da morate kakšen dobar meni za kosilo poslati. Ti si zdaj še pod vtisom Mišelinovih zvezdic, ki smo jih dobili včeraj, ne?
6: Ja.
1: Čakaš kakšen poseben meni za danes, kakšen ekstravaganten?
6: Ne, ne.
1: Ni boš imel kaj posebnega?
6: A ja, ne, imam že eno tako zelenjavno sestavljanko s sirom, pečeno v pekaču. To imam dan za malce.
1: Sprav,
6: kot je na
1: zelenjavna lezanja.
6: Na brekljevka, ne vem, nekaj tazga.
1: Okay. Pa ob 11 spoznamo Dunjo.

Kakšna dobra kombinacija, Jean-Serge Gnary, Mars in Venera. Novo na Radio 1, 14:10 je. Zdaj čakamo Roškarja, da se vrne oziroma da spleza nazaj z trboveljskega dimnika. Če ste zamudili njegov vzpon danes ob 8 na Radio 1 TV, si ga boste lahko pogledali še enkrat v miru, doma, tik pred nogometno tekmo, bo idealna, adrenalinska izkušnja, ki jo je doživel naš Robert. In je bil celo zdaj 2-3 ure brez telefona, ker se pač mogel držati za ograjo oziroma se drži za lojtro. Tako da, kar smo ravno pri telefonih, zanimiva raziskava, ki jo je naredil Eurobarometer. In sicer gre za naše mulčke, naše ta mlade in družbena omrežja. 58% naših mladostnikov je navedlo, da družbena omrežja pozitivno vplivajo na njihovo počutje. To se pravi, 3/4 skor. Da je to super. Ne? In če pogledamo povprečje v Evropski uniji, samo 23% je reklo, da družbena omrežja dobro vplivajo na njih. Zdaj ne vem, kaj točno naši gledajo, da je tukaj bolj fajn, ampak pazite tole. Mladi Evropejci v povprečju na spletu preživijo 4,5 ure na dan med šolskimi dnevi in 6 ur na dan ob koncu tedna. Jaz se zavedam, da je treba iti v korak s tehnologijo, ampak 6 ur na dan na telefonu. Še zunaj, kaj jih vidiš, Madonca, se vsak na svojemu telefonu, tako da ne vem, da, mogoče bo pa minilo enkrat, no, da bo videl tudi sen drugega uživo takole v faco, ne pa samo prek Snapchata, TikToka, Instagrama, Facebooka, se ne vem, kaj imamo še vse. The hardest thing, to še projeski, da starši držite se.

0: Še ena zvezda, ki nas je veliko prezgodaj zapustila, to še Projski. The hardest thing. Naj ne bo hard v službi danes. Kje delate? Kje poslušate in katero pesem rabite za delat, mi napišete na nič 5 1 300 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Brutal. In moj dom zaživi.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
12: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.
19: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, lepo vreme bomo imeli, tako danes kot jutri večinoma sončno, lahko nastane popoldan kakšna manjša ploha, držimo pesti, da ne. Danes bodo najvišje temperature do 30, jutri že 32.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Borut ve, kako je na cestah, izvoli.
2: Ker ste vi sporočili na nič 80 22 55 za enkrat zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in še proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti Gneča proti Kopru pred Postojno. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pa ostaja pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, pravzaprav tam rešujejo situacijo s prevrnjeno cisterno za gorivo. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Kje so modri? Radarska škatla aktivna in polna na dolenski avtocesti A2 pri Ivančni Gorici na začetku delovne zapore proti Novemu mestu. Bevklijo v Sodražici ob glavni cesti, v vasi Gorenje pri Velenju so, v Čentibi pri Lendavi in v Blagovici smer Lukovica. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
0: In Matjaž Lovše.
1: Ja, lepo sredo, pol enajstih je, šibamo proti malci, šibamo z dobro muziko, čakamo Roberta, da pride z despleza z Trbovskega dimnika, kamor mu je uspelo priti mimo grede, če ste zamudili zjutraj akcijo, brez skrbi, posnetek celega vzpona in njegovih, ja, drama je bila, tako kot vedno z njim, boste videli danes zvečer ob 8 na Radio 1 TV. Kar se tiče pa kosila danes, dobivam menije na nič 5-1-300-300, hvala vsem in hvala vsem, ki še boste poslali. Rok pravi, sveže gobe, fuži, paradižnikova maka in slanina in sir. Mastno, slastno. Kaj boste vi za kosilo? Nič 5-1-300-300.

0: Stay if you wanna dance. Prav v tem trenutku mu je uspelo. V tem trenutku je Robert na tleh. Splezal je trboljski dimnik. Stvar, ki se je najbolj bal, boji se namreč višine. Obljubil je tole pred začetkom akcije, dežela je enako, da če peljemo samo še enega otroka več na morje, gre to narediti. In mu je uspelo. Ni bilo lahko. Na vrhu je imel par kriz.
1: Ne vem zakaj.
2: Jaz bi te ful z veseljem objela, sem je lukna med nama, če te prihajam k tebi.
1: Če se učim od panike.
2: Od adrenalina, od panike. Panika.
1: Zdaj res oprečujem. Jaz noče mi spati nek pusi ali kar koli.
2: Ti si ekstra.
1: Če se mi zdi, kot da sem v nekaj vrste šoku. Zdaj moram samo malo počepniti, jaz se oprečujem.
0: Ampak mu je uspelo.
1: Hvala lepa za vse besede.
0: Na vrhu trboveljskega dimnika in nazaj, srečno seveda in zdravo na tleh, ker ste ga pričakala tudi starša. Če ste zamudili tale vzpon, brez skrbi, danes ob 8 na Radio 1 TV.

0: glasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pegasi. Že 30 let.
1: Radio Geos. Ne zamudite največjega druženja v Litiji.
2: Festival skupnosti v petek 19. junija od 16. dalje pred mestnim muzejem in v njegovi okolici.
1: Predstavitev mestne in krajevnih skupnosti, društev, klubov in organizacij, rokodelske in otroške delavnice, zabava z gokardi, letos pa tudi kulinarično doživetje, štrukli in žganci na tradicionalni in sodobni način.
2: Zvečer pa še žur, zdaj nam dogaja.
1: Litija praznuje, praznujmo skupaj. Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
3: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
1: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
3: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com
4: Alksatec.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatec inštalacije.
5: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili. Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
6: Živobarno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonitne špagete.
5: Obisk predhodno rezervirajte na rudniksitarjevec.si.
6: Pridružite se nam na nepozabnem podzemnem doživetju.
7: Kružne reči iz krušne peči.
8: Pizzerija Poza.
7: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
6: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
9: Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
10: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
9: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
10: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri Litiji.
11: Samopostrežna avtopralnica Litija.
12: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
13: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
14: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
13: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
14: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
15: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
16: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
17: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
18: Radijska mreža, Radio 1.

0: Čolo, ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: 11. ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vodenje države pomeni služenje vsem ljudem in varovanje zaupanja v demokracijo. Vladi je zaželela uspešno delo, hkrati pa je jasno povedala, kje so njene rdeče črte. Sodelovanje ja, vendar ne za ceno ustave, neodvisnih institucij, medijev, javnega zdravstva, šolstva in človekovih pravic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj med tem Sloveniji sporoča. Božičnica se sliši lepo, ampak nekdo jo mora plačati. OECD zato vladi predlaga ukinitev obveznega zimskega regresa. Ukrep naj bi preveč obremenjeval javne finance in gospodarstvo. Zimski regres sicer znaša 639 evrov, kar po njihovi oceni povečuje stroške podjetij in pritiska na državno blagajno. Zato predlagajo, da ga država ukine ali pa naj o izplačilu spet odločajo delodajalci sami. Trumpova nova plesna dvorana v Beli hiši pa naj bi bila precej dražja od prvih napovedi. Namesto 200 milijonov dolarjev naj bi projekt po poročanju Washington Posta stal okoli 600 milijonov. Del stroškov pa naj bi zdaj krili tudi davkoplačevalci, čeprav je Trump obljubljal, da bo šel denar iz zasebnih žepov. Poleg tega se mu je zalomilo še pri odsevnem bazenu pri Lincolnovem spomeniku. Hoteli so lep moder učinek, dobili pa zeleno vodo zaradi alg.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Danes in jutri večinoma sončno vreme, popoldan lahko nastane še kakšna manjša ploha, bomo pa že danes šli do 30 stopinj, jutri že do 32 in ja, imamo tukaj prvi vročinski val. Zdaj tako v petek in soboto, torej sončno in vroče, pa tudi verjetnost neviht bo majhna.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Borut, kako je na naših cestah?
8: Na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovar je gneča, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in tudi v smeri Ljubljane nekaj malega, pa na cesti Lucija Izola in pa na Bledu pri jezeru zaradi del. Imamo pa še vedno zaprto glavno cesto Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki, prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Sotesk, Črnomelj, Metlika in obratno. Modri, radarska škatla na dolenski avtocesti A2 pri Ivančni Gorici na začetku delovne zapore smer Novo mesto. V Belem Kliju so v Sodražici ob glavni cesti in v Čentibi pri Lendavi prav tako mirijo. Ko bo še karkoli novega, nič 80 22 55, prava in zaston izbira. Srečno!
7: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365 v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Ja, lepo sredo voščim, Borut, nisva več sama.
8: Vidim, da imava družbo, ja.
2: Tako
8: dobar
2: je.
8: Dobar dan.
11: Dobar dan.
2: V tem tednu namreč predstavljamo zmagovalce glasbenega poligona in danes se nam je pridružila Dunja Vrhovnik. Dobrodošla.
11: Hvala lepa. Bila je lepa pot do Ljubljane, moram reči, Koroške, ko sem zdaj slišala, da je ogromno gneče, jaz sem imela skoraj ne gnečo.
8: Super. To se redko zgodi, redko. Dunja, veste, tako
2: da res ceni to.
11: Ja, zelo. Na zadnje, ko sem prišla, sem 3 ure skoraj vozila, tak da vem.
2: ena od tistih, ki bo nastopila na velikem odru, Laško pivo in cvetje.
11: Noro. Mislim, to je noro. Ne, ker predvsem zaradi tega, ker pred kratkim sem si ustanovila band in smo imeli prve vaje, drug dan sem pa zvedla, da sem finalistka Laško glasbenega poligona in sem rekla, wow.
2: Wow, to pa je.
11: Wow, ne, pa niti nisem povedla bendu, da sem se prijavila, ker itak sem mislila, da pač res

0: na Laško.
1: Tako, dober začetek, bi rekel.
0: Mislim, svetovno, a ne.
1: Ravno ste se skrb zbrali, pa kakar tako in ne.
2: A band se strinja s tem, upam,
0: ja,
2: da.
0: Nimajo, ja,
2: nimajo zbire, ne?
1: Ne iščeš noga benda, v redu. Kako so sprijeli oni?
0: Ja, bola, mislim, ker mi smo za svoj prvi koncert imeli, vaj, ki bo 10. oktobra pri nas v Slovengradcu, a ne? Ja. In pol smo pa to, pa so rekli, spoh ni bilo bendmu jasno, v bistvu, zakaj se gre. Ko tudi, ko smo šli na prvi izziv, nismo točno vedeli, kaj gremo delati, a ne? Sam vedeli smo, kaj moramo narediti in smo naredili in smo spravili. Tako da naš prvi nastop je v bistvu bil na Radio 1, tam noter, ko je bil izziv.
1: Top, top, veš, to so stvari, ko se enostavno poklopijo. No,
0: ko
1: da boste
0: poklopijo.
1: Zdaj spoznali in predvsem slišali Dunjo tudi v pesmi Tukaj je tvoja srečo, je treba deliti.

0: Srečo treba je deliti. Dunja Vrhovnik z mano, zmagovalka glasbenega poligona in od štirih na velikem odru Laškega piva in cvetja med 10 in 12 boste lahko slišali, gledali uživo in gledate. Je lahko tudi zdaj na Radio 1 TV. Prihajaš z Koroške, ti si vse zdaj, kitaristka, pevka, skladateljica, producentka, vse si.
1: Tekstopistka, ja. Mislim, vse. Dejansko res, ja. Vse to je prišlo v moje življenje tudi čisto postopoma. Ne. Kitaro igram letos, bo 31, oziroma je 31 let, odkar igram kitaro, študirala sem tudi na Univerzi za glasbo na Dunaju, klasično smer, ne? Mm. Klasiko. Potem pa sem pričela 5 leta 2017, v življenju nisem pela, prej tudi nisem želela. No, pol pa sem tudi, kot je gospodič prej rekel, da me od nekje pozna, sem prišla v Slovenija Ima Talent 2018, moj prvi orang nastop kot pevka. Potem sem pa začela svojo glasbo delati na kitaro in sem se usedla enkrat na za računalnik, ker sem imela program tudi za delati in od takrat naprej ustvarjam sama svojo glasbo, glasbena produkcija, besedila sem začela pisati. To. Videla sem, da imam neko žilico, ne? In moram povedati, da to je super, ker sebe izražam na vse možne načine, hkrati je pa tudi malo naporno, ampak je pa to nekaj sladkega, no, lepega in tudi mogoče malo

0: unikatnega.
1: Sprav si, kot George Michael, ki je tudi vse sam delo. Od produce, vse je sam delo, bil no. znan potem.
0: Ja, tako, ja, ženska verzija.
1: Tako, evo, v tem video spotu, ki za tole srečo treba je deliti, so bili otroci.
0: So bili otroci, tako pred, kjerega smo zdaj, junija, da se pravi, pred 3 meseci smo izdali video spot, ki smo ga posneli skupaj z vsemi, ampak res vsemi koroškimi osnovnimi šolami, 21 osnovnih šol je na Koroškem in s tistimi smo posneli video spot in pesem za srečo treba je deliti in tudi 3. osnovna šola, 2 osnovne šole s posebnimi potrebami sta tudi bila zraven, ker to je tudi osnovna šola. Ne? To sploh nisem razmišljala, da ne bi bilo mogoče. In približno 1200 otrok je pelo to pesem. Pesem, mislim, noro.
1: To pa po mojem ne vem, če se lahko še kdo v Sloveniji pohvali s takim dosežkom.
0: Za enkrat tega ni. Mislim, zdaj
1: cela
0: je.
1: Cela Koroška. Cela je bilo pa to enega dela, da si vse preklicala,
0: ne,
1: pa se zmenila.
0: Ne bom. Ne bom. Rekla po Koroška. Ja, pol leta smo snemali. Pol
1: se pravi, zdaj, Laško, kaj pripravljaš zdaj za tale nastop?
0: Pripravljamo skupaj z bendom same avtorske pesmi, skoraj same avtorske. Bomo videla, kak feeling bo, a ne? Uh-huh. Predvsem želim predstaviti sebe. Sebe skozi glasbo in te moje pesmi, pravilno, ki sem jih zdaj leta in leta delala skozi produkcijo, bo zdaj zaživele skozi band. In jaz moram to povedati, to je boom. In fora v tem, da jaz, ko delam pesmi, jaz nisem ena smer, da bi se rekla, zdaj sem pa pop, ali pa zdaj sem pa rock. Jaz imam rock komade, jaz imam elektronske komade, jaz imam pop komade, pa imam balade. Vse v enem, tako da lahko eno ogromno mešanco glasbe doživijo. Bojo doživeli.
1: No, zdaj bomo slišali še, kako ti grejo priredbe.
0: Ja.
1: Priredit si morala Ines Erkus sekunde. Ja. Kako je bilo to?
0: Svetovno, ma, ko sem jaz dobila mail, da imam to pesem, sem gledala, wow, ne? Wow, kaj pa zdaj? Zdaj sem takoj sem prvo na akustiku pomislila, sem rekla, ne, če sem si jaz bend ustanovila, dejmo mi to zdaj, glih, Ines je itak že naredila tudi akustiko iz te pesmi, sem rekla, ne, to pa moramo mi zdaj na šus narediti. No. In sem naredila produkcija, poslala bendu, da se nauči, so dali sebe noter in je nastalo to.
1: Zdaj bomo slišali še tale šus, pa en hud šus ti želim na tem odru.
0: Najlepša,
1: red, žurko, največje na svetu in predvsem uživaj maksimalno.
0: Bom, najlepša.
1: Čestitke za zmago še enkrat.
0: Hvala lepa.

0: 30% na poletno kolekcijo.
1: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, komplete in še veliko več.
0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
1: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: trgovcih Bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Radio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: All time high, Nico Santos, pol 12-ih je ura.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi, brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Ja, poletje se začenja danes, jutri večinoma sončno, popoldne je sicer še možnost kakšne manjše plohe, bomo pošli danes že do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Izvoli, Borut.
3: Lepo zdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Lesce Bled in na Bledu pri jezeru. Še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pravzaprav prevrnjene cisterne z gorivom. Obvoz za osebna vozila ostaja po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pazite tudi na trzinski obvoznici proti Ljubljani, saj ob vozišču hodi starejša oseba. Radar pa v Škatli na dolenjski avtocesti A2 pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore proti Ljubljani. Radar tudi na začetku delovne zapore v smeri Novega mesta pri Ivančni Gorici. Srečno in prijetno še naprej.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Ja, lepo sredo, pol 12-ih je, čez malce, čez kosila, Dušan pravi, pri nas bojo danes špageti bolognese s parmezanom pa skleda zelene solate.
5: Lahko pridem, Dušan, hvala.
0: Klasika, vedno odlična, Dušan, hvala. Kaj boste vi za kosilo, mi napišete na nič, pete na 300-300. S par minut pa se bomo slišali z Robertom. Uspešno je šel gor, uspešno je prišel tudi dol in je na trdnih tleh. Splezal je trboljski dimnik, to je pa ena stvar, ki se zelo malo ljudi lahko pohval, da jo naredila. In to kljub temu, da ima strah pred višino. Kako je bilo? Iz prve roke, čez par minut. Mimo grede, vsi, ki ste zamudili tale vzpon, danes zvečer ob 20:00 na Radio 1 TV boste lahko pogledali vse še enkrat v miru.

0: Ledena in Siddhartha. 36, čez 11 je dan, ki se ga bo naš Robert Roškar zapomnil za celo življenje. Dan, ko je splezal na trboveljski dimnik. Prišel je gor, bilo je težko, prišel je nazaj in me zanima najprej, kako je šlo gor, Robert, zdaj, ker lahko povzameva tale tvoj vzpon, ki traja več kot 2 uri.
1: Veste, največja fora, vsi, ki so mi govorili, drži, glej naprej, zid, samo naprej, tudi ja. Levo pa desno, ne, ker zanima je to, da do danes so mi ljudi govorili, ne glej dol, tukaj so mi pa ti vodniki, ti iz gorske reševalne službe, pa vsi ti, ki so bili zdaj rekli, mi ti tudi levo pa desno odsvetujemo, zato ker se tu tam zelo vidi globina. No in jaz sem se tega pravila kar lepo držal do enega, mogoče 8. balkona, potem pa sem malo nerodno stopil, po moje, oprosti sem malo, iz etaže na stopnice in sem vmes pogledal dol. In ko sem jaz videl dol, jaz sem takrat bistvo prvič pogledal zares dol, no pa sem se rekel, oprosti sem malo, ampak jaz se moram sest na rop, pa sem se sedel na tla, no nakrat v tisem trutku sem si pa prav rekel, stari, v 8. etaži si od 13. Pa ne možeš da reč, ne. In potem se vpraša tega gospoda zdravljen, gospod, kaj je zdaj rešitev v takih stvari? Je rekel, nič ni problema, panika te malo daje. Jaz sem že videl hujše panične napade, ti imaš enega manjših, ni problematično, vse je v redu in zdaj se bomo šli eno igrico. Ne vem, če si ti vedel, Matjaž, ampak ena najbolj umirjajočih terapevtskih igric, ki velja za vse življenjske situacije, tudi recimo, če bi te nekdo hotel oropati ali pa če bi te ugrabitelji privezali na stole, je, da moraš našteti 3 barve. Recimo, en tofu smešno. In meni pravijo, da šte je 3 barve, pa sečem modra, rumena, zelena. Katera od teh tvojih barv ti je najmanj všeč? Pa sem rekel, vse so mi, malo brezvezne, ampak rumena. In potem so me vprašali, kateri sta pa tvoji najljubši 2 barvi? Pa sem rekel, bela pa črna. In vem, da se ti bo zdaj Matjaž to delo glupo, no? Ampak jaz sem se ful umiril. Ba je to neka splošno znana psihološka stvar, kjer moraš človeka nujno vprašati, katere so 3 njegove najljubše barve. Kakorkoli češko so to zdaj slišali, ali so me zmutili, ali je to mogoče placebo efekt, ne vem kaj je bilo, glavne moja želja bila, da bi mi dali žganico, ne, na vse načine so to žganico.
0: Ja, čaki, boš rekel, da si se potem umiril in si lahko šel naprej.
1: Ja, mogel sem dihati skupno osnovno, pa ven se močno oklepati ograje pri, čemer so mi povedali še zanimivo, ne, par stvari, ki vidim, da so kot neke vrste terapevtske zadeve, kar se zgodi, če koga zagrabi panika. Mimo grede, zanimivo dejstvo, ne, 20% vseh se obrne. Obrnejo se pa večinoma že na prvi oziroma drugi etaži, če prideš dlje kot od prve do druge, se ne obrneš več. Če se obrneš takoj. Noben se nabrne tik pod vrhom. In jaz sem si mislil, stari Matjaž, je pa, na nem zdaj ekstra hudo blamaža, se jim bom a veš, jaz sem rad poseben, ne bi pa rad bil edini Slovenik, ki se je tik pod vrhom obrnil. V glavnem,
0: ja, razumem.
1: Oni ti govorijo o nekem dihanju, pa potem pa razlagajo eno drugo stvar, da je bil pred 2 tednoma tukaj narejen servis in je rekel, ok, Robert, zdaj bomo se prišli eno igrico, vsak tak šrauf, te potegni ga, so silo ven. Prav, primi se za ograjo in oziroma brcni v njo. In potem smo, razumeš, dokazovali, kako močno je to pritrjeno. Aha, in vse te stvari v kombinaciji te umirijo. No, ko pa prideš gor, ne, to pa so nas ti opozarjali, ne, tudi ljudje tu, no pa se pa začne pot dol. Namreč, tu pa se ena druga stvar zanimiva zgodila. Oprosti, ja imam ful predolg monolog, bi me rad prekino.
0: Kar povej.
1: Ko greš gor, ti drži adrenalin. Ko pa ti priješ na vrh, ti pa adrenalin spusti. In ti se pa na tisti točki zaveš, da ne rok, ne nog, ne hrta, riti, ničesa več ne čutiš. Jaz sem se vdaril v rit, kolena, glavo, hrbet, najbolj imam porajseno med ritjo in hrbtom, zato ker se mi je tukaj majca potegnila ven iz riti in sem se cel cajt drgnil ob te kovinske škatle, ogrodje, ki so okrog.
0: Ja.
1: No in kot je zgore, ko si na miro sprosti adrenalin, še le takrat veš, kateri vsi deli telesa te bolijo. No pol te pa adrenalin dol ne drži več, no pol te pa dol samo še boli. In dol moraš, če hočeš ali ne, pri vsaki etaži pogledat, prej še na naslednjo. Tako da tisti, ki so rekli, da ne rabiš niti malo pogledat na naslednjo, hvala lepa.
0: Moraš stopati na lojtro, ja. Ne, da sploh vidiš, kam stopaš. O, ti,
1: tako
0: mater,
1: da je, to ni enostavna izkušnja, je pa res, da za ljubitelje adrenalina, pa mora biti to, ne vem, če ne celo mogoče, najboljša izkušnja v Sloveniji. Samo ti moraš biti malo nor. A veš, ti moraš biti tako, je ta Franko Bajc, pa ti, ko se tako malo psiho, razumeš, ko spuki.
0: Ja, saj ti si psiho, saj tako, tako da ja. Ti to naredil. Ej, in ja. Potem stopaš na trdna tla.
1: In potem sem stopil na trdna tla in potem sem ruknil kratkega, ker mi bajdu, ej, več ur sem prostjačil za tega kratkega, veš, kaj se je smislo, ne? Ker mi smo snemali pač na radio ena TV, smo bili v živo, ne? In jaz sem si mislil, da oni pa zaradi televizijskega prenosa ne smejo tega reči, ne? In potem, ko smo zgorej ugasnili kamere, jaz pravim, Branko, to Branko, se vem, na mašil čeka, daj mi da ga ruknil. In on ga nimel, in jaz sem mogel do dol čakat, stari, ja pa čak. Glavnem, zdaj pa, zdaj sem pa doli, zdaj se mi pa zdi, veš kaj, zdaj ta trenutek se mi pa zdi, da pač če bi se mi pa kaka huda prepreka zgodila v življenju, da bi
0: boš
1: si mislila, veš kaj, stari.
0: Boš barve naštevil.
1: Ja. Predvsem bom pa človeku, ki mi bo kaj hotel, rekel, stari, te pa ti idi na rafom čupaš, ajde da te vidim.
0: Čestitke, res kapo dol, že, ko smo gledali po kameri, ki se je kamera obrnila dol po štengah, je bilo tako, ne, tako da.
1: Pa še, zdaj pa še enkrat samo eno navodilo za vse tiste, ki boste celo poletje čakali na slovenskih avtocestah. Ko boste živčni, vam na nekdo v avto reče, naštej mi tvoje tri najljubše
0: barve.
2: Radio 1 in Matjaž Lošek. Od 10.

0: Shivers, Ed Sheeran, evo, Robertu je uspelo splezati trboveljski dimnik, torej, kot že rečeno, če ste prespregledali, niste mogli spremljati v živo, ob 8 na Radio 1 TV danes ponovitev tega epskega vzpona z vsemi komentarji in vsemi čustvi, ki jih je Robert premogel v teh 2 urah do vrha pa nazaj dol. Tako da, ob 8 zvečer, zdaj pa po 12 rabimo eno dobro kosilo, no? Dajte pomagati ostalim z idejami. Kaj se kuha pri vas? Po čem diši? Kuhari, javte se. Kuharce, absolutno. Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovšek in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio Geos.
7: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti, Sloveniji za rojstni dan.
8: Ta petek, 19. junija, ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
7: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
8: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
9: Hojno.
10: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hojno.
11: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
12: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
13: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
14: Zlati in srebrni nakit, pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
15: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
14: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
15: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
16: Odpiram firmo, rabim računovodjo, ali so pri Palčič res tako v redu?
17: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
18: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
19: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o. ima v ponudbi nove traktorje Landtrak ter kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri. Pokliči 031-895-321 ali pa nas obišči na kotnik.si. Ugodne ponudbe vas že čakajo. Kotnik d.o. prava izbira za vsakega kmeta.
11: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
20: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
11: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Ura je 12. Dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, prijetno sredo, voščim Ula Šegula. Najprej v Maribor. V stanovanju na Taboru so našli mrtva moškega in žensko. Kriminalisti še opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ali je katera od oseb umrla nasilne smrti, za zdaj še ni znano. Policija bo več informacij sporočila po končani preiskavi. Europol pa je na osveženem seznamu najbolj iskanih oseb v Evropi izpostavil tudi dva Slovenca. Melisa Smrekar je iskana zaradi suma oduzema mladoletne osebe, Mitja Petrič pa zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po navedbah Europola naj bi Smrekarjeva zadrževala mladoletno Julijo Pogačar na neznani lokaciji. Za Petriča, ki naj bi z lažnimi obljubami o varnih naložbah oškodoval več ljudi, pa sumijo, da se skriva v tujini. In še v Pariz, kjer so zaradi novega vročinskega vala odprli del kanala San Martin za plavalce. Kopanje bo dovoljeno pod nadzorom reševalcev, mestne oblasti pa opozarjajo, da je skakanje z mostov še vedno prepovedano. Temperature v Franciji bi lahko sicer ta teden dosegle tudi 40 stopinj. Kasneje poleti bodo za kopanje odprli še določene dele Sene. Pariz je namreč v čiščenje reke vložil več kot milijardo evrov, tudi zaradi predlanskih olimpijskih iger, kar je bilo še pred kratkim skoraj nepredstavljivo, zdaj postaja del mestnega poletja. Kopanje sredi Pariza.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Lepo vreme, danes in jutri, večinoma sončno, je pa res, da lahko popoldne še vedno nastane kakšna manjša ploha. Danes do 30 stopinj, jutri že do 32, v petek in soboto pa bo vročina še naraščala.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Renzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Tako je na cestah, Borut Andrejaš.
3: Tu smo, da si pomagamo in prav je tako, hvala za zaupanje. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje, primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri jezeru. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki, prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, zato tovorna vozila ostaja, po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. In pa radarska škatla na dolenjski avtocesti A2 pri bivši cestninski postaji Dob, na začetku delovne zapore smer Ljubljana, na koncu Žalca te merijo proti Šempetru in na cesti Hrastnik, Brnica prav tako. Še ravno kar pa prihaja informacija o kosih počene pneumatike, ti ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, med voznim in počasnim pasom, previdno. Srečno vsem!
4: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Lepo sredino popovdne vsem, kmalo izvemo še kakšen dober recept za kosilo, Borut vas pripravljen, SMS-i dežujejo. Vampi po Tržaško, tako kot jih je babica rihtala. To je eden, potem pa filane paprike se kuhajo, seveda ne za danes, ampak za na morje. Današnje kosilo na hitro pomfri pa nakci zraven, pa velika skleda paradajzove solate. Ni slabo. Potem pa še Saša pravi, mi imamo danes pečen file lososa, pečen krompir, mešana solata in sladoled.
3: To smo imeli mi v nedeljo.
2: A res?
3: Ja.
2: Evo, skopirate, evo, mogoče jo skopiru še kdo, ki nima ideje za danes. Nič petena, 300-300. Kuhamo skupaj, jemo skupaj, imamo se fajnsko in delamo skupaj. Napište mi, kje ste v službi, tudi mimo grede. Služba dneva v naslednji uri, pa če imate izbrano pesem, absolutno jo napiši zraven. A veš, reklama službi, pa ti mogoče dobiš kakšno nagrado od šefa, ko si zrihtil to reklamo. Samo povem.

0: On in On, Jan Plestenjak in Lunaček. Flirti, prazna postelja, 16 čez povdne je sreda, kuhamo, lačni smo, rabimo ideje za kosilo, hudiča, pri vseh problemih, ki jih imamo v življenju, ne rabiš še tega, da se ubadaš tem, kaj smo pa danes kuhati in zato si pomagamo. Marjeta, po čem diši v vaši kuhni?
1: Pri nas diši danes po bučkah, zraven bo ribo, tale ajdova kaša, rebrca pečena, pa solata iz kumarc.
0: Odlično, kumarce z domačega vrta.
1: Tako je.
0: Najboljš pa rebrca, kako naredite rebrca?
1: Jih v počici počas pečem običajno.
0: In tista ta prava, ki samo kost odpade stran, ni boljšega. Ni boljšega,
1: ja.
0: Mislim, je še pohan ser, ampak pustimo, to je zdaj posebna rubrika.
1: Ja, tist je pa tako, men ravno ne uspe, ampak mi vedno steče sir, no, tako bom rekla.
0: Ja, pa malo more steč, da je ta prav, ne?
1: No, tako. Ja, ampak ne po pečici. Pa po špohetu.
0: To je treba malo potrpeti za te dobrote. Torej, Marjeta, bravo. Torej, ajdova kaša, bučke, rebrca, pa kumarce v solat. Vrhunsko. Kdo je dal idejo za tole?
1: Ma, to imam vedno jaz neke ideje že. Vsako jutro, pri zajtrku, kaj mu jedem za kosilo in pol se mož ni ravno preveč in jaz sem pol tista, ki vedno pelem te stvari.
0: Marjeta, upam, da je tale ideja pomagala še komu drugmu, ki ni imel pojma, kaj bi bilo danes za jest. Dobar tek in hvala lepa za idejo.
1: Tudi vam. Čau.
2: To morate pa res slišati. Vsako sredo.

0: ste romantike v službo. Kje delate vi, dragi moji, da vas pohvalim, da pozdravimo vašo ekipo, da izberete eno dobro pesem za službo dneva, pa predvsem naredite malo reklame svojemu šehtu. Zdaj imate SP, ste DOO, ali delate za koga, se vseeno. Lahko ste tudi direktor, to je bilo tudi fajn, da se kdaj kdo jel. Nič pet ena, 300 mi SMS tisnete, kje ste v službi, to je to. In vas damo v službo dneva. Pošli SMS zdaj.
1: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Po Choose in Texas, naslednji hit Ella Langley, Be Her, pol enih ura.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Super vreme je pred nami, pravo poletje, že danes bomo šli s temperaturami do 30, jutri že do 32 in tudi v petek in soboto še bolj vroče. Verjetnost neviht bo majhna, tako da super vreme pred nami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Borut, izvoli.
2: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoje na štajerski avtocesti A1 so proti Celju pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na tej štajerski avtocesti v obe smeri gneča tudi med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, čeprav je zastoj iz smeri Kopra proti Ljubljani daljši predvsem tovornjakov. Na cestah Šmarje Koper se stoji Lucija Izola, Lesce Bleti na Bledu pri jezeru. Še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metlika. Kliki zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvoz ostaja za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Prav tako zaradi prometne nesreče zaprta cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, obvoz je tudi tam urejen. Danes od danes 17. do nedelje 21. junija pa bodo po Sloveniji potekale kolesarske dirke v več etapah. Danes bodo kolesarili na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, jutri pa na relaciji Radlje ob Dravi, Ruše, Ptuj, Ormož. Vzemite na znanje, prihajalo bo do daljših in kratkotrajnih popolnih zapor. Radar pa na koncu Žalca smer Šempeter, bela škoda v Kranju na Kokrici pri Kavarni in na cesti Hrastnik, Brnica prav tako mirijo. Srečno še naprej.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Polenih je, začelo se iskanje službe dneva, torej zdaj mi samo napišete, kje ste pridni, no? V SMS-u na nič 5-1-300-300. Napišeš tvojo službo po tvoje ime. To je to. Če imaš pesem izbrano, dopiši. Svojo službo je zaključil Robert Roškar, čeprav to ni zdaj niti služba, to je zdaj bilo njegova prav ena taka življenjska preizkušnja splezati na trboveljski dimnik. A tebe prime, kde bi ti šel kdaj gor, Borut?
2: Jaz sem bil samo v obodu tega dimnika lani na kulinaričnem doživetju in
0: je bilo dosti.
2: Bo za dosti.
0: Kako je izgledalo iti na vrh danes? Dve uri je trajalo vse skupaj, da je prilezel na vrh dimnika ob 8 zvečer na Radio 1 TV.

0: No place like home. Doma je res najlepše, ampak preden pridemo do doma, moramo oddelati šiht. Kje delate vi? Kje se posluša Radio 1? Mi napišete na nič 5-1-300-300, da pozdravim vašo ekipo. Svoje delo je zaključil Robert. Kako je pa danes trpel?
1: Jezus Marija, kak je visoko.
2: Ervin, imamo to, ne?
3: Mamo, gremo.
2: Imamo to.
3: Dej sonce, evo.
0: Mo je uspelo priti na vrh Trboveljskega dimnika in največja težava na vrhu, ne višina, v bistvu, zanimivo.
1: Ej, poslušta me, draga moja ljuba sveta, draga kolega, kaj niti zgore ne morem luhniti na enega kratkega. Ja, ne smem vrede.
4: Pazi kamera.
0: In moral je zdržati do gor in dol, da je prišel do enega te kratkega. Ampak, kako premagati strah? Tale je bila pa najboljša stvar. Kako preusmeriti misli?
1: Branko, kako ne meri moje dihanje? Ne morem meriti mojega dihanja.
2: Samo umiri se, ko razmišlja, kaj drugo je.
5: Sam globok
1: mišljati. Ne morem meriti mojega dihanja.
4: Ne, vem, kako ga boš.
2: Veselice te spodbujajo, jo.
4: Naštej tri barve.
1: Tri barve, okej. Okay. Rdeča, zelena, modra.
4: Katera od teh treh barv ti je najbolj všeč?
1: Vse sem imal grde modra.
4: Zakaj si pa te tri?
1: Ne vem. Ne, se fušil črna-bela.
4: Okay.
1: To so moji najljubši barvi. Siva mi je tudi lepa.
4: Vem.
0: In se umiriš. Priznam, nisem poznal te taktike. Treba sprobati, ko bo naslednjič panika. Upam, da ni panika pri tebi v službi, kot že rečeno. Tale podvig, tale uspone na vrh dimnika lahko vidite danes še enkrat, v živo. Kot in tak prav adrenalinski akcijski film, začne se ob 8 na Radio 1 TV. Mi bomo pa upam, da kmal fly away iz službe, preden od flyaš ti, mi napiši, kje delaš. Nič 5-1-300-300.

0: dāvanu prausam par šo.
1: Ah, no, Magda, až kai vimo.
0: Ah, vimo, vimo. Grem jezdej na terku radno razglasit rezultate.
1: Ah, daj, daj nam tle po vejno. Ej, oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ha?
1: Prima,
2: ja.
3: Cveti.
2: Ja.
3: Daj, ja. Neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Geos. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti. Sloveniji za rojstni dan.
9: Ta petek, 19. junija, ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
8: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
9: V primeru dežjavo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
10: Javno podjetje, komunalno stanovansko podjetje Litija DOO obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
11: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
12: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
12: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
14: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
15: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
14: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
15: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
14: gpdetailing.si.
16: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
17: Samopostrežna avtopralnica Litija.
18: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nataša Pirc-Musar vlado poziva k previdnosti. Predsednica države je ob sprejemu nove vlade Janeza Janše poudarila, da bo opozarjala na posege v ustavni red, neodvisne institucije, medije, sodstvo, javno zdravstvo in šolstvo. Vlado je pozvala, naj se izogiba omnibus zakonom, ki združujejo več področij in lahko povzročajo pravne zaplete. Predsednica je poudarila še, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utiša, ampak koliko različnih ljudi zna povezati. Hrvaška policija pa je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, na kateri je bilo 8 čeških državljanov. V nesreči so 4 osebe umrle, še 4 so poškodovane prepeljali v splitsko bolnišnico. Proti 33-letnemu hrvaškemu državljanu zdaj poteka preiskava zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Po navedbah Slobodne Dalmacije naj bi šlo za prvega častnika katamarana. Mladi pa niso tako brezskrbni na spletu, kot si včasih mislimo. Anketa YouReporta je pokazala, da bi 42% vprašanih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Le 4% bi najbolj motil teden brez interneta. Zanimivo je tudi, da veliko mladih ne bi več zaupalo vplivnežu, če bi izvedeli, da sploh ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Lepo sončno vreme od danes naprej, vse tja do konca tedna. Danes popoldne sicer lahko nastane še kakšna manjša ploha. Temperature danes do 30, jutri že do 32.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Borut, kako je na cestah?
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri Jezeru. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila ostaja po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Zaradi prometne nesreče pa zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, a je obvoz tam urejen. Dajem v vednost, da ne bo slabe volje, od danes 17. do nedelje 21. junija bo po Sloveniji potekala kolesarska dirka v več etapah. Danes bodo kolesarili na relaciji Velenje-Celje-Rogaška Slatina, v četrtek jutri na relaciji Radi ob Dravi Ruše Ptuj Ormož, v petek pa se bo kolesarilo na relaciji Maribor Zreče Rogla Celje. Tam pričakujte daljše in krajše popolne zapore. Radar pa Siv Kangu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, Bel Clio na koncu Griča pri Ribnici smer Žlebič in Bela Škoda v Kranju na Kokrici pri Kavarni. Prijetno pot še naprej.

0: Že 30 let. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Ja, v iskanju službe dneva smo še par minut do razglasitve. Dejan mi je poslal SMS, da moram pozdraviti njegovega šefa Danilota, ki dela teraso v Šiški. To so pa pozdravi od njegovega najboljšega delavca Dejana. Absolutno. Zdaj, sej Danilo ve. Nina Pušlar, zdaj si upam, si upate poslati vi mesič, kaj delate na nič 5, 1, 300, 300.

0: It must have been love. Roxette. Zdaj ne bo ljubezen, no, zdaj bo služba dneva na vrsti.
1: Matjaž Loše išče službo dneva.
0: Mitja, kje si v službi ti?
2: Ja, na strehi.
0: Na strehi? A te vroče? Je vroče, ne?
2: Da nam rekel, kak je.
0: Si misla, mej. Se pravi, ti boš mu barvo še pred poletjem, a?
2: Ha, ampak, a veš, v tisti varianti... Bele štufe pa kratke rokave.
0: Ja, seveda, ja. Povej, kje delaš, kaj delaš točno, kjer v strehu, kje ste?
2: Drugače, v Slovengradcu delam pa na strehi, eno strehu krijem, tako da je pa soparno, tako da je za...
0: Je kar naporno. Pa še bolj vroče bo zdaj v prihodnjih dneh.
2: Pa še bolj vroče bo zdaj, pa bomo dan skončali, pa bomo jutri zjutraj naprej začeli.
0: Ja, pametno.
2: To je hudo, hudo.
0: Torej, Mitja, verjetno nisi sam, kdo dela s tabo?
2: Ej, prav sam sem.
0: Kecaš se? Kaj, prav imaš sam. Sam svoj krovc, ali kako je
2: sam
0: to zdaj?
2: Sam svoj krovce.
0: Ej, kako te dobimo, da narediva malo reklame tvoje firmi?
2: Ja, dobite me na... Drugač, Mitko Dah. Bolj prijateljsko vse skupaj delamo, tako da.
0: Ne rabiš reklame, praviš?
2: Ne, ne, ekstra ne. Ker je že zdaj gužba taka, da je za...
0: Pa to je super.
2: Ker hudo je. Edin ljudini, to je problem.
0: To je pa večen problem, ja. Predvsem, Mitja, pazi nase na strehi, da zdaj pozdraviti nimava koga, ker si sam, ne?
2: To je to. Vse ostale, ni važno. Vse, sploh ki delajo, isto na strehi.
0: Vse krovce, ja. Recimo zdaj, ne? No,
2: ka se
0: pečete na tako, well done.
2: Tako.
0: Mitja, povej, katera pesem ti zavrtim, te spravi malo dobro voljo.
2: Pa dejmo to. Delam ko za murce.
0: Delaš, Jani Kovačič, evo, delej.
2: Tako vidiš.
0: Priden si, in danes si v službi dneva, čestitam.
2: Ajde, hvala.

0: sem Jani Kovec, čevo za vse, ki se matrate tam zunaj v službi, ubogate šefa in potihom odštevate, da greste domov. Odštevam za skupaj z vami z najboljšo muziko. Lepo popovdne.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. -50% na poletno kolekcijo.
3: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
3: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov. Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Svež.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, pika si. Že 30 let.
1: Danes in jutri, večinoma sončno, popoldan sicer lahko nastane še kakšna manjša ploha, držimo pesti, da nič hujšega, bomo pa kar se tiče temperatur danes šli do 30, jutri že do 32, v petek in soboto pa sončno in vroče, verjetnost neviht pa zelo majhna. Torej, lepo vreme in tudi ja, vročinski val prihaja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Borut, kako je na cestah?
4: Previdno prosim, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenski avtocesti A2 smer Krško med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto. Trenutno pa zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto, tik pod vrhom Rebrnic, pokvarjeno tovorno vozilo. Zastoji Štajerska avtocesta smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in na Bledu pri jezeru gneča, pa zaprta še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki prometna nesreča. Obvozi ostajajo urejeni. Zaprta pa tudi cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi nesreče. Tudi tam je obvoz urejen. In pa še pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Mengeški obvoznici v smeri Kamnika med krožišči pri bencinski črpalki. Radar pa Sivkangu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici in Belklijo na koncu Griča pri Ribnici smer Žlebič. Hvala, ker kličete na 080 22 55, krmilo predajam Blažu Benedičiču.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, pol dveh je že madonca. Eni ste že končali šihtom.
4: Šibamo.
1: Gledam tebe, Borut, ostali upam, da boste čim prej. Svoj šiht je v delu tudi Robert danes, po mojem, najhujši šiht ever. Splezet na trboveljski dimnik ni šala mala, ne fizično, ne psihično, ampak je uspel. Celoten tale podvig si lahko pogledati danes še enkrat. Ob 8 ga bomo predvajali na Radio 1 TV. Bomo pa slišali tudi, kakšna je bila kontra sreda danes zjutraj, da se dva pametna človeka ne zaljubita, se ne morata zaljubiti, je bila kar dobra in kaj ste vse povedali čez par minut.

0: Golden in Huntrex, 19 manjka do druge ure. Zjutraj so v Deni Savdičovo imeli kontra sredo. Torej, en more zagovarjati eno nepopularno mnenje, ki ga določite vi, in ste predlagali tole, da se dva pametna človeka ne morata zaljubiti, za ljubezen mora biti vsaj eden popoln idiot. Kako so to zagovarjali?
1: Ne drži.
2: Ja, jaz verjamem v ljubezen, poleg tega ti ruski realisti pač niso bili znani po tem, da so neki srečni ljudje, če se ne motam.
1: Ja, ne, sto marsikaj sreča ni v tem, na tem seznamu. No,
2: vidiš.
3: Sam je, veš, kaj je zanimivo, kaj sem rekel Dostojevski, če bi pa rekel, da je to rekel Harry Styles, ne, bi pa verjela, ne.
1: A veš, v tem primeru sem lahko jaz idiot.
3: Kaj bi rekla? No, vidiš, evo. V tej vezi sem pa lahko jaz idiot.
1: Pa moj to.
3: Se je zato do te veze ne bo prišlo, ne. Ja, kaj bi rekla? V tvoji prejšnji vezi, ki je razpadla. Je razpadla, ker sta bili dve inteligentni osebi ali ker sta bila dva idiota?
1: Ja, ne gre ena.
3: Če bi bila ena, bi se obdržal, ne?
1: Ja, pa vse svakar inteligentna. Ne, triki. Te ne moraš sebe zafrkati, ne? To je Denis Audi.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Spet te zboja jutri o 5. Zdaj popoldne pa Robert počiva, potem v sponu na dimnik. Ne pozabiti, ob 8 na Radio 1 TV si lahko pogledate celoten njegov spon. Šel domov.

0: slušaj
1: in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Radio Geos.
3: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
4: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
5: Ne zamudite največjega druženja v Litiji.
6: Festival skupnosti v petek 19. junija od 16. dalje pred mestnim muzejem in v njegovi okolici.
5: Predstavitev mestne in krajevnih skupnosti, društev, klubov in organizacij, rokodelske in otroške delavnice, zabava z gokardi, letos pa tudi kulinarično doživetje, štrukli in žganci na tradicionalni in sodobni način.
6: Zvečer pa še žur, zdaj nam dogaja.
5: Litija praznuje, praznujmo skupaj.
7: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
8: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
7: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
9: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
9: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
11: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
12: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
11: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
13: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
14: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
13: Amortizer.si, tehnologija podvozi dol pri Ljubljani.
14: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
15: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
16: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
17: Lačen, lačen, lačen!
18: Pico hočem
17: in že kličem.
18: 898 nič nič nič nič.
17: Halo, Kovač, dejte mi nojno pico prpela.
19: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
17: 898 nič nič nič nič. Halo, Kovač.
9: Radijska mreža, Radio 1.
13: Radio 1. Več dobre glas.

0: kje je?
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Ej, a Roši je preživel dimnike tu zdol? Mislim, da bomo mogli preveriti v kratkem. Jaz sem se preventivno črno obliko.
1: Jo!
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Ruksakovni je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 2 ure. Dobro dan.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vrednote ustave, pravne države in solidarnosti niso ne leve, ne desne. Napovedala je, da bo opozarjala ob posegih v institucije, medije, sodstvo, zdravstvo in človekove pravice. Janša je odgovoril povezovalno, da bo izzive lažje reševati, če bodo iskali stvari, ki jih povezujejo. Na Bovškem pa iščejo pogrešenega kolesarja, gre za 43-letnega Slovaka Miroslava Hutiro. V Slovenijo je prišel s kolesom iz Italije, nazadnje pa se je svojcem javil v soboto zvečer z območja Loga pod Mangartom, kjer je iskal prenočišče. Od takrat je njegov telefon nedosegljiv. Policija, gasilci in gorski reševalci teren pregledujejo tudi s helikopterjem in dronom, ter vse, ki bi pogrešenega morda kje opazili, prosijo za informacije. Za konec pa še v Naklo, kjer je Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče, prvo v sklopu projektov njegove fundacije na Gorenjskem. Mladi so ob novih košarkarskih površinah dobili še igrišče za pickleball. To je sicer že 9. igrišče, ki ga je Dragićeva fundacija obnovila oziroma uredila v Sloveniji. V Naklem poudarjajo, da gre za pomembno pridobitev za otroke, šolo in celotno občino. Dragić pa tudi po koncu velike košarkarske kariere ostaja povezan z mladimi in športom.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Kaj ti na Radio 1 TV kažeš sem, kak imaš praznino v denarnici?
6: Zdaj, mene je zanimalo, kaj ima noter.
0: Ja. In sva videla prah.
7: Pa je. Popovdne večinoma sončno, sem tretja kakšen oblak več, možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno in vroče verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna. Izola 24 stopin, Lesce 25, Šentjur in Maribor 27, Prestolnica 28, Semič 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž na poti.
6: Pozdrav, Vipavska. Hitra cesta je proti Razdrtemu ponovno odprta. Zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Tam promet preusmerjajo. Zastoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje in prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Pa še na primorski avtocesti zastoji smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in smer Koper med Uncem in Postojno. In pa od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate, če bo karkoli, nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, pika si. Že 30 let.
3: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pinta. Ja! Glasba, zabava in najboljša družba.
0: Yeah! Radio 1.
1: Dobro dan, dobrodošli. Čau pa 4 minute. Spoštovane, spoštovani, lahko rečemo, da nama je v veliko čast dela danes na mest človeka, ki je uspešno splezal na trboveljski dimnik.
7: Noro, kakšen dan je danes za Robertom Roškarjem. Celoten vzpon si lahko ogledate danes ob 20. na Radio 1 TV. Jaz mislim, da se to kar splača pogledati. No?
1: Ja, mislim, jaz nisem spremljal, vem, da bomo ob 8. začel spremljal, sicer pa danes sva tukaj, Meško in Pintar do 6. potem greva domov in pogledamo ta vzpon, do takrat pa en kup stvari moramo. Mislim, moramo v prvi vrsti, ne, vse obdelati. Glasbeno zaklanco imamo pivsko novičko, to je klasična.
7: In pa
1: ne,
7: seveda sreda prinaša kaj pa vi, ne? Se prav sprašvala vas bova, kaj bi vi raje, to bo takoj po pol tretji.
1: Pa Rožje moramo poklicati, zato smo tu, ne?
7: Tako,
1: ja,
7: takoj.
1: Je že popustil adrenalin.
7: Tako, po dveh.
1: Bomo ga klicali čez en 7 minut, ostanite tako. Tukaj.

0: Meško in Pintar danes vstopava v zelo velike čevlje popoldanskega programa. Robert Roškar je danes imel pomembno nalogo. Roši, a je adrenalin že popustil ali se te še drži?
1: Mislim, da je zdaj popustil, zato ker zdaj sem se vlegel doma dejansko poslo in se mi je zgodil tisti incident, ko ti telefon skoraj na glavo pade, to je znak, da moš izpati. Drugače pa ja, držite kar hardcore in te. Veš kaj je to zanimivo? V bistvu je prej popustil, ko bi si šel k mislu. Popustil je zgoraj na vrhu.
2: Okay.
1: Zgoraj na vrhu, ko sem se vlegel na tisti betonski mali, ozki

0: balkonček. Me je pustil adrenalin in takrat, tisti moment, sem se še zales zavedel, kako me boli celo telo, ker pač vada nisem športač, ja mislim, da ima si ne liči zgodina.
1: To pomeni, ko si dolž... Ko si dol šel, ko si šel dol, si že imel vse, mislim, nisi več imel adrenalina, nič.
0: Je adrenalin, ko hodiš dol, ampak premaga bolečina celega telesa. Čisto vse te boli. Roke, noge, hrbet, ob katerega cel čas se udarjaš, ko hodiš. Tale stopnice imajo okrog tako nenavadno kovinsko ogrodje na vsake pol metra, en tako vinek. In ti se vdariš v čisto vsakega posebej od teh njih. Dariš se vsako koleno posebej, potem pa, ker sem ja tukaj visok, ne, rok, recimo ti tudi visok, ne, pa si res oba visoka, so mi potem predlagali, da naj hodim poševno, da se ne bom tak direktno, nešto ne pomaga.
1: To se pač...
0: Zdaj, ko ti greš gor, točeš, potem se pa gori, potem pa imaš gor čutek, da si dosegel svoje, pri čemer tvoja glava reče, cilj dosežen in neha razmišljati o tem, da tebe čaka še podol. In ker adrenalin to kmine, ne, naenkrat začutiš, kaj ta mene neki, čakaj malo, meni, a ja, svoj to reči, kaj me te neki roke bolijo, ne, pa dlini, a ja, ne, čakaj malo, pa se mene vse boli.
1: Drugač, vidi smo, pa ja povej, sorry.
0: Vesna me je direktno vprašala, a te kjeri del ne boli, pa presežem, da se mi, da men edino nos ne boli od celega telesa.
1: Ker drugač videli smo, da tudi starša, ne, Danica pa Slavko, ste te probala prepričati že v zadnjem momentu, da ne greš gor. Koliko je bilo to za njo težko, tudi na tvojem Facebooku smo videli sporočilo od mame, da ne spi, da, mislim, ne.
0: Mama in Nata sta bila od že prejšnje srede, odkar sem jaz to v času dežele onako napovedal, ful jezno mame. Meni se je najprej zdelo, da se mama mogoče samo dobesedno malo napravila, ker moja mama je zelo rada tudi dramatična, no tako kot jaz. Potem pa je dva dni, spoh ni se odzivala na moje sporočila, potem je pa klicala Branko pa ene moje prijatelje, če me lahko spravijo k pameti. Popak je Branka rekla, da Robert si ne bo premislil, zato ker gre za držalo onako in on bo držal obljubo, je rekla, v redu, bom klicala šefe. Jaz bom tak dolgo to firmo klicala, jam vse te vaše garge mene klicala, jaz sem se pripravljala na tujna firma pripelat, jaz sem tak drla pod balkonom, zdaj pa ali me bojo zaprli, ali bojo pa prekinili to akcijo. V glavnem, ko pa se je zdaj čez vikend celo malo umirila, ker mislim, da je par ljudi reklo, Danica, zdaj pa me poslušaj. Jaz mislim, da v tvoj sin šel, zdaj pa ti imaš dve opcije. Ali ga pač pri tem podpreš, ali pa se dereš, samo bo še v vsakem primeru šel. In ko smo mi danes že skoraj štartali, ampak ne zagovorimo o tem, oni kot erdari poriti, pač ne mi te žegna, ali kaj, sta naenkrat tam stala, ja. Mama je še zadnjič probala, ne, je rekla, premisli si zdaj še vedno lahko, jokala, drla se je na mene, tako na malega otroka in jokala in me prosil, ne si premislim, po pa v enem trenutku se tudi ni mogla nič, pa rekla, ma plezi, če češ plezi.
2: Komati obupa.
0: Prav postavila se na stran, pa rekla, Slavko, zmeni se ti z njim, jaz se nam moram več pogovarjati. Vse se tak ničemu ne da dopovedati.
2: No in potem si ti pršel gor in na koncu se je pa pač neki zgodil. Kaj je bilo roši tole?
1: Mislim, nisi bil prvi na vrhu Trbovskega dimnika, si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
3: Jo, sem prdno.
1: Tako. Si pa bil ta prvi,
0: ki... Jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, ko meni so si rekel, to noro, kak se bo razpihala. Glih ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati? Da bi zdaj Vesni Ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka. Pa tudi bistvo nobenemu ni prav v glavo prdniti. In ko sem jaz stopil na tisto grejo, sem si rekel, a veste kaj? Vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete? In sem se tako usral, no? Ampak... Da se videl, zdaj razumete, ne usral kot usral. Prdno, no? Tak da... In tudi povedal bom vam oprtiti, je bila kar aroma, tak da, glej, ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splezite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdniti, tako te paše.
2: Hvala lepa, Robert Roškar, iskrene čestitke še enkrat, zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvih, bungee z Burj Khalife ali pa spadalom iz Triglava, bomo pa videli, ne?
0: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa grem spat. Hvala lepa.
1: Hvala. Smo poti lahko noč.
0: Srečno.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: is falling down.
1: Radioni, don't worry, Meškem Pintar sva tukaj na mestu Roberta Roškarja, ki si bo zdaj, bomo rekli, zasluženo oddahnil. Medtem pa imamo šokantne novice. Za kolega Roka Pintarja.
2: Svetovno v fuzbolu so skensla.
1: Niso, ker to bi ti prevedel, da se take stvari ne
2: zglavljam.
1: Je pa cena diamantov dosegla zgodovinsko nizko ceno.
2: Zdaj, okay.
1: Največji razlog je, da zdaj lahko naredijo v laboratoriju praktično identičen diamant, kot je naravn.
2: Ja.
1: Ko da je padla cena diamantov, ta naravnih, za 26%. Yeah. In... tisti, ki ne spremljate to Roka Pintarja, on je za ročni prstan kupo en mesec pred zgodaj, torej, ne?
2: Mislim, ok, v redu, razumem vse, ampak zdaj bi pa zelo rad videl, da pade recimo za tok procentov še cena poročnih lokacij.
1: No. In kje pa, da zavidava poročila, mislim, tak...
2: Glede na mojo plačo in ceno lokacij, doma v kleti.
1: Jo, podpiram.
3: Pa se v redu, Magdica!
4: Kvrhunski, rodi ti sres, majster, daj mi še eno porcijo hiter.
3: No, sem ti rekel, meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Ja, ja.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
6: Anton, vem, dobro jem. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu. Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
1: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
20: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Tom Jones, Sex Bomb, to je Radio 1, Meškem Pinter, so tukaj, dobro dan, dobrodošli.
1: Ne vem, če ste vedeli, danes je mednarodni dan jabočnega štrudla.
0: Super.
1: In sem poslal Natiju mojemu, ki je brutalno dober štrudel naredi, če bo danes obeležil
0: to, ne? Dan, ja.
1: In je napisal, prines jabka. Ja. Gorenski odgovor.
0: Sam si, gorenski odgovor.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče oddati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč, za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijske dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem.
2: Radijska mreža, Radio 1.
1: Lušno, večinoma sončno, v notranjosti možna kakšna ploha ali nevihta danes, jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno, vroče z majhno možnostjo vročinskih neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Blaž, na poti kako?
5: Previdno, zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti smer Obrežje pri počivališču Starine. Zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. In pa zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Stepanjem in predorom Golo Rebro ter smer Maribor med Celjem Zahod in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno ter smer Koper med Uncem in Rauber Komando. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radarjev ali policijskih kontrol pa zaenkrat niste opazili. Če jih, nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Meško in Pintar.
0: Več je spolj tretjo, Meško in Pintar so danes tukaj, dobrodan, dobrodošli. Robert Roška zdaj verjetno že pod odejo in že hrgoli, ker zdaj me vse popustilo. In
1: absolutno si je zaslužil spon na trboveljski raufen, ki je za njim danes ob 20. boste lahko vse skupaj podoživeli na Radio 1 TV. Posnetek celotne poti na raufen bomo predvajali še enkrat.
0: No, mislim, da bi mogli mi ustrezno tudi to temo danes spostaviti v njegovi rubriki Kaj pa vi?
1: Uja.
0: Bomo malo o tem, ne? Potem pa imamo še policiste na Dunaju.
1: Kakšna slaba stvar spet policajska.
0: Kakor za koga, ker so nagi policisti.
1: Jezus.
0: Čez par minut ostanite tukaj.

0: so legende Coldplay, pravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar na mest Roberta Roškarja.
1: Dobar dan.
0: Ne moremo mimo dejstva, da se je naš Roši, ki ga danes tam domeščava, pa uspel na trboveljski raufeng in mu seveda za to iskreno čestitamo. Za nekoga, ki se boji višine, je to res fantastični uspeh. Številni ste v SMS-ih rekli, da tak mu ne bo ratalo, ampak strah ga ni pregnal. Prav se tudi mi dva nisva zdaj najbolj neboječa višine, no?
2: Kaj pa vi?
3: Prva partija ne vidi koli več. Ne, jaz sem
1: Mislim, lih malo prej sva diskutirala, da najbrž je res huje iti dol kot gor, ne?
0: Mislim, meni se tudi to zdi, tudi poslušalci so rekli, da dol je po mojem huje, zato ker moraš dol gledati, da veš, kam stopiš in takrat te stisne, ne?
1: Ja.
0: Ampak kaj, če ti na primer ponudim, a greš raje gor na dimnik, a bi se raje dol vrgo s padalom?
1: Mislim, tebe z veseljem vržem dol.
0: Pa ne bi...
1: Tudi brez.
0: Ne bi se dol vrgo pač s padalom, ampak raje nazaj dol, tako kot Roši. Ne bi pa zagotovo, pa ne bi skočil dol z dimnika.
1: Jaz bi šel pa kuj s padalom.
0: Res?
1: Kaj, da me, kaj, s helikopterem tja dostavijo in moram dol skočiti? Ja, rajš.
0: Moraš dol stoči.
1: Rajš. Rajš, kot da
0: grem plizat vrdo.
1: Jezus.
0: Kaj pa vi, drage dame, spoštovani gospodje, imamo dve situaciji. A ko si enkrat na vrhu dimnika, a bi se vrgo dol z dimnika pač s padalom, ali bi šel pač raje peš dol? Jaz še vedno grem raje peš dol.
1: Ne, jaz bi pa šel kuj s padalom. Škaj si to hitro dol?
0: Ja, hitro si dol, sem v kakem stanju.
1: Ja, se ne...
0: Eno tako avanturistično dilemo imamo za vas. Javite se na 051 300 300 SMS-u, torej, a bi šli vi z dimnika peš dol, a bi se vrgli s padalom, pa ste hitreje dolje.
1: Pa če ste meško to ekipa pa bolj ziheraši, ali... Udri na posiromaku, pa gremo. Mimo grede Rošijev spon lahko spremljate ponovitev na Radio 1 TV danes zvečer ob 20. Ne spregledati.
0: Ne spregledati.
2: Kaj pa vi?
4: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
2: Vsako sredo v šov domov.
4: Na Radio 1.

0: Pinka Cafura, Batista Cadillac, Ne manjka san, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, 15 do 3, na mestu Roberta Roškarja. Poletje se nezadržno bliža, tako da berem še eno novico, ki sicer bo za žensko populacijo. Na Dunaju letos očitno ne bo vroče samo zaradi temperatur.
1: Kaj pa bo še v Beču, kot bi rekli naši južni brati?
0: Štovani gospodje, če vam vaše boljše polovice predlagajo, da greste na Dunaj, oziroma da gre ona na Dunaj, se kopat na bazen, morda jih ne spustit. Ne?
1: Kam ciljaš zdaj? Zakaj me skrbi?
0: Mestni bazeni v avstrijski prestolnici dobivajo dodatno varnostno okrepitev. Bazeni, mestni, policiste.
1: Okay.
0: In ker govorimo o bazenih, si marsikdo že predstavlja skoraj filmski prizor, sonce, voda, piščalka, ne? Ven. In policist okopalka, ki bo med ležalniki budno spremljal, kdo dela neumnosti. Dejansko, to je dejanska novica. Na bazenih bodo zato poleg varnostnikov in zaposlenih prisotni tudi uniformirani policisti ter policisti v civilu. Posebnost je, da lahko policisti tudi izven svojega delovnega časa službe dobijo brezplačen vstop na bazen, če so pripravljeni posredovati, če kdo dela nered na javnih bazenih. Torej,
1: ti zdaj me hočeš povedati, da nikoli ne veš, če nekdo zraven tebe na brisači v kopalkah je civilist,
0: ja,
1: ali pa policaj, ki se je šel malo namakati.
0: Ja. Potem se že skoraj splača biti policist, ne dobiš za ston karte za kopanje, koliko je to 20 evrov prišparaš vsakič.
1: In potem sem jaz gorenc.
0: In pa dobro,
2: Radio Geos. PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
3: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
4: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
3: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
4: Poprašaj na 031-215-318.
5: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
6: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
5: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
6: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800-1818 in varčuj z energijo.
7: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
8: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
9: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
10: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
11: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Odštevamo 55 sekund do novic in Sergeja Furlana, dobro dan in dobrodošli.
1: Kje si, Serž?
2: Ej, tukaj sem, živel.
0: Kaj bomo slišali dobrega ali slabega?
2: Veste, da smo že skoraj druga Švica. Švicarski Sandoz je odprl nov razvojni center pri nas, tako da Slovenija postaja kot neke vrste svetovna farmacevtska velesila.
0: Sam še plače take, sam še plače.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Čez par sekund bo ura 3.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Mariborski policisti preiskujejo sum umora in samomora. V enem od stanovanj v mestni četrti Tabor so namreč našli dve trupli. Policija sumi, da je 63-letni moški umoril 62-letnico, nato pa življenje vzel še sebi. Policijska preiskava s sodnim izvedencem in tožilstvom na terenu še poteka, zato več podrobnosti o motivu za zdaj ni znanih. Iz črne kronike pa k novici, ki Slovenijo postavlja precej više na evropski zemljevid znanja in razvoja. Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek je v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Naložba je vredna okoli 90 milijonov dolarjev, Slovenija pa ne bi s tem postala eno ključnih Sandozovih razvojnih središč. Skupna vlaganja podjetja pri nas bodo do leta 2029 presegla milijardo evrov. Skratka, znanosti nam ne manjka, zdaj pa vprašanje, kako dobro nam gre pri tistih, ki bodo nekoč sedeli v takšnih razvojnih centrih. Nacionalni preizkusi znanja namreč kažejo, da se že pri osnovah malo zatika. Letošnji nacionalni preizkusi znanja namreč kažejo težave pri bralni pismenosti najmlajših učencev. Tretješolci so pri slovenščini dosegli dobrih 40%, kar je pod pričakovanji in še manj kot lani. Pri matematiki je bil rezultat boljši, a več kot polovica otrok ni rešila besedilne naloge iz vsakdanjega življenja. V 6. in 9. razredu se kažejo tudi velike razlike v znanju angleščine. Rezultati tako kažejo, da bralna pismenost ni samo stvar jezika, ampak osnova za skoraj vse predmete.
0: Pa se pa ni čudno, ne? Se znaš, kak so se naše mame, vsaj moja se drla. Če ima Branka 3 jabolka, koliko jih imaš na konc? To je od tega.
1: Ali pa če je on pisal 4, zakaj si ti 3?
2: Evo vaju farmacevtsko industrijo.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Večinoma sončno danes, je možna kakšna posamezna ploha ali nevihta v tem popoldnevu, jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna. Najhladneje v tem trenutku ob morju, Koper 25 stopinj, Slovenj Gradec in Šentjur 27, Maribor 28, Ljubljana 30, Črnomelj 31.
0: In 48 pri nas, ker nočeš klime prižgati.
1: A se zamenjava, boš ti pod klimo sedaj?
0: Seveda, znam več.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Blaž, težave na poti so kje?
7: Previdno zaradi nesreče promet ovira na dolenjski avtocesti proti Obrežju pri počivališču Starine in pa zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah za tovorna pa čez Črnomelj. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno in smer Koper med Uncem in Rauber Komando. In še zastoj zaradi del na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Še zadnja dva radarja, prvi v Bratislavcih v Slovenskih Goricah in drugi radar na Stojalu v Svetem Duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru. Nič 80 22 55. Srečno.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pegasi. Že 30 let.
4: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. S dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Gledat zraven. predvsem to.
1: To pa ja.
0: 3-4 minute, Meško in Pintar sva tukaj na mesto Roberta Roškarja. Jaz mislim, da je skrajni čas, da v tej vročini obeležimo pivsko novico. Kraviš,
1: podobi se in pravično je, ampak danes nimam lih vzpodbudnih novic, no.
0: Pa kak nima?
1: Piva je zmanjkalo, bi ti rekel.
0: Je.
1: Ne pri nas.
0: No, naslednjič ne začni s tem podatkom. Dobre. Sam to je pomembno.
1: Pivska novica še pred pol četrto. Po dveh skočmo v Denis Audi Show in k babi gladni.
0: Jaz sem baba gladna tudi, saj. Ja, skor si me prestrašil.

0: September, to je Radio 1, v tvoji najljubši jutranji zabavi Denis Avdićovo, pa so se danes ponovno posvetili babi gladni oziroma tvojemu, kaj je to, tas, ne?
1: Tako je,
0: da. Iha Deželaku, našemu vidovitemu junaku, glede na to, kaj prvo pojeti, sta ekipa naj bi zmagala na svetovnem prvenstvu, ne?
1: Tons je dobil dva krožnika, ki sta imela pa pokrov in ne vedel, kaj je noter. Ko odkrije pokrov, pač izve, kaj je noter in more pojesti in istočasno bo izvedel tudi, kdo bo danes zmagal. Dajmo slišati, kaj se je skrivalo pod pokrovi, kaj je odkril in pa na mih tekma se začne ob 22. Se pravi, lahko pogledate Roškarjev vzpon na Trboveljski dimnik, ki bo na Radio 1 TV ob 20. In potem tekmo ob 22.
0: Čekaj, kjera tekma pa je to?
1: Najboljša tekma skupinskega dela letošnjega prvenstva.
0: Hrvaška Anglija. Mi nisi nič povedal.
1: Hrvaška Anglija.
2: Jaz tudi ne bi rekel, no, da mora biti en neumen. Važno, da se dopolnjuješ, a ne? Recimo, pač, jaz recimo v vezi, mislim, jaz veliko povem o športu. Veliko povem o športu, no. Ja,
3: Irena ve pa vse.
2: Ja, pa tudi, jaz si ne zmeram, točno tako, ne. Ne moram reči, da je naivna zaradi tega, karkoli.
4: Irena, da je
2: veliko ve.
4: Ja, veliko ve.
3: Mi pa zanima, kaj bi Irena rekla, da je pametna, da je idiot.
2: Ja, pa pametna, ne?
4: Pametna.
2: Malje slam, ja?
4: Jaz bi res težko zbrala pred nama z Matežem, no.
3: Kaj bi se
4: težko? Ja, tudi so ba dva kar.
2: Ja, vsak je malo pameten, pa vsak je tudi malo
3: budu. Ne, ne moraš biti.
4: Samo,
3: ne,
2: eno ali drugo.
4: Ja, črno-belo, okay. Ne?
2: Dobro, črno-belo.
4: Sam je pa res, da Matež tebe kliče, ne, v trgovini, ja. Kaj je, pa ne vid. Kje so makaroni, ja, pa so primo pred nosom.
3: Pred nama zano je jasno.
4: Ja, to je jasno. On pred vama je res jasno. Ona je idiot.
3: Absolutno.
4: Nekaj je lopo.
3: Absolutno.
4: Zdišan. Pa ne ti zdržu pred...
3: Če je bila inteligentna, mi dva ne blaskam.
4: Ja, to je
3: tako. Jaz sem imel šanse edin, da najdem idiota in je ratal. Jaz sem mi že zdavni povedal, jaz sam samo ne bi umkol. Ni šansa. To je Denis Avdićov,
5: Radio 1. Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Denis Avdićov s tabo tudi jutri zjutraj od 5 do 10. Drugač mene ful zanima, kaj bo v današnji pivski novici. Sem to, hočem reči.
1: Zmanjkali je piva, no. Bojasniva.
0: Pa si razočaral.
1: Ja.
0: Se ljudi,
1: ja.
0: Tu pa lupi pokno.

0: To so Toto. All the line, to je Radio 1. Veš, kem Pinter sta tukaj na mesto Roberta Roškarja. Veš, da me res skrbi za današnjo pivsko novico, ker že 20 minut govoriš o tem, da bo zmanjkalo piva in meni to ni všeč.
1: Ne, da ga bo, skor ga že je. Dej, dej.
0: Ljubi Bog.
2: Miško in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Ni šala. Očitno nespodbudno, ne?
1: Ni šala. To se je dejansko zgodilo v zadnjih dneh na svetovnem prvenstvu. Mundial je v Združenih državah Amerike, Mehika in Kanada. No in v ZDA je pripotovalo več 10 000 škotskih navijačev in mesto Boston je doživelo nekaj, kar ni pričakoval nihče, tam je dejansko zmanjkalo piva.
0: V Bostonu je zmanjkalo piva.
1: Lokalni gostinci poročajo, da so škotski navijači, tako imenovana znamenita Tartan Army, v nekaj dneh povzročili takšno povpraševanje, da so mogli nekateri bari in trgovine naročati nujne dodatne zaloge. Lastniki pubov so rekli, da so prodali več piva kot na St. Patrick's Day, kar je skoraj malo bogokletno v Bostonu. Ne?
0: Yeah.
1: V enem od lokalov so poročali o več 1000 naročenih pintah na dan.
0: Yeah.
1: Drugje pa so prvič po dolgih letih ostali brez določenih zalog piva. Fertik, zmanjkalo, konc. Celo pivovarne so mogle organizirati dodatne dostave. Pivovarna, dodatne dostave.
0: A lahko torej rečemo, da so bostončani totalni pusi. So, ne?
1: Ja.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kovčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Ponosni zmagovalec?
6: Like a Bosch.
5: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Sveže na Radiu 1.
9: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: To je Alvaro Soler, to je Radio 1. Če bi vi šli na Trboveljski dimnik prav na vrh, a bi raje šli pol nazaj po štengah nazaj, a bi se vrgli s padalom.
1: S padalom.
0: Ali pa nazaj po štengah, pol varno. Kaj pa vi? 0513300 danes o tem, pa zjutranja kronika v naslednjih 10 minutah.
2: Kupijo novo prikazih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo prikazih. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. To soboto v Litijo prihaja 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči reviri 2026, več pa Gašper Šinkovec, organizator kulturnega programa v Kulturnem centru Litija.
5: Gre za festival uprizoritvenih umetnosti, ki že leta poteka v vseh zasavskih mestih. Letos pa se festivalu prvič pridružujemo tudi v Litiji. Glavnina dogajanja bo potekala v parku na stavbah. Poleg cirkuških in plesnih delavnic bo celoten čas festivala potekala tudi izmenjevalnica oziroma stojnica rabljenih oblačil. V ospredju pa bodo kar 4 različne predstave mednarodno priznanih plesavcev, akrobatov in pa cirkusantov, otroška klovnovska predstava in pa 2 nastopa lokalnih plesnih skupin. Festival bomo zaključili na drugem bregu Save, na ploščadi pred mestnim muzejem Litija, tako da vabljeni za z nami preživite eno res živahno sobotno popoldne v družbi cirkusantov, akrobatov, plesavcev. Začnemo ob 17. uri v parku na stavbah.
2: Radijska mreža, Radio 1.
1: Sončno, vroče, ali fajn?
0: Ja, lepo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ob teh mojih napovedih se Brane Gregorčič malo obrača verjetno na stolu. Ja, tako blažna poti pa kako?
7: Previdno na primorski avtocesti zaradi okvare vozila je tam zaprt počasni pas proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, potem pa še promet oviran v smeri Ljubljane med Brezovico in Kozarjami zaradi Gurtne na vozišču. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, na južni obvoznici ljubljanski smer Malence od Kozari do priključka Center pred Malencami proti Dolenski in pa na severni obvoznici proti Kosezam od Tomačevega do Savol in še zastoj proti Zadobrovi od Novih Jarž do Šentjakoba. Radar pa v Trnju pri Brežicah, smer Dobova, pa v Bratislavcih v Slovenskih Goricah in še na Stojalu vas čaka v Svetem duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru. Nič 80, 22, 55.
0: Jaz sem star skoraj 28 let, še zdaj ne vem, kaj je pravilni slovenski izraz za gurtno.
1: Za tezni pas.
0: Pa še zdaj ne vem, kdo bi v življenju rekel, da bi kdaj za tizni pas dol padel.
1: Borut Andrejaš vedno uporabi.
0: Tako je, ja.
3: Meško in Pintar.
0: Malo čez pol četvrto Meško in Pintar so tukaj, to seveda pomeni na poti je zjutranja kronika po dveh.
1: Potem pa se torej dotakneva današnjega vprašanja, kot smo že rekli. Če bi prišli na Trboveljski dimnik, a bi šli raje dol po štengah, a bi se vrgli s padalom.
0: 0513300. Dajte se postaviti na mojo normalno stran, da gremo lepo po štengah nazaj, tudi Robert se ni metal dol, no?
1: Ja, prideš gor, se vržeš dol, 3 minute, pa sfertik.
0: Pa bi sam delal jaz naprej, ja? Tako bi bilo, ja.

0: Radio ENA, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio ENA.

0: Medtem ko je naš Robert Roškar plezal na Raufeng, se v zabačenem očitno dogajajo paritveni dnevi. Veronika?
1: A ti si že dol?
0: Če pridemo s Pinterjem, ha?
2: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona ima svežo vesti zabačenega. Zakaj gre, Jure?
3: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
1: Aha.
3: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj je bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne? Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: In ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Cvetka, Zdenko, zdravo.
3: Raven prav sem prišla.
4: Magda, aj. A že kaj vemo?
3: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
4: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
3: Prav. No, evo. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
5: Ja,
4: Cveti,
5: ja,
4: daj ja. Nekaj, a kar zmagala, kva, ja, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
3: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
4: Marjan, so že rezultati.
3: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
5: Hvala,
3: Marjan.
4: Čak, kako je 21, Cveti?
5: Ja, toliko je naneslo, ne, zdaj ne.
4: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj, mi dva sva samo včeraj...
3: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenko.
5: Daj naprej, Magda.
3: Cvetka 21. Marjan pa 22.
4: Rekord.
5: Kako 22, Marjan? Kak 22, če imam jaz 21?
4: Dober, ja veš, enkrat sem...
5: Kaki prasec si ti,
4: no? Daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
5: Pa kaj ti nič ni jasno?
4: Kaj mi ni jasno?
5: Tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
4: Ne, čak.
5: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
4: Kva mene zdaj?
5: Prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba.
4: Meni jasen, Cvetka, od kje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
3: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
1: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni?
3: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
3: Ja.
4: Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
3: Kaj pa?
6: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Mi se imamo fajn.
7: Poletje na Radio 1.

0: In Bruno Mars pravkar na Radio 1. Če bi vi prišli na trboveljski dimnik, tako kot naš Robert Roškar, prav na vrh, a bi vi šli raje dol po štengah, a nazaj, a bi sve vrgli s padalom? Ha?
1: Zdaj, to danes sprašujeva na nič 5-1-300-300. Damjan je na tvoji strani, takole je zapisal, jaz sem v Meškotovi ekipi, raje grem po stopnicah dol z trboveljskega dimnika, ne pa da skočim s padalom.
0: Kaj pa ostali, Nino, povej ti?
2: Te, ko sem napisal, C, zadnji odgovor.
0: Se pravi, kaj to pomeni?
2: Višina ni moja vrnina.
0: Tako da ne bi niti gor še?
2: Ne bi še gor. Je pa zanimivo, da sem pa vsak dan pa njih 400 metrov pod zemljo. Kdo bi šel pa odvaj dol?
1: Z veseljem.
2: Bi?
1: Ja.
2: No, niš, to pa mogoče, da...
1: Mi smo imeli team building s prometom v trboveljskem tema rudniku. Zanimivo zavideti, tako da svaka vam čas, da pa to počnete vsak dan.
2: Zavideti je zanimivo, kaj pa zadelati?
1: Ja, to bi bil pa verjetno drug problem, ja.
0: Ja. Tak, da pre tebi je tak, da raje si minus 400 metrov, kot pa plus 400 metrov višine.
2: Sigurno.
0: Okay. Veš, mamo Ninota, 051-300-300 SMS-o, če ste... tako nori, da greste na vrh trboveljskega dimnika, a ste raje prej konc, pa se držete dol s padalom, ali greste po tako kot Robert, pa tako bi jaz tudi naredil, pa vsi normalni ljudje pa šli po eno. Pa.
1: To, kot sem ti že rekel, vržeš se s padalom, vsi so rekli, da je dol hujš pa teži kot gor. Jaz ti sam hočem olajšati stvar.
0: Kdo bo meni program pisal?
3: Kaj pa vi?
0: Kaj?
4: Zadanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
3: Vsako sredo v Šov domov.
4: Na Radiu 1.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio Geos.
3: Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti Sloveniji za rojstni dan.
4: Ta petek, 19. junija ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
3: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
4: V primeru dežja bo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
5: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
6: Volkswagen Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
8: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
9: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dni. Radler Kola in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
11: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
12: Večina ljudi z vadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
13: Hello.
14: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
13: Hello.
15: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
16: Samopostrežna avtopralnica Litija.
17: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
18: Radijska mreža Radio 1.

0: To je bio mašina, to je Radio 1, naša informacijska mašina je pa Sergej Furlan. Kaj pa slišimo mi v novicah ob 4?
1: O tem, da se informacijska mašina na otoku Krči, in sicer več kot 2000 zaposlenih na BBC-u, bo ostalo brez službe, gre za največje varčevanje v zgodovini britanskega medijskega velikana.
0: Pa nima oni tak tudi prispevka svojega RTV-a, pa to mi plačujo, mislim, oni plačujejo. Nimaš tam kaj odpuščen?
2: Jaz, boh ve, kaj bo tlele, zdaj, če se uresniči to, da...
0: Ne vem, no.
3: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4, pusti prižgano klimo.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV.
0: Ne ugašaj klimo.
3: Radio 1 novice.
0: Sergej, izvoli.
1: Hvala. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na sprejemu za novo vlado Janeza Janše podarila, da bodo demokratične vrednote ostale njeno vodilo. Napovedala je, da se bo oglasila, kadar bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, mediji ali neodvisne institucije. Janša pa je dejal, da bo izzive lažje reševati z dobrim sodelovanjem med institucijami. V Mariboru na taboru so policisti preiskujejo smrt moškega in ženske, ki so jo zjutraj našli v stanovanju. Po prvih ugotovitvah naj bi 63-letni moški umoril 62-letnico, na to pa storil samomor. Ko sporoča policija, ogled kraja še poteka, tudi o motivu za zdaj še nič znanega. Kriminalisti pa nadaljujejo zbiranjem obvestil. Britanski medijski velikan BBC začenja obsežno krčenje zaposlenih in programov. Generalni direktor je sporočil, da bodo v okviru velikega varčevalnega načrta ukinili 550 novinarskih mest na radiju, televiziji in spletu. Skupno bo v prihodnjih 3 letih delo izgubilo okoli 2000 ljudi, saj želi javna radio televizija privarčevati pol milijarde funtov.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Večinoma sončno v tem lepo podnevu z nekaj spremenljive oblačnosti, možna kakšna posamezna ploha ali nevihta. Jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno, vroče in zelo majhno verjetnostjo vročinskih neviht. Koper 25, Maribor Celje 28, v tem trenutku Beltinci 29, Ljubljana, Črnomelj in Šentjernej pa 30 okroglih
0: stopinj. Rekel Sergej, slaba klima je v tem studiu.
2: Reč tela, veš, lepo piha, meni je tlepo fajn.
0: Ja, če ugašaš na 5 minut.
2: Ne pa ne.
0: Ja pa ja, na 3 minute.
2: No praviš, tako, nevle.
1: Vroče je.
0: Zelo je vroče.
2: Pej zvon, kdo se bran?
1: Jeste zunaj hladnejš, da jaz.
3: Umetni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Mi dva greva s Sergem na kafe, vi pa se zmenite med
2: sobom. A ti ni vroče?
6: Ja se za to grem ven!
2: Vlažno poti.
7: Živijo in previdno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Studenec. Zaradi okvare vozila nastal je tudi krajši zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot 1 uro. Pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Od danes do nedelje pa poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Še radar je v Trnju pri Brežicah smer Dobova, radar tudi v Kranju na Laborah nasproti Save in pa kontrola prometa v Molžah pri Mislinji. Meč 80, 22, 55, srečno pot.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
3: Ko se srečata humor in kofein. To sta Meško in Pintar.
2: Vlaš je rekel, na 19 stopinj pa na max pihanje.
0: Vlaš je rekel, da se vsi svetimo v studiu. Vse ni čudno.
2: Zato, ali fajn, to smo to klip.
0: Lahko, prosim, postiš klimatsko napravo na ustrezno temperaturo.
2: Na 19 sem
0: dal. Stran, ne rabiš tega ti daljinca. se očitno ne spoznaš na klimatiziranje prostora.
2: V glavnem vroče danes ni bilo samo meško, tudi v Droškarju je bilo vroče, ko je plezal na trboveljski dimnik in danes vas sprašujeva, ko bi bili enkrat na vrha, bi šli peš dol ali bi se vrgli s padalom. Martin prav, da se ne bravo matrat, še za nazaj skočeš pa s padalom, ne?
0: Tako. No, pa še tudi kaj, moramo še o nekem rekordu, ne? O nekem, kaj so pa, če neke rekordne cene goriva, ali kaj imam?
2: Žal, niso rekordno nizke cene goriva, so pa padali rekordi na svetovnem prvenstvu nogometu.
0: Vročina ti škodi, res, vse ti škodi.

0: Niko Santos.
1: Hi.
0: Vieš, kam Pinter sva tukaj na mesto Roberta Roškarja in seveda moramo z nepomembnostnimi...
2: Bravo, lepo sto povedal.
0: Nogometni update, Maš, izvoli.
2: Še en izjemno pester dan je za nami na svetovnem prvenstvu v nogometu. Včeraj najprej zmaga Francije, ki je v očeh mnogih prvi favorit za zmago na tem mundialu. Senegal je padel 3-1, še gol več so v mrežo Iraka zabili Norvežani. Erling Haaland je oddal kandidaturo za prvega strelca mundiala z dvema goloma, no potem pa tekma Alžirija, Argentina in nekaj čarobnega.
3: Messi se namešča, hat-trick! Leo Messi, 76. minuta, Argentina vodi s 3-0. Leo Messi piše zgodovino, prvi hat-trick na tem prvenstvu.
2: Tole je bil kolega Gregor Gajšek iz Arene Sport. Lionel Messi pa je podaril kar nekaj rekordov na tej tekmi, se je pa tudi izenačil z Miroslavom Klozejem na prvem mestu večne lestvice strelcev na svetovnem prvenstvu.
0: Kaj te lahko malo prekinem?
2: 16 golov ima toba.
0: Že eno minuto, jaz ne vem, kaj ti govoril.
2: Absolutno. Ne dvomimo to. Verjetno bo Messi že na tem prvenstvu postal najboljši. Mbappé jih ima recimo 14, golgeter Francije, tako da tudi diha za ovratnik, ali 15 let je mlajši od njega. Za konec poreda sta se udarili še Avstrija in Jordanija. Naši severni sosedi so povedli, potem pa...
4: Kansko prostorno koncevo strelja, pa! Jordanija je zabila prvič na svetovnih prvenstvih in to za izenačenje proti Avstriji.
2: Noro. Noro.
0: Ne, ja, res, jaz še česa takega nisem videl, ker dejansko nisem videl nič od tega.
2: Precej si jih las Jordanci povzročali Avstrijcem na svojem debiju na svetovnih prvenstvih, potem pa le zmaga Avstrijcev s 3-1. Kaj pa danes? Verjetno tekma številka 1 skupinskega dela, naši južni sosedje bodo v akciji. Hrvaška, Anglija ob 22. Predtem pa na delu tudi Cristiano Ronaldo, Portugalska igra proti Demokratični republiki Kongo.
0: Aha.
2: Bomo videli, kako se bo to razpletlo, potem pa še dve tekmi po noči, Gana, Panama in Uzbekistan, Kolumbija.
0: No,
2: noro, dober svetovni prvenstvo.
0: Ti zdaj kaj,
2: kaj
0: končno pohvalil na temo, da kaj komentiraš na ja. Areni športa, te za to jim plačujejo?
2: Ne, me plačujejo.
0: Ja, pa od česa? A imaš kako tekmo za pokritar?
2: Ja, danes, mislim danes, jutro ob enih zjutri. Gana, Panama je moja tekmo.
0: Ja, pa dobro, kolega Pinter, pa moraš se malo pohvaliti. Kdaj je ob dve zjutraj?
2: Meni
0: zjutraj. Ja.
2: Da grem tam za 2 ure spat, nekaj pojesti in nazaj v Ljubljano.
0: Jo, lih nimam časa gledati, jaz se res upravičujem.
5: Miško in Pintar na Radiu 1.
6: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
7: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: To je Luis Capaldi, to je Radio 1, skoro 16:16, dobro dan, dobrodošli. Tukaj smo Meško in Pintar na mesto Roberta Roškarja in tudi o njemu gre malo besede danes, ha?
1: Ja, no tako dilemo imamo, no zdaj Robert Roškar je danes plezel na trboveljski raufeng, ja. Ob 20. na Radio 1 TV lahko pogledate, kako je to zgledalo, bomo predvajali. Mi da pa danes debatirava, če bi vi prišli na vrh trboveljskega raufenka, a bi šli nazaj dol po štengah, ki je baje ful teži kot gor, ali bi se vrgli s padalom. Pač jaz sem za padalo, Meško je za to, da gremo pač peš.
0: Je marsikdo je napisal na 0513300, da je lažje in hitreje, da greš dol s padalom. Mene bi to osebno bolj strah, kot to, da grem nazaj po štengah, kakor normalni človek. Zgini ven. Vlaška, kaj ti?
2: Definitivno s padalom.
1: Jo, bro!
0: Res?
1: Bravo, Vlaška!
0: Ti si napisala, da si bila dvakrat gor.
2: Ja.
0: Kak je bil občutek?
2: Gorit ni bil tak problem, dolit je pa velik teži.
1: Kako to, da si sploh šla gor? Kaj še namen ali kaj? Pa ča opcija je bila?
2: Opcija je bila, pa ja, želja je bila.
1: In ta želja je bila dvakrat?
2: Ja, ampak ta drugič je bilo velik teži.
0: Zakaj je bilo drugič teži?
2: Zato, ker sem vedela, ko me čaka.
0: Ja. In kaj je, ko hodiš dol, kaj je tako groznega? Samo zato, ker moš dol gledati?
2: Pač ne, ko prideš gor, si že utrujen in roke že bolijo in tako, no, je napor. Naporno je. Ne tuk strah, ampak sam napor.
0: Razumem.
1: No, se pravi, Meško, za naju to ni.
0: Ja, to res ne. Najlepša hvala za komentar, pa lepo bodi, srečno pa domov.
2: Hvala enako.
3: Kaj pa vi?
4: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
3: Vsako sredo v Šov domov.
4: Na Radiu 1.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: -50% na poletno kolekcijo.
7: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
6: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
7: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
8: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
12: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Taylor Swift, Opalite, Miško in Pinter so tukaj in želiva. Dobar dan, dobrodošli.
1: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
3: Anton, vem, dobro jem. Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Z vami sem Gavrilo Stojanovič. Alpinistični odsek Planinskega društva Litija v zadnjih letih zelo dejaven, več o letošnjih aktivnostih in načrtih pa vodja Vid Tilija.
5: Letos je bila tudi zima kar solidna, tako da so se nekateri naši člani odpravili na turno smučanje v Gruzijo. Nekje en teden so smučali na Kavkazu, drugi, tisti, ki smo ostali doma, smo zimo izkoristili za turno smučanje v naših Alpah, so odpravili tudi na kakšne eno-dvodnevne odpravice v Avstrijo. Plezali so se zaledeneli slapovi, potem klasična prvomajska paklenica, kamor se nekako gre uplezati, rečemo, torej nekako začeti tisto skalno sezono. Poleti zagotovo pridejo na vrste italijanski Dolomiti in pa seveda ne smemo pozabiti na naše Alpe, res so čudovite, tako da mislim, da se z veseljem vsak od nas odpravi plezati, uživati tudi k nam.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Prosim te, daljinec, mu dajte stran od klimatske naprave. Prosim.
6: Po noči se bo od severa oblačnost prehodno nekoliko povečala, jutri sicer pretežno jasno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha.
0: A se menja pa midva mogoče pa
6: pekom jaz. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna.
0: Ja, kaj te nas briga, če pa nam tu na 42 se kuhamo?
6: Promet, prosim.
0: Ne boš ti, bom jaz stisnil. Ja. Da se menjaj.
6: V redu, se zamenjava, ni problema.
0: Bom jaz tam pod klimo.
6: V redu.
0: No, tako, hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
6: Blaž na poti.
7: Previdno nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zaprt pa vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila, tam je nastal krajši zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot eno uro, pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in še na severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar pa na gorenjski avtocesti smer Jesenice na priključku Kran vzhodu delovni zapori, potem še radar v Zenkovcih na avtobusni postaji, v Šempetru pri Gorici na bazari smer Volčja Draga, v Kranju merijo na Laborah nasproti Save in pa policijska kontrola v Molžah pri Mislinji. Nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Miško in Pintar.
0: Če bi vi šli na vrh dimnika v Trbovlju,
6: Trbovla,
0: bi izbrali normalno pot po stopnicah dol ali bi raje skočil s padalom dol, ha?
6: Red domačinu v Trbovlju, če upaš, bi te rad videl. Ti prav hočeš trpeče na poti dol, ali kaj?
0: V takem primeru bi trpel.
6: No, dobro. Tere.
0: Povej ti, Vesna.
8: Ja, lej, jaz padalom se ne bi upala, stoka vem, ka moj mož je to delal, pa je bejs jumper bil, pa sta enkrat s tem Stanetom Krancem šla hor, skočila sta dol, problem je pri pristanku, ne, a veš, kam rabiš, ti malo znanja vseeno v padalstvu, pa, tako da se lahko fej zasuštra, če nimaš teha. Tako da je, po moja bi šla kar peš, sicer bi umrla pol, ampak če imaš pa strah, pa ni več tok tok.
0: Verjaj mi, Vesna, da imaš manj možnosti, da umreš, če greš po stopnicah, dolje manj možnosti.
6: Nehuj, ja.
0: Vesna, vdiher.

0: Rej Dalton je tole prok na Radio 1 Meško in Pintar sva tudi na mesto, sva tukaj na mesto Roberta Roškarja, ki je danes na srečo preživel, no?
1: To se lahko sami v bistvu prepričate, da je preživel uspon na trboveljski Raufenkop 20 na Radio 1 TV, tako da ujamete tudi poje še tekmo Anglija Hrvaška ob 10.
0: No, to je pomembno, ja. Tako. Roš je v glavnem prispel na vrh trboveljskega dimnika, adrenalin mu je popustil in potem, ne, nama je še pol vse zaupal. Zdaj je že verjetno lepo spi, po mojem niti po noči ni mogel neki fejs spad. Jutro do dveh računamo, da se bo spravo k sebi, no.
1: Se mu je pa pripetila ena stvar na vrhu tega dimnika.
0: Ja, glej, to je tudi res, to smo vse, naše budno oko je vse spremljalo.
2: Jo, sem prdno.
0: To je bil uradni zaključek in edino pravilno. Seveda sva ga tudi mogla vprašati, ja, mislim, spuščati pline gor sredna. Mislim, če moraš ki spustiti plin, ga moraš na vrhu trboveljskega dimnika, ne?
1: Upamo, da ni to dobro.
0: Si pa bil ta prvi
3: klip. Jaz bi vam rad povedal, da se to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek A veš, ko meni so si rekli, to noro, kako nas bo razpihalo. Glih ni bilo vetra. In ko sem jaz stopil na tisto grejo, sem si rekel, a veste kaj? Vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete? In sem se tako usral, no? Ampak, da se videl, zdaj razumete, ne usral, usral kot usral. Prno, no? Ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splezite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš pravico prdniti, tako te paše.
0: Absolutno pravico ima.
1: Ob 20-ih na Radio 1 TV, torej danes, lahko pogledate, kako je izgledal in potekal ta spon.
0: No, jutro pa boste slišali, kako je pasalo to ten do dve na vrhu, koliko, ali kaj, mislim. Ampak si predstavljaš, da imaš tega, pa da imaš nekega ful nesramnega sodelavca, jaz bi se rade bolje sprdnemo direktno. Veš, da grem s tabo, pa greš ti, da si ti takoj za mano dol.
1: Jaz ne bi bil nikoli za tabo, v nobenem primeru.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: To za Rock and Band, to je Radio 1. Če bi vi prišli na Trboljski dimnik, kar bi bilo super, svaka čast, prav na vrh, a bi šli raje dol po štengah nazaj, a bi se vrgli s padalom, ha?
1: To vas danes sprašujeva na nič 5-1-300-300, Bina, povej.
2: Da s padalom.
1: Yes!
0: Zakaj?
1: Bravo, Bina!
2: Ja, pa zato, pa če si že gor matraš, da se dol ne rabiš matrat, ne?
0: Ja, ampak... Okay, nimaš problema z višino, ali pa, tako?
2: Niti ne, itak sem se že vrgla s padalom, pa sem bila edini, če te ima tako rečem, idiot, ker ni bil prvezan v tisti piksni. Pa sem tako, ko so me na rob postadila, ne, še preden so me nase prvezali, sem se naprej naganila, pa kako je lepo.
0: Okej, tebi to ni problema. Torej, če bi šla ti na Trboljski dimnik, pa bi mogla iti peš dol, ti bi bilo v bistvu dolgočasno?
2: Pa mislim, pa ne bi bilo dolgočasno, ker verjetno mišice bolijo kot pes, ampak bi se mogla prepričovati, da me ne. Ampak ja, bolj bi mi bilo zanimivo s padalom, vsakmu primeru.
0: No tako, zanimivo.
1: No tako,
0: kako li vi? 051-300-300, do šestih smo tu in do šestih imate vso pravico napisati. Ali opcijo A, opcijo B, mar si kdo napiše opcijo C, kar bi bilo mogoče še najboljšno.
1: Ja, dajmo ostati na realnih tleh.
3: Kaj pa vi? Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali. Vsako sredo v Šov domov. Na Radiu 1. Radio Geos.
4: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
5: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Autoservis in trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči nič 51-375656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
7: Knjigovodske in računovodske storitve.
8: Kadrovsko in pravno svetovanje.
7: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
8: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
9: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
10: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
11: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
12: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
13: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
14: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
15: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
16: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
15: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
17: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
18: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
17: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
18: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: tem vročina dela v glavi, Miško?
1: Sreč, ja seveda. Zato, ker se nisi mogel biti tu pod to klimo in si jo skozi sem ugašal in prižigal.
0: In si zdaj ti na moje mesto branete Gregoriča.
2: Končno, da je razredničarka preseda.
1: Resen, pa veš, kak je fajn tu.
0: Sergej v novicah o petih.
1: Klima.
2: No, ti se, no kar pritoži se do konca še malo.
0: Ah, daj, pejte.
3: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Minuta čez peto, Meško je Softič.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: No, med tem, ko Matic Meško pravi, da ga hlad klime ne dosega, pa generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša med tem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-a so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriva so na svetovni trg doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv. Gorski reševalci pa so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po bočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v Ljubljanski klinični center.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: No. Stanje v našem studiu se počasi hladi, ker kolega Rok Pintar ni posegal po temperaturah na daljincu. Sicer pa v tem trenutku Jesenica in Koper 26 stopinj, Maribor in Pesnica 28, Žalec, Miren in Kočevje 29, Ljubljana, Kostanjevica na Krki in Brežice 30, Črnomelj 31 stopinj. Brane Gregorčič je zapisal Roku Pintarju tudi tole: ponoči se bo od severa oblačnost prehodno poveča, jutri po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Zdaj šele vem, kako enostavno je to vse tebi. Itak sem prebereš, dol pa se brigaš za sebe.
7: No, pa se pa brigi zase, jaz bom klimo ugasno.
0: Ne boš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Blaž na cestah.
8: Živjo, nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici in pa zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot eno uro. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. In pa radar na gorenski avtocesti proti Jesenicam na priključku Kran vzhod v delovni zapori. Radar tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji, v Borecih pri Ljutomeru merijo, pa v Šempetru pri Gorici na bazari smer Volčja Draga in pa še kontrola prometa v Novem mestu na Suhorju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
4: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi, na radiju te hladita Meško in Pintar. No.
0: Rok Pintar niti malo ne hladi, zato sem se zdaj zamenjala pozicijo in sem jaz tukaj blizu klimatske naprave.
7: No, deva, ti ni kolega Meško nekaj narest. No, 6 minut, 2 komada, nič 5-1-300-300. A bi sedel 4 ure na šihtu pod klimo, da ali ne? Pod prižgano klimo.
1: To, to, to ljudje 8 ur naredijo cel šiht pod
7: prižgano klimo. Ne, ne, fizično pod prižgano klimo, da ti fizično, skos pika za vrat. Ja, psihično te malo kar vkusma, ja.
1: Ljudje, normalni ljudje, so pod klimo v pisarni noter, sem tok, sem da rečemo.
7: Nič 5-1-300-300, čaki tudi Gizi je že v studiju.
12: Klime imajo lamele in si lahko obrneš kamor želiš, ja. Klimo.
7: Pa tam obrneš kamor kolim piha direkt.
12: Ni to. Res.
13: Lamela.
12: Sprobano.
7: Ti si primorc, ti si ta klime navajen, to je
1: drgače. Ja, ti pa tak zboliš vsaki 14 dni, teda ti si vseeno.
7: No, bi rad, da na vsak teden.
1: Ja, ne, zato pa sam, si ti zdaj tam pa si
2: mogoče bliže. Mogoče samo ena opomba, ne, pritožbe lahko pošleš na pohvale, ja, na radio ena.
14: I've seen the sun go down.

0: Shawn Mendes, When You're Gone, 12 minut čez 17, Meško in Peter na tej strani, enka je tole in kregava se že zadnjih dve leti. A ne bo klima v studiu pržgana ali ne? Cenjeni kolega Meško zagovarja, da mora biti klima skozi pržgana in jaz sem tisti, ki sedim pod klimo, ne?
1: Ja, mislim, čist tvoja stvar je, tako da zdaj sva menjala pozicijo in jaz sem zdaj na rokovem mestu, čist fajn je, končno normalna temperatura, to pri nas, vem, da se to pogovarjamo 17. junija, ko je končno pač, ne, drugaš maja piše na 0,5-1,3.
0: Ja, čak, imamo kar na vezi, veš?
2: Po pravici povedano, res rajši sedim 8 ur v savni, kot pa 4 ure pod klimo.
0: Tako.
2: Meško, res nisi normalen.
1: Veš kaj, kolegica Maja, številne savne od teh termane, pa to, ti plačajo za to, da si 8 ur v savni, pa boš tam lahko tam vrtinčiš, pa tisto, pa to 8 ur si v savni, pa dobro, pa je plača. Daj se pozanima, no.
0: Ja, se kaj pa je to razlika od tega, kar imam imela tle?
1: Ja, sej, to je glavni problem, ja.
0: Sicer pa smo danes debatirali o Roškarju, ki je šel danes na trboveljski Raufen, ko v 20-ih na radio 1 TV si lahko vse skupaj ogledate. Za nazaj bomo predvajali še enkrat. Mida so vas pa spraševala, če bi šli vi na trboveljski Raufen, prišli do vrha, a bi šli raj s padalom dol, ali po štengah nazaj, ki je bej ful teže to?
1: Mislim, pa vam je teže dol sicer že zato, ker moraš pač gledati dol in hkrati, ko dol moraš gledati vsako stopnico, pa že hkrati imaš tam bogi razgled. Ampak jaz bi še vseeno raje žel po stopnica dol, ko pa spadalom. No.
0: Zdaj moramo razglasiti pač, kdo od naj je zmagovalec današnjega dvoboja. Tole je tudi par vaših odgovorov.
3: Višina ni moja vrlina. Ne bi še gor. Je pa zanimivo, da sem pa vsak dan pa njih 400 metrov pod zemljo.
4: Definitivno zipline. Ni opcija, ampak pač nekoga pokliče, da ti to zrihta v Koroškaju.
5: Jaz bi skoči spadala. Vse, kaj pravijo ljudi, se že zmatraš do vrha gor. In ko se še nazaj dol matra, skočiš dol pa je. Ma ni me tog strah višina, no. Delam v gradbeništvu, tako da mi višina niti ni tog tuja. Pa enkrat sem že šel s padalom iz Vogla, tako da mi je bilo kar všeč. Pa bi še šel.
6: S padalom. Ja, mene pa da všeč, na štirka sem šla pa že skočit, na zadnje lanski 6000 metrov, tako da. Jaz z letalom smo šli tam na Šentvid prestični gor, na 6000 metrov, imaš kisik, pa iz kisikovo masko, pa skočiš, pa letiš, zelo hiter.
0: Mislim, da lahko zelo jasno rečeva, da si poraženec današnjega dvoboja.
1: Mislim, poraženec, zaradi mene pa hote dol pa se dol spuščati, kaj me briga. Res. Sem prv, dva dni nazaj je bila novica iz Brazilije, pa bungee jumping, ne? Kako se je išlo?
0: Sam tisto ni bil bungee jumping, dobro nekaj drugega.
1: Delajte, kaj hočete res. Meni je vseeno. Sam pač pazi, da boš še prišel nazaj. To je edino, kar si želim.
0: Lej, z roko na srce, ali si ti na dopustu, ali jaz bolan se...
1: Program se sam ne napisal. Sam to ti rečem. Hvala lepa. Ne umretno. Sam to želim.
0: Hvala vsem za odzive, nič 5-1-300-300.

0: Tukac, Michaels. In 200 let, 17 pa 17 Miško in Pintarsov na tej strani.
1: Dobro dan, lepo zdrav.
0: Kaj se spet bašeš?
1: Jaz imam zdravo kosilo za razliko od tebe, drugač pa piše na 051-300-300. Rok, lepo vama je pod klimo, jaz sem v bagerju, v gmajni brez klime in je soparno za...
0: Popiz,
1: ne?
0: Pa tri
1: ja, no tako, ne. Ja, številni pišejo, ne bi bila pod klimo nikoli. Mene drugače ful zanima, draga dame, spoštovani gospodje,
0: kako se, kak
1: se vi zmenite med sabo kot kolektiv, ali prižigate klimo, ali ugažete klimo, ne vem, a je, ne vem, če vas je 10 v pisarni, pa jih 7 hoče imeti klimo prižgano, pa jih kaj potem prižigate, ugašate, ker mi dva se bomo potukla enkrat tu, ne?
0: Ja, pa če en je v bundi, en je v gata.
1: Kaj pa, če s tem normalno oblečem, pa ti bundi?
0: Kaj pa, če te jaz klofnem, zelo če
1: ne, ne pošljam, absolutno ne podpiramo nasilja. 051-300-300, dajte to napisati, ker res me zanima, kako se v te malo večji kolektivi
0: zmenite. Jaz mislim, da bi mi za to soboto malo bolj razširila to debato.
1: A? Mogoče. Inner Circle, čez par minut, ostanite tukaj.
0: Tudi BB Rexa prihaja z neki frišenga na enko.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
13: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
16: Ste že poizkusili tuno marucela?
17: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
16: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
18: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
19: Ti.
8: Uf, to pa boli.
19: Morgan Housel. Psihologija denarja.
20: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in

0: Planinski kotiček. Pokrovitelj je predilnica Litija. Z vami je Dušan Jeriha.
1: Lepo pozdravljeni. Z nami v Planinskem kotičku je danes gospa Maja Mohar iz Planinskega društva Litija, kjer je zadolžena za ohranjanje narave v hribih in planinah. Uradno ima ta odsek naziv Odsek za varstvo gorske narave. Lep pozdrav.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Katere aktivnosti ste letos izvedli v okviru tega odseka v Planinskem društvu Litija?
2: Letos sem v okviru varuha gorske narave pri Planinskem društvu Litija uspešno izvedla dva dogodka, namenjena spoznavanju in varovanju narave. Januarja smo imeli pod vodstvom vodnika Mihe Moharja družinski izlet na Lovrenška jezera, kjer sem udeležencem predstavljal rastlinstvo, živalstvo ter posebnosti okolice Lovrenških jezer. Marca smo imeli zimski tabor na Zelenici, kjer sem pripravila predavanje Bodimo prijatelji narave.
1: Kaj se vam zdi najpomembneje pri varovanju gorske narave?
2: Pomembno se mi zdi, da ljudi spodbujamo k odgovornemu odnosu do gorskega sveta in varovanja okolja. Torej, da obiskovalci gora odnesemo vse odpadke nazaj v dolino, ne trgamo zaščitenih rastlin, ne vznemirjamo živali in da pred turo poskrbimo za ustrezno opremo ter dobro pripravo.
1: Kako pa so se udeleženci odzvali na dogodke?
2: Odziv udeležencev je bil zelo dober, posebej pa me veseli zanimanje otrok in družin za naravo in aktivnosti na prostem.
1: Povejte nam, kaj še pripravljate v prihodnjih mesecih?
2: Letos nas čaka še poletni planinski tabor Kamniški Bistrici. Načrto imam delavnico z igrami o naravi za otroke vseh starosti. Otroci bodo torej skozi igro in različna doživetja spoznavali pomen varovanja okolja.
1: Kaj pa vas osebno najbolj motivira pri delu v VGN?
2: Najbolj me motivira to, da lahko ljudem približam naravo na zanimiv in preprost način, predvsem pa, da mlajšim generacije spodbujam k spoštovanju do okolja.
1: Bi mogoče kakšno sporočilo posredovala vsem glede odnosa do narave?
2: Verjamem, da se ljubezen do narave začne z doživetjem in dobrim zgledom.
1: Bili ste kratki in jedrnati. Gospa Maja Mohar, vodja odseka za varstvo gorske narave v Planinskem društvu Litija, hvala za te informacije in uspešno delo še naprej.
2: Hvala za povabilo, sem poslušalcem, želim veliko varnih korakov v gorah in odgovoren odnos do narave.
0: To je bil Planinski kotiček, pokrovitelj je predilnica Litija.

0: Finale Farben, pol šestih je ura, nič pet ena, 300, še vedno ste dobrodošli, da napišete, kako pa pri vas na šihtu hendlate kaj s klimo.
1: Mi z Blažem tu zdaj končno normalno dihama, sem to bom rekel, ker je klima normalno preklopljena in ti ne izklapaš vsaki 15 minut.
0: No, kako je pa pri vas? Imamo že nastavljeno za soboto. V soboto bomo o tem obširno debatirali. Najdemo mogoče tudi na svet kašnega strokovnjaka. Slučajno en, ki mu ime brane, pa se piše Gregorčič. Sigurno se bo z mano
1: stil. Ja, stavljamo vedno.
0: Vidva pa zmrzne.
1: Vidva se strinjata.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Mestna občina Ljubljana in Lista Zorana Jankovića ne bosta sodelovala v referendumskih aktivnostih. Ljubljančanke in Ljubljančani bodo 12. julija pozvani, da se na referendumu izjasnijo odlok, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Odlok je sicer sprejel mestni svet, a še ni stopil v veljavo in potem, ko je civilna inicijativa zbrala dobri 14 tisoč podpisov, je bil odlok na izredni seji mestnega sveta umaknjen. Zato župan Zoran Janković ne vidi smisla v izvedbi tega referenduma.
7: Preprosto, ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odloku, ki ga ni. Tisti, ki pridejo, ali se ozal proti, je spet rezultat isti. Tako da mi v tej kampanji ne bomo sodelovali.
6: Poleg tega je župan prepričan, da bi milijon evrov, kolikor bo referendum stal, lahko porobili na boljši način.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Ej, ne bo nas zeblo in ne boš mogel vzeti bolniške, ker se neš mogel prehladiti, zato ker bo jutro sončno, pa povdne sicer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali ne vihta, pravi tvoj kolega Brane Gregorčič. Temperature zjutraj je od 13 do 18, čez dan gremo celo do 32. Fajn bo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Blaž, kaj novega na cestah?
9: Zato, da se zastoji krajšajo. Na Štajerski avtocesti proti Maribor med Ramljami in predorom Pletovar je zdaj zamuda okrog 40 minut, pa na ljubljanski južni obvoznici še vedno pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneberi. Pa še zadnja dva radarja, prvi v Borecih pri Ljutomeru in pa še v Novem mestu na Suhorju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
5: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: Ja, do pisarne pa ja. Do pisarne pa ja. Zdaj še za enkrat. Upam, da ste fajn, upam, da uživate. Midva sva pač sem menjala tu pozicijo. Jaz sem zdaj tukaj poleg klime, ne? Zato, ja. Ker pač kolega ne more klime, ker drugač bom pač delal sam celo poletje in tega
0: ja, in kdo ti bo pa pisal program, ne?
1: Ja, pa kdo, ne moram si tega privoščiti, da bom zdaj sam tu, ne?
0: No, točno tako, in ker si na mojem mestu, pomeni, da imaš točno 7 minut časa, da prepraviš glasbeno zakladnico. Je, še nismo odprli danes, tako da
1: ja, poprosim. Pa kdo bo z največjim veseljem glasbene zakladnice, pa rad odprem, no?
0: Pa še kaj drugega pa ne.
1: Briga se za sebe, daj muziko, prosim.

0: Aura in I Will Love You Monday. 19 minut manjka do 18. Cenjeni kolega Mandic Meško in moja malenkost.
1: Pozdravljeni.
0: Sva se zamenjala eno uro nazaj, ker je Meško to bilo strašansko vroče in moramo imeti pač klimo zalaufano. In glede na to, da je zdaj na mojem mestu, ima pač vremensko napoved, pa napoved prometa in seveda tudi vse ostale kategorije, ki jih sicer itak vedno delam jaz, tako da lepo prosim.
1: Je, bogi si, Romagaj, čas prepravke. Je zdaj glasbeno zakladnico, tako da prosim, da jo ti spustiš oziroma odpreš, no?
0: Tako. Tako.
1: Spucal je, tudi nisi...
0: Kašljaš pa točno tako, kaj jaz.
1: Tako, evo. No, danes gremo z Shakira v leto 2006, tale komad. Hips Don't Lie. Zraven Wyclef Jean. Dosegla je prvo mesto na lestvici ZDA, podrla tudi rekord za največkrat predajeno pop pesem v enem tednu, ker je bila zavrtena 9637 krat. Jaz sem šel računati, to pomeni 1376 krat na dan. Sam to. Pa drugače, je skoraj ni bilo na albumu, pa je, da pač so že skoraj pač dali ven album, pa je ona rekla ne. Od založbi je rekla, da morajo album omakniti in še enkrat dati komad noter. In ostalo je pač to. Ostalo je to.
0: Damo celo.
1: Hvala Bogu.
0: Hit Don't Lie.
1: Hvala Bogu.

0: Tako. Shakira in Wycliffe John, Hips Don't Lie, danes v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, midva sta za danes zaključila, isto kot Gustinčič prevzema.
1: Daj mi daljinec nazaj od klime.
0: Zakaj, če je prežgana?
1: Pa se vseeno. Pa če si ti prej krilo z daljincem, lahko jaz. Da jaz nastavim temperaturo, da ne bomo spet to imeli nihanja v temperaturi. Se, jaz sem razmišljal, se mogoče ni težava v tem, da ti to da imaš prižgano, ampak da ti vgašaš in izklapljaš. In pol imaš, enkrat imaš 35 stopinj, enkrat imaš 25, enkrat imaš 15.
0: Škaj, niso problem nihanja v temperaturi, problem so tvoje nihanja v razpoloženju.
1: Ok, samo to res, ja.
0: Iščem. Hvala lepa, Gizi prihaja.
1: Na svidenje.
2: Meško in Pintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: Си. Же 30 лет.
1: Радио Гиос. Не замудите највечега дружења у Литији.
2: Фестивал скупности у петек 19. јунија од 16. далје пред местним музејем и нуникаве околици.
1: Представител местне и крајуних скупности, друштов, клубов и организаций, рокоделске и нотрошке делавнице, забава с гокарди. Летос па туди кулинарично доживетие, штрукли и жганци на традиционални и содобни начин.
2: С вечер па шежур, с Дејаном догаја.
1: Литија празнуе, празнујмо скупај.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malga je v Trbovljah.
5: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
6: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
5: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
6: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
7: Avtomobilske vlečne kljuke, montaža in vse za homologacijo.
8: Vlečna kljuka odstranljiva na dva vijaka. Horizontalna z varnostno ročko ali vertikalno stemljiva, ki se popolnoma skrije.
7: Prašno barvane, lep dizajn in visoka kakovost.
8: Poglej na auto-kljuke.si in izberi pravo za svoje vozilo.
9: Želiš pomagati? Zapelji starejše po opravkih in se pridruži super ekipi prostovoljcev Zavoda Sopotniki v Litiji in Šmartnem.
10: Potrebuješ le dobro voljo in vozniško dovoljenje B kategorije. Pokliči na 041-44-88-22 in postani prostovoljec.
11: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
12: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
11: Več pa na vodovodar.si ali 040-520-540.
13: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
14: Ermont. Adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
15: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
14: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
15: Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si. Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
16: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
15: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
16: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si.
17: Radijska mreža Radio 1.

0: Mark Amber, Belong Together. Kaj bo kaj v novicah, dragi kolega Sergej?
1: Ti veš, da se princ Harry in Meghan se po 4 letih vračata na otok. Na obisk.
0: A ja, na obisk. Ne tako permanentno.
1: Ne.
0: Ja.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 6.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zveza NATO opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država v vojaško blagajno vplačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo padli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. Še ostajamo pri oboroževanju. Države G7 bodo Ukrajini pomagale pri proizvodnji raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe. Voditelji skupine so ob tem na današnjem srečanju znova izrazili enotno podporo Ukrajini. Princ Harry in Meghan Markle pa se po 4 letih prvič z obema otrokoma skupaj vračata na obisk v Anglijo. Kot je znano, sta se pred leti skregala s kraljevo družino, pustila vse uradne dolžnosti in pobegnila živeti v Kalifornijo. To je pomembno predvsem za britanske medije in oboževalce, saj se že dolgo ugiba, kdaj bodo kraljevi sorodniki sploh videli njune otroke. V praksi pa to pomeni, da bo prihodnji mesec v Londonu precej pestro, saj Harry tja prihaja podpirati svoje športne igre za poškodovane vojaške veterane, obenem pa bo izkoristil priložnost, da sinu in hčerki končno pokaže svoj rojstni kraj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta in bolj bo verjetna v gorskem svetu. V petek in soboto sončno in še bolj vroče. Tudi trenutne temperature visoke, Ankaran in Jesenice 26, 27 Slovenska Bistrica in Maribor, 29 Ljubljana, Nova Gorica, Celje in Murska Sobota, 30 Brežice, 31 stopinj Metlika.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Blaž, kakšno stanje na cestah?
1: Brez večjih pretresov, samo zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je zamudo okrog 15 minut in pa kratki zastoj še na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center iz obeh smeri in pa na severni obvoznici med Zadobrovo in Sneberjami. Radarjev ali kontrol pa trenutno niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ti boš z nami do 20.30?
1: Tako je.
0: Torej, nič 80, 22, 55 brezplačno do takrat.
1: Tako je.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
6: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Klepač je izkoristil detkastičen dopust, mi da bo še nekaj let počakala.
7: Mečker.
0: par let pa bo tukaj. In si je vzel 2 dni fraj, zdaj ne vem, če detki to dobijo direktno, če je to praksa v Sloveniji, ampak lej, tako pri nas je. Gustinči sem in bom z vami, kolega Blaž bo skrbel za prometno povezanost, podelili bomo danes 2 VIP karti za NGN dneve, mega koncertno dogajanje, ki bo ta vikend z res ekstra glasbenimi gosti. Šli bomo čez sveže nogometne zanimivosti, igrali se bomo s King Izivom in vabim vas ob 8 tudi na Radio 1 TV, da pogledate, kako je Roškar premagal strah in preplezal trboveljski dimnik. To je to. Vmeš še kakšna bizarka zanimivost in seveda veliko, veliko super muzike. Imamo tudi glavne 3 stvari dneva, da malo zaokrožimo današnji dan. Še prej nogometno svetovna Shakira in Burna Boy Die Die in pa Nate Lombardo zavrtela sva svet.

0: Svetovno nogometna Shakira in Burna Boy, Daj, daj. 11 oziroma 12 je, če je 6, upam, da se štima, da ste fajn in da si boste v moji družbi pokrajšali to običajno dolgo sredo, ki se premika tako počasi kot, ne vem, višanje obrestnih mer na depozite v Sloveniji. Gustinčič sem z vami, poglejmo, kaj je svežega.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Ja, številka 3 še stoji, in sicer trboveljski dimnik, vprašanje pa, če še kaj stoji Robert Roškar po konci. Danes o tem poroča večina slovenskih medijev, portalov, ki pokrivajo zabavno in estradno področje pri nas. To je samo delček.
3: Zdaj pa naštej tri dele telesa, ki te ne bolijo.
4: Ok, samo malo.
5: Zanimivo, res me ne boli jezik.
0: Seveda, ker jezik on redno trenira, vse ostalo pa bo očitno, jaz sem prepričan, imelo posledice. Roškar je zato, ker smo skupaj z vami dosegli rekord v deželi junakov, 2026, splezo na vrh najvišjega dimnika v Evropi, torej na vrh velikana v Trbovljah in mogoče vsaj deloma premagal svoj strah pred višino. Ob 20. uri danes večer, dejte si privoščiti 2 uri zabave in se priklopte na Radio 1 TV. Številka 2. Športne drobtinice. Uvodno etapo kolesarske dirke po Sloveniji je dobil PT iz ekipe Red Bull Bora. Potem Celjani že vejo, s kom se bodo pomerili v drugem krogu kvalifikacij nogometne lige prvakov. To bo ali prvak Moldavije ali Albanije. Na svetovnem nogometu danes ob 19. uri Portugalska, Kongo in v še vedno prime time terminu za Evropo Anglija, Hrvaška ob 22. uri. Zlatko Zahović pa se baje, če ne bo kakšnega večjega preobrata oziroma pretresa, vrača v NK Maribor kot športni direktor. In še eno zadevo moram lihkar preveriti, ker se dogaja tudi dirka po Švici. Pogačar je po napadu 70 km pred ciljem v velikem slogu prišel do uvodne etapne zmage. Bravo, naši! In pa številka ena slovenska scena. Ob vseh novicah v zadnjih tednih in mesecih, kako se tuje firme selijo iz Slovenije, še ena spodbudna. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma Lek sta v Ljubljani odprla 99 milijonsko naložbo Center za razvoj bioloških zdravil. Torej je samo fora v tem očitno, da rabimo, tako kot smo že miljavženkrat rekli, podjetja z večjo dodano vrednostjo, ki vidijo potencial v naši državi in strokovnjakih in strokovnjakinjah, ki jih imamo. Bravo! Za vse pa, ki se vozite na relaciji Slovenija in pa naše morje, pa še ena pozitivna. Obnova odseka med Kozino in Črnim Kalom je na primorski avtocesti končana. Aleluja! Promet ponovno poteka nemoteno po obeh pasovih. Ha, kakšen balzam!
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
1: Radio 1. Več do

0: Jermaine Jackson in piesa Dora When the Rain Begins to Fall. 18 je čez 6. Draga družba, zdaj je čas za zabavo in zato, da malo preverimo, če kaj poznate slovensko in tujo glasbo. Dve uspešnici zmešani skupaj, združeni v eno. Vaša naloga je, da prepoznate vsaj eno. Dejte dobro poslušati, par sekund imam. Danes mi morate še malo bolj pomagati, ker ni kolega Klepača, torej King Izziv, tokratne srede se sliši tako.
1: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: Ok, ste prepoznali vsaj eno. Dejte se pohvaliti na 051-300-300 v SMS. Vam dam zaslišati še drugih 6 sekund.
1: Gledaš v sonce, svetloba te ne moti.
0: Ok, 051-300-300. Če ste prepoznali vsaj eno, če ste obe, kapo dol. Kot bi rekel katanec, kapo dol. 051-300-300.
2: Kraljevski mashup na Radiu 1.
3: Kaj je čigavo?
2: In kdo je kje?
3: Napiši na 051-300-300. -50% na poletno kolekcijo.
4: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
4: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
5: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
6: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Odkrito zmagovito!
8: Like a Bosch.
7: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ste že poizkusili tuno marucela?
16: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
15: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
17: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
18: Počas, vse se da naučit.
19: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
20: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Klepača in Gustinčiča. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Luis Capaldi in Forget Me na Radio 1. Ja, če bi želeli videti, kakšno vreme je imel zjutraj Roškar, ko je osvajal največji dimnik v Evropi ob 20.00, torej čez urco in pol na Radio 1 TV. Kar se tiče vremena v naslednjih dneh, jutri po večini sončno, popoldne ni sključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, bolj verjetna bo v gorskem svetu, v petek in soboto pa sončno in vroče, verjetnost kakšnih vročinskih neviht bo majhna, če omenim vročinske nevihte, to pomeni, da bo krepko zakurlo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: In pa Blaž, pogledamo na ceste.
3: Živijo samo zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je zamuda okrog 15 minut in pa radar na gorenski avtocesti v delovni zapori na priključku Kran Zahod smer Jesenice. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
8: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
0: Ja, tako. Današnje zvezde večera so Mimi Margot z novim singlom Brez besed. Z njim napovedujejo tudi prvi debitantski studijski album. Letos praznujejo 5 let skupnega dela. Sem prav jaz to prebral?
9: Tako je.
0: Ja,
9: tako.
0: Štima, ok. Torej, klasičen rock, sodobni elementi, melodični refreni in v skupnem glasbenem skladišču imajo tako in drugače že kar 10 avtorskih singlov. Nastopili so v teh letih že na mnogih manjših in večjih odrih po Sloveniji. Jure Vokal in ritem kitara in Peter, glavna kitara, pozdravljena v Enkinem King Studio.
10: Zdravo, živjo.
0: Zdaj tako, verjetno smo to že povedali pred par leti, odkje ime? Samo malo, a si bend izbere ime tako, da ga potem vsi novinari sprašujejo, kaj se dogaja ali v čem je finta?
10: Najbrž.
0: Ok.
10: Ne, dolga zgodba je. Dolga zgodba.
0: Dej jo skrajša v 20 sekund.
10: 20 sekund, ok. Margot je vohunka iz Alan Forda.
0: Jaz dobro.
10: Jaz sem Alan Forda bral.
0: Ja.
10: Malo smo pogooglali, a Margot že obstaja. Je že bila nekaj izvajalka z Margotem, pol je naš bobnar Grega je dal idejo, če bi bil mini Margot, pač majhna, ne?
0: Ja.
10: Pa smo pogooglali, pa je prišla neka ženska torbica ven, smo rekli, ok, to glih rock'n'roll band ne more biti.
0: Ja.
10: Pa smo pa rekli mini Margot. In pa malo smo ga pofrancozili, tako da se T ne izgovarja.
0: Okay.
10: In to je to.
0: Torej, mini Margot. A poznata mogoče zgodbe o Lupenu?
10: Seveda.
0: Ja, tudi tam je Margot.
10: Tako, je, v bistvu imamo tudi v prihajajoči plošči komad Arsen Lupen.
0: Resno? Resno. Bravo, bravo, majstri. Ok, dejmo malo predstaviti to, kar bomo slišali in videli na Radio 1 TV danes. Torej, kaj pravi nov single Brez besed? Čeprav je Brez besed, kaj pravi?
10: Už Pero ti povedal.
0: Dej, Pero, ajde. Kakšne solaže imaš noter?
11: Solaža je v bistvu v tem komadu dosti kratka.
0: Ja?
11: Meni se zdi, da je to mogoče malo itak zdaj trend v sodobni glasbi, da mogoče so te solaže reducirajo, tako da je tudi, bom rekel, vloga glavnega kitarista ni več tista, kukar v 80-ih tisti veliki gitar hero.
0: Ja, pa 45 sekund.
11: Vse zato sem tudi jaz zgubil lase.
0: Ker se živciraš, ker ne možeš dati vse od sebe.
11: Ja, pa vsakeč se malo popraskaš po glavi, pa probaš prepričati producenta, da bi imel ene 15 sekund solo več, pa ne gre.
0: Pa ne gre. Ne gre. Dobro, komad?
10: V bistvu, dajmo reči, da je mogoče malo kritika na današnjo družbo. Folk se več ne pogovarja, vsi smo bili malo zaljubljeni, vsi smo hoteli kdaj povedati, kaki osebi, da nam je všeč, pa če yeah. nismo, pa nam je bilo žal. Ne? Mogoče se vsak najde v tej zgodbici noter, da če bi pa kaj rekel,
0: pa bi se kaj zgodilo.
10: Pa kaj zgodilo, ja. Tako.
0: Beseda ni konj, ampak tega se zavemo dosti, dosti prepozno.
10: Res je. Ne?
0: In to čisto vsi in mislim, da ima vsaj eno tako zgodbo. Torej, Mimi Margot z novim singlom Brez besed čez par minut na Radio 1 premierno. Tudi z videom na Radio 1 TV.

0: E Mark Ronson in Bruno Mars, Uptown Funk na Radiu 1, 18 je do 7, predstavljamo današnje Zvezde večera.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
2: Tukaj sta Klepač in Kustinči.
0: Dobro, Klepač je zdaj na postporodniškem dopustu, ali ne vem, pač dedek je postavil, tako da se je vzel 2 dni fraj. Peter je z nami, to je bend Mimi Margo, ki praznuje 5 let obstoja in se pripravlja na svoj debitantski album. Peter je tisti, ki skrbi za vse glavne kitare, Jure pa skrbi za glavne vokale in ima kitarsko spremljavo. Fanta, zdaj si bomo privoščili čez par sekund brez besed vaš nov singel, ki napoveduje nov album, a lahko že povemo, imate že datum, ker to je za bende izredno pomembno, če imaš datum, potem boš do takrat ali pa čez 2 tedna po datumu naredil ta album.
3: Datum je enkrat naslednji let, najbrž.
0: Okay, dobro. Imamo za povabiti na kakšen špil?
3: Trenutno ne, delamo pa vse na tem, če bo karkol, bo pa na Facebooku in na vseh ostalih omrežjih, tudi na spletni strani naši mimimargo.si, tako da
0: tako.
3: Vse imamo.
0: Torej, dejte jih poiskati, Mimi Margo T. Ko sem jaz prišel fante iskati pred radijska vrata, so mi rekli, ej, napolno delamo v studiju, snemamo. To pomeni, vi še neke te vaše starejše uspešnice, oziroma to, kar ste naredili v zadnjih 5 letih, dodelujete, prearanžirate in jih postavljate v neko boljšo, novejšo, bolj sodobno obliko, če sem prav razumel.
4: Ja, mislim, da bi se lahko tako rekel, ja. Pa tako, bom rekel, nadgradnje v smislu zvoka, aranžmajev, delamo ne nazadnje z enim super producentom, Matejem Gobcem,
0: okay,
4: iz Cosmosonic studija. Ja, tako da mislim, da napram temu, kar smo do zdaj delali, bomo naredili še eno stopničko več. Ne?
0: Bravo. Kaj pa, kdo skrbi za pisanje pesmi? A to nekdo pride z idejo ali je vedno en zadolžen? Kako se lotevate tega?
3: V bistvu smo kar demokratični.
0: Ja?
3: Sicer tekste v večini jaz napišem. Je pa tek, tekst rata ali na muziko, ki jo naredimo skup, oziroma ali pa pridemo s kakimi akordi taborniškimi dobesedno, no, pa probamo iz tega kaj narediti. Drugač pa vsi dajemo noter vse. No, da, Katarina na klavijaturah, Pero na kitarah, Gregor na bobnih, Tomaš na basu. Vsak da je nekaj svojega not, zdaj imamo pa še Mateja, ko nam reče to ne, to ne, to ja. Da.
0: A zdaj kot novodobni producent ali pa producent v letu 2026 vam reže stvari? A kot bend hočete dati noter več, kot bi si producent želel?
4: Pa niti ne. Mislim, da smo se kar naučili malo
0: samega sebe
4: nazajdati, pa to pa v sprednje, bi rekel, pesama. Ne?
0: Dobro, ne, ok.
4: Ne, pokaži, kaj znaš.
3: Nam pa pove, seveda, ali je kaj predolg, ali bi kaj lahko mogoče trgač naredili.
0: Dobro, vam da neke usmeritve, neke smernice, ja. Fanta, vaši vzorniki. Kaj si poslušal, ko si bil mulc in kaj zdaj rad poslušaš? Ja.
3: Jaz sem šel
0: Jure, izvoli.
3: Od Adija Smolarja do Motli Krujev.
0: Vse?
3: Vse.
0: Na 360 in še kakšno stopinjo čez.
3: Ne,
0: ja.
3: Zelo rad imam slovensko glasbo, dejansko.
0: Dobro.
3: Spremljam kar veliko. V bistvu imam res širok spektr. No.
0: Peter?
4: Ja, jaz sem pa pretežno poslušal metal v srednji šoli, Metaliko.
0: In kako si se pol ujel v nekem pop-rockerskem bendu?
4: Kaj bi rekel, vse sem mogoče kakšen ta pridih, vsake tok časa slišal kakšnem rifu, mogoče kaj. Drugače pa vedno mi je bolj bil užitek špilat musko, kakor špilat neko konkretno musko.
0: Dobro, torej Mimi Margo, premierno tudi na Radio 1 TV in seveda na Radio 1 v King večeru. Nov single Brez besed, ki počasi napoveduje torej debitantski album. Predvsem pa govori o tem, da se premalo pogovarjamo v zadnjih letih in v novodobnem svetu. Dejte radio na glas, gremo. 13 je do 7.

0: brez besed. Mimi Margo in brez besed na Radio 1. Ob 8 bomo imeli na Radio 1 TV Roškare, kako pleza na največji dimnik v Evropi. Vidva, bi si upala kaj takega?
1: Malo je visoko.
0: Ja.
2: Mogoče s kakšno orang špago.
0: Ja. Se tudi on je bil pripet, veš?
1: A je bil,
0: ja, ja, ja, ja. Mislim, jaz vaju razumem, ker tudi Roškar ne vem, če bi si upal prijeti za kitaro.
1: Bi si, najbolj.
0: Bi si, ampak bi si. Če bi pa kje prišlo ven, je pa drugo vprašanje, ne?
1: Vse se potrudi.
0: Ja, vprašanje, vprašanje. Pri Roškarju se vprašanje. Fanta, hvala lepa, mi Margo, kar tako naprej, imejte krasno poletje, fajn dopuste, predvsem pa oglasite se, ko bo zunaj nov album.
1: Seveda, hvala lepa za povabilo.
0: In vmes še kaj povejte, kje boste kaj špilali, da vas damo kaj v naš vikend napovednik.
1: Odlično, javimo.
0: Držte se. Hvala za vaš čas.
1: Hvala.
0: Ajde, čau. Čau.
1: Adio, čau.
3: Gostinčič in Klepač. Na Radio 1. Radio Geos. Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
4: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
5: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si. Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
6: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
5: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
6: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
7: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili. Kružne reči iz krušne peči.
8: Pizzerija Poza.
7: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
8: Pico izbereš na pozza.si, za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
7: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
8: Meritve in preglede naredimo pred, med in po zaključku del ali periodično.
7: Dela izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektih.
8: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
9: Se zgodi, da kolo dušo spusti, prestava ne dela in v hrib več ne gre. Le hitro kolesarski servis Vidic se odpravi, kjer te mojster prijazno pozdravi in vse defekte brezhibno popravi. Če pa rabiš novo kolo, tam dobiš tudi to. Na kolesarskiservis.si.
10: Ermont. Adaptacije in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov. Suhomontažni sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, slikopleskarstvo ter vse za prijetno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. er-mont.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Switch Disco in Ella Henderson ter Robert Miles. React na Enki, minutka je čez sedmo, gremo k novicam.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključki vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Evropski poslanci pa so danes izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja Unije v tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa naj bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v toplo zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio pravkar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Sončno čala in tudi krema proti soncu bo kar prava oprema do konca tedna. Jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, ampak brez panike vse bo ok, ni nobenega alarma, nobenih neurij, padavine bodo v glavnem v gorah. Tudi v petek in soboto sončno in vroče, oziroma vsak dan bolj vroče in že današnje temperature so visoke. Ta trenutek Bled 26, 27 Maribor in Kočevje, 28 Portorož, Celje, Lendava, Ptuj in Ljubljana, 29 Ajdovščina, 30 imamo v Semiču in 31 Cerklje ob Krki.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Vaš ta boljši friend za volanom je Blaž Benedičič.
6: Res je in previdno na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi okvare tovornjaka. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je z zamudo okrog 10 minut. In pa uvednost, nocoj bo na gorenski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri zaradi požarne vaje med 21. in 1. uro, obvoz pa bo po Celovški cesti. In še zadnji radar, tudi na gorenski avtocesti v delovni zapori na priključku Kranj Zahod, smer Jesenice. Nič 80-22-55. Srečno pot.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, tako kot ste slišali, vreme za vikend žure koncerte bo optimalno, če bi že danes radi pogledali nekaj optimalnega, skočite na Radio 1 TV ob 20. uri in pogledajte, kako je Roškar osvojil trboveljski dimnik. Obljubimo, da bo vsega konec še pred večerno nogometno poslastico Anglija-Hrvaška, no ta vikend pa bo nekaj spektakularnega tudi v Žirovnici. Dejte ostati z nami res še par minut, povem vse podrobnosti in tudi dve VIP vstopnici imam za vas. Takoj po Dediju Jenkiju in Leonie.

0: To je zdaj petek, v soboto pa Vlado Kreslin in njegovi mali bogovi in pa Siddharta. In ker bodo poskrbeli za vse okuse in starosti, celo soboto čez dan tudi otroški program z raznimi delavnicami, športnimi dogodki in še in še, vse bo zaokroženo seveda z bogatimi nagradami za najmlajše, pa še za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Moja gostja v studiju pa Mirjam Bernard iz Engena. Mirjam, pozdravljena, dobrodošla.
1: Živjo. Hvala za povabilo.
0: Zdaj, ti si, bomo rekli, kar tista, ki skrbi za 4 milijone stvari, ne, kar se tiče tega dogodka in Engenovih dnevov, od začetka pa do konca pa še kaj vmes, ne?
1: Ja, imam dobro ekipo za sabo, seveda čist sam to ne moreš organizirati, sem pa tista, ki nekako to idejo pelje naprej, jih tudi odvodim in skrbim za najboljši program, ki mi vsako leto dela kar malo pregravic, kako to še nadgraditi in kako biti še boljši.
0: Ampak imaš pa glavno rdečo nit, ne?
1: Mamo, ja.
0: Ti, ja. Ok, zdaj Engen skrbi za razvoj naprednih energetskih rešitev, bomo kakšno besedico povedali tudi v nadaljevanju, ampak kako da ste se odločili, da to tradicijo koncertno, brezplačno, moram podariti, brezplačno peljete še naprej?
1: Ja, ta zadeva...
0: Kje je to štartalo?
1: Pri otvoritvi stavbe Engin.
0: Okay.
1: Takrat smo rekli, se spodobi za okolico narediti neko primerno otvoritev. Videli smo odziv in s tem odzivom smo nekako začutili to družbeno odgovornost, da bi bilo pa dobro, da se vse vedno ne centralizira samo v Ljubljani.
0: Okay.
1: Naša prelepa mala Slovenija ima tudi kakšne druge.
0: Bisere, ja.
1: Ja, Gorenjska, mi smo v takmo lepmo kraju s pogledom na stol. V dolini, zeleni, lepi in imamo res lepo parkirišče, kjer sprejme 3000 ljudi in smo potem to z leta v leto nagrajevali.
0: Ok, ampak kaj pa, če pride 17000 ljudi ta vikend k vam?
1: Je to pa na bo šlo. Bomo pa mogli malče žirovence razpotegniti.
0: Dobro.
1: Je omejitev na 3000 ljudi, ja, to skozi podarjam, tako da vse sploh v soboto, ker mislim, da Vlado Kreslin in mali bogovi Siddharta, to je res kombinacija, ki je za vse generacije. Pite čim prej, parkirišče bo zagotovljeno, ampak pri 3000 bomo prizorišče zaprli.
0: Ampak je treba povedati, da tudi petko program Zvita Feltna in Flirti oboji polnijo in razprodajajo prizorišče v zadnjih letih po Sloveniji, ne?
1: Točno tako, ja. Tako da imamo kar dva močna dneva in zdaj bomo videli, kaj imajo Gorenci in širša okolica rajši. Bo se
0: dobro
1: težko odločiti.
0: Zdaj bo boj med petkom in soboto.
1: Ja.
0: Ok, kaj, s čim se lahko pohvalite v zadnjem času pri Engenu?
1: Največja nagrada, recimo, ki smo jo dobili v zadnjem tednu, je nagrada za najboljši energetski management v Evropi.
0: Prav v zadnjem tednu?
1: Ja.
0: To je prav sveže, zdaj prišlo pred koncertom.
1: To je bilo zdaj, tako da je šla novica v podjetju danes ven. Zdaj interno bo pa, širše bo šla pa jutri. Ja, to je s podarkom v Avstriji in Nemčiji, pač Engen je evropsko podjetje.
0: Ja.
1: Imamo svoje baze že v 12 državah in nas je 210 zaposlenih. Tako da širimo to misijo našega direktorja, kar zelo pridno.
0: Ja, in kaj pomeni to, da imate ta najboljši sistem? A lahko to na kratko v dveh stavkih?
1: V bistvu investicija v hranilnike, v energetsko neodvisnost danes nima jih. Ne? In seveda, ko investiraš, je tvoj cilj kaj, da boš to čim prej nazaj dobil. In s tem našemu energetskemu managementom smo v bistvu vključili AI, vse potrebe samega posameznika in enostavno prišli do rezultatov, ki pijejo vodo in ki sistem res pripeljejo do točke.
0: Vi pa investirajte svoj prosti čas v ta vikend in pridite na mega žur v Žirovnico. To je vas zraven Žirovnice, ne?
1: Ne, to je kaj.
0: Prav direkt?
1: Mislim, ne, ja. Moste.
0: Moste, tako,
1: ja,
0: ki se drži Žirovnice.
1: Ja, se boste pripeljali po cesti od Bleda, kakšnih

0: 5-6 kilometrov od krožnega križišča Avsenikov, samo naravnost. Stavba je ogromna, prizorišče veliko, ne morete zgrešiti, tako da vsi lepo, lepo vabljeni.
1: Kot rečeno, ta petek, torej Zvita Feltna in Flirt, Vlado Kreslin in Mali bogovi in pa Sidarta v soboto. Predvsem pa jaz imam še dve VIP vstopnici. Kaj omogočata, ker je dogodek brezplačen?
0: VIP vstopnice imamo sicer zelo omejeno količino na prodaji, sam nekih 70, jaz sem pa danes posebej za vaše poslušalce in gledatelje prinesla dve vstopnice za v petek. To pomeni poseben prostor, tik ob odru, svoj šank, svoje sanitarije, miza, narezek, pijača, dobrodošlice, skratka, tako, kaj se VIP pritiče.
1: Tako, da se boste res počutili s krono na glavi. Za ta petek, torej za en gen dneve v Žirovnici, zdaj pošljite SMS na 051 300 300, kdo bo nastopal v petek. Hitro SMS, jaz imam za vas, oziroma skupaj imamo dve brezplačne vstopnici, v soboto pa, kot rečeno, Sidarta in pa Vlado Kreslin. Za petek pa povete vi za dve brezplačni vstopnici. 051 300 300. Mirjam, hvala lepa in uspešen vikend želim.
0: Hvala za povabilo.
1: Drži se.

0: Za vse, ki vas smatra svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi, Mehiki, Portugalska proti Kongu, 1-0. V 6 minuti je dal gol Neves. Mi pa bomo dali gol v naslednjih sekundah. Ta je stara kakšno leto in pol, Lost Frequencies in Bastille Head Down, prihajajo pa tudi legende Queen in David Bowie. Under Pressure čez par momentov.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Iz studio Disney in Pixar.
6: It's been too long, cowboy.
5: Prihaja nova pustolovščina.
7: So that's Lilypad.
5: Igrače proti tehnologiji.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
5: Svet igrač 5. Že v kinu.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake,
16: pol
15: jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
17: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
18: Več dobre glasbe.

0: Lost Frequencies in Bastille, Head Down na Radio 1, točno pol osmih je. Your head down, head down. Vreme, super bo. Vsak dan bolj vroče, edino mogoče prije do kakšne vročinske plohe oziroma manjše nevihte v naslednjih dneh, predvsem bo to skoncentrirano na gorski svet naše prelepe države. Ja, kaj čmo, poletje je zagrizlo na polno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Blaž, bomo pregrizli do točke B?
3: Pa ja, zastoj na štajerski avtocesti je skoraj že izginil proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar, je zamude zdaj le kakšnih 5 minut. Sicer bo nocoj štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, med 22. in pol peto, pa med Blagovico in Trojanami proti Mariboru, med 11. in 11.30. do Vranskega pa bo promet urejen samo po enem prometnem pasu. In pa še zadnji radar oziroma policijska kontrola v stari Novi vasi pri križevcih vas čakajo. Nič 80 22, 55. Srečno pot.
0: Če pa vi čakate kaj izjemnega, Radio 1 TV, Roškar in plezanje na trboljski dimnik, uspelo mu je, kako se skupaj izgledalo, pa ob 8. Radio 1 TV. Ne zamudite.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
1: in Gustinčič in Klepač.
0: Danes je bilo 4 milijone gostov, zato bomo King izziv premaknili oziroma gremo s polfinalom ta trenutek. Torej, dve uspešnici zmešani v eno. Tokrat je ena slovenska, ena tuja. Lahko pomagam toliko, da ta slovenski bend to soboto na Kardeljevi ploščadi praznuje svojo 10. okroglo obletnico. Dajte poslušati par sekund in Blaž, tudi ti lahko kaj pomagaš, ne da bi povedal pravega odgovora.
6: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: Izvoli.
3: Melodije jaz ne poznam.
0: Sigurno poznaš, ne ampak poznam. V redu? Ja, v teh par sekundah mogoče
3: tako,
0: ne?
3: Tako, besedila pa poznam, ja.
0: Ja, kako boš pomagal, ne da bi pomagal, ja, ne da bi preveč povedal?
3: Da vem, rojstni dan imajo, zelo hmalo, ne, kot... Je bilo napovedano.
0: In obljubljajo mega koncert.
3: Tako je.
0: Največji v svoji zgodovini, desetletni.
3: Ne znam povedati, brez da bi znal, no, zato ker jih vsi poznajo, po mojem.
0: Dobro, dobro. SMS 051 300 300, če ste vi prepoznali vsaj en bend.

0: Bittersweet Symphony, to je Radio 1, ja sam Isto Gustinčić, 20 je do 8 in danes je sreda. To pomeni, da se že dolgo tednov, mesecev in let igramo sredinimi King izzivi in še jih ni zmanjkalo, ker s Klepačem izmenično vsako sredo izbereva dve uspešnici, bodi si pač kakšno našo ali pa bivša juga, to področje ali pa kakšno svetovno, od ene vzameva melodijo in od druge vzameva besedilo. In to združiva, pač najdeva dve kompatibilni skladbi in nastane nekaj takega, kar boste slišali zdaj v naslednjih 10 sekundah.
1: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: In vaša naloga je, da ugotovite eno ali pa še boljše obe skladbi. No, z mano je Sheila, vi ste bili super pridni na 051 300 300 in še vedno, če ste prepoznali, pošljite SMS, dejte se pohvaliti, dejte se potrkati po prsih ali pa potrepljati po ramenih. Sheila, kaj si v bistvu ti slišala?
2: Slišala sem Coldplay, Yellow.
0: Coldplay,
2: se
0: Yellow.
2: Ja,
0: zelo dobro, damo kljukico, čestitke. Ja. To je v bistvu komad, s katerim so se dejansko predstavili celotnemu svetu in uspeli in štartali svojo izjemno, izjemno glasbeno pot. Kaj pa besedilo? Ga nisi ujela?
2: V slovenščini tega pa nisem, ne.
0: Dobro. Iščemo naprej, si pa precej pomagala, ker si torej 50% uspešna, tako da bravo, mini kapo dol tudi tebi.
2: Hvala.
0: Fajn bodi.
2: Enako, čau.
0: Čau. Čau, torej Sheili, SMS 051 300 300, besedilo je prispeval bend, ki to soboto praznuje 10. obletnico delovanja. To je cel King izziv premierno, 051 300 300, ko ugotovite.

Vam je uspelo ugotoviti obe skladbi, torej ugotovili smo že, oziroma je Sheila to povedala, da gre za Coldplay in Yellow z melodijo, kaj pa besedilo. SMS 051 300 300, rešujemo tokratni sredin King izziv. Tukaj pa so Zmeljkov in Bit. Njih ne rabim več kot toliko predstavljati.

0: Melkov in Bit, 12 do 8, ob 8 na Radio 1 TV pa...
1: Mama, prosim, pomagaj mi. Kaj si ti, Nor, kako je to naporno?
0: Kako je Roškar preplezal sloviti najvišji dimnik v Evropi in sicer v Trbovljah, zato ker je dežela junakov letos dosegla rekord in bomo rekordno število otrok peljali na počitnice. Poglejte na Radio 1 TV. Celoten podvig štartamo ob 20. uri, torej čez slabih 12 minut. Dejte se nam pridružiti, ker bo res, res, res lušno.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ravn prav sem prišel.
4: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
3: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
4: A, daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
3: A, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ha?
4: Prima,
5: ja.
4: Cveti.
5: Ja.
4: Dej, neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Geos. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
10: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
11: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
10: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
11: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
12: Imate premalo zaposlenih invalidov glede na vašo dejavnost in morate plačevati v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov? Ali veste, da lahko namesto sodelovanja v sklad sodelujete z invalidskim podjetjem ter na ta način nadomestno izpolnite kvoto invalidov? V podjetju Sinet vam strokovno nudijo storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varovanja, tiskarstva in knjigovezništva, poleg tega pa vam lahko pravijo tudi manjša ročna dela, kot so montaže, sestavljanja, pakiranja, prepakiranja. Zakaj bi plačevali v sklad, če lahko namesto tega dobite konkretne storitve. Več informacij na www.sinet.si. Telefon 03-565-4021.
13: Sinet, ko partner pomeni več.
14: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
15: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
16: Kutnik D.O., pooblaščeni prodajalec traktorjev Landtrak in širok nabor kmetijske mehanizacije znamk Volagri in Džeme. Več informacij najdeš na kutnik.si. Zanesljivo prava izbira za vašo kmetijo.
17: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
18: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
17: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
18: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
17: gpdetailing.si.
19: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 00 10. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
20: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
21: Od 6 do 10 zvečer.
20: Radio 1.
21: Več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na Radiu 1, še par sekund manjka do 8.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, da rešiti promet, ker mene vedno zafrkne računalnik ob tej uri, tako da bom potem jaz povedal, kaj je novega z vremenom.
2: Brez problema. In tudi brez problemov na naših cestah. Edino tole, nocoj bo Štajerska avtocesta zaprta med Oranskim in Blagovico proti Ljubljani med 10:30 in pa med Blagovico in Trojanami proti Maribor bo zaprta, to pa med 11:00 in 11:30. Do Oranskega pa bo promet urejen samo po enem pasu. In še kontrola prometa vas čaka v stari Novi vasi pri Križevcih. Nič 80-22-55. Srečno pot.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: A ja, spet to. Čakaj. Mam še drugo opcijo. To je pa prava muzika. Temperature po Sloveniji 25, Maribor in Celje 27, Pragersko in Nova Gorica z 28 pa uživamo ali pa trpimo. Ljubljana, Semič, Grosuplje, Portorož in Žužemberk. V naslednjih dneh še malenkost bolj vroče, bo pa res veliko sonca, par oblakov, lahko prije do kakšne popodanske oziroma večerne vročinske plohe oziroma manjše nevihte, bo pa vse skupaj malenkost bolj skoncentrirano oziroma rezervirano za gorski svet naše krasne Slovenije. Poletje se je odprlo in če se da, dajmo ga užiti na polno.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Točno to.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In pa Blaž Benedičič še vedno v Enkinem studiu. Tako, zdaj boste dobili še zadnjih par sekund današnjega King Ziva, zunaj je še dan in mogoče vam to zbistri sluh, razmiga možganske celice, da boste ugotovili, kateri dve pesmi smo združili v današnji glasbeni uganki. Dobro poslušajte 10 sekund.
4: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: Vam je uspelo. SMS 051-300-300, takoj po Milesu Smithu in Mattu Simonsu. Še enkrat si bomo privoščili cel King Ziv in preverili, kako vam je šlo. Do zdaj pa zasigurno vemo, da so Coldplay in Yellow. Kdo pa poje besedilo? 051-300-300.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec v letje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

Matt Simons in Catch and Release. 8 je čez 8, to je Radio 1. Jaz sem Isto Gustinčič in King večer ima ob sredah King glasbeni ziv. Dve uspešnici zmešani skupaj. Zdaj, odlični ste bili. To lahko povem že v štartu, smo pred velikim finalom, še enkrat bomo slišali obe, torej od ene melodija, od druge besedilo, vaša naloga je, da ugotovite, komu pripada kaj. Torej mi vedno vzamemo dve uspešnici, ločimo zadeve in probamo zapeti eno čez drugo. Tako se sliši danes, jaz sem tokrat izbral Nejo, upam, da se bo javila, dajmo pa slišati še enkrat celoten King izziv.

0: Neja Draga Gustinčič, tukaj Radio 1.
1: Ja, živja.
0: Živjo, odkot si ti?
1: Iz Krškega.
0: In v Krškem pa je odlično slišite, kaj mi vrtimo in mešamo vsako sredo. Povej nam pravilni odgovor današnjega King Iziva.
1: Yellow, Coldplay pa Joker Out Gola.
0: Greš mogoče na njihov koncert v soboto?
1: Ne, žal ne.
0: Končuješ šolo, imaš počitnice?
1: Ne, sem že v službi.
0: Aha, zelo mladosten glas imaš, veš?
1: A res?
0: A je to kompliment, a sem rekel kaj narobe?
1: Ne, je kompliment. Super.
0: Je? Dobro, odlično. Ja, čestitke, bravo.
1: Hvala.
0: Si rabila dosti cajta, da si ugotovila, ali je šlo kar hitro?
1: Ne, je šlo kar hitro. Še ena kolegica mi je pomagala in smo skupaj ugotovile.
0: Bravo. Večna sredina čast in slava je tvoja in na tvoje kolegice. Ti pa si zbereš, ali si bomo privoščili golo, ali gremo na Yellow.
1: Lahko Yellow.
0: Komod. Prihajajo Coldplay zate in za vse, ki ste se danes igrali in za vse tiste, ki se še boste. Neja, lepo se mej.
1: Enako, hvala.

0: To so se borili, da bi prišli na letošnjo Eurovizijo, in sicer v San Marinu, Mareja in Alu, Alu, Alu. 18 je čez 8. Lejte, lih včeraj so zaokrožile novičke. Ta lih ni ta prava. Kaj sem hotel reči, so zaokrožene novičke, koliko slovenskih restauracij je dobilo torej Michelinove zvezdice, priporočila in tako naprej. Lej, čestitke, ampak moja ponudba na srebrnem pladnju pa tudi ni švoh. Namreč za vas sem pripravil en lep glasbeni paket. Sam da predstavim še zadnjo. Predvsem pa sem pripravljen takšen paket, ki bo zadovoljil, se mi zdi, en kup okusov. Prihajajo namreč Disturbed in The Sound of Silence. Potem ena starejša od Magnifica, ki pravi, da je čudno zvezan. Misli čudno.
1: Čez nekaj dni. Pa je, da si v mestu govoril kao.
0: Čisto normalno, ampak malo stran od večine.
2: Magnifico je Peter.
1: Ja.
2: Mike.
0: In pa legenda. Njegovo ime je Eric Clapton. Marsikdo je šlo že pred leti na njegov zadnji koncert, ker je mislil, da bo zadnji, ampak on še vedno špila. Tears in Heaven, vse tri dobite, če ostanete še naprej v najboljši Michelinovi glasbeni družbi.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
15: Ne vem in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
17: Borgenhausen. Psihologija denarja.
18: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
6: Poletje je čas za dobro glasbo.
3: Čas za sprostitev.
10: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
9: Radio 1, več poletja.

0: Eric Clapton in Tears in Heaven, če boste skočili na radio in na TV, boste videli, kako Roškar paradira po največjem dimniku v Evropi. Si kaj pogledal, Blaž, kako zgleda zadeva?
1: Ja, moram reči, da sem bil impresioniran.
0: Ja, jaz tudi. Kako to laufa gor? Mislim, človek se je soočil z največjimi življenjskimi strahovi in pršel do vrha in nazaj zaradi tega, ker smo dosegli rekord v deželi junakov skupaj z vami. Ta trenutek torej na Radio 1 TV, to, kar ste morda zamudili danes jutraj v neposrednem prenosu, smo pripravili za vas v tem trenutku, torej Radio 1 TV. Tudi vreme pripravlja, tako kot je Roškar to obdelal, krasno nadaljevanje tega tedna, in sicer nekaj oblakov, nekaj sonca, vsak dan še kakšno stopinjo več, mogoče bo kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta, ampak dejte to vzeti bolj v obzir, če ste v hribih oziroma v slovenskih gorah, sicer pa res jasno in krasno. Še trenutne temperature po Sloveniji: Slovenjgradec 22, Maribor 23, 25 Bogojina, 26 Šempeter pri Gorici in recimo 27 Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, preden mi predaš žezlo?
1: Ja, brez težav. Po cestah samo tole nocoj bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri zaradi požarne vaje med 21. in 1. uro, torej že čez pol ure, obvoz je po Celovški cesti. In pa radarji na pomurski avtocesti vas čakajo pri Dolgi vasi smer Turnišče, potem v Ljubljani so v Šentvidu na Celovški pri Top domu, policijski kontroli pa v Šentjerneju pri Kovini in pa v Šumniku pri Litiji. Srečno pot!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: Klepač, ko je danes in jutri na dopustu, ker je postal nono oziroma dedek. No, danes, če smo že pri tamalih, danes je marsikoga presenetila ta vestička. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja NPZ so bili tokrat tako za tretješolce kot devetošolce pod pričakovanimi. Dosežek devetošolcev pri angleščini je bil na primer pod desetletnim povprečjem, pri tretješolcih pa težave povzroča predvsem bralna pismenost, pri matematiki pa jih očitno več kot polovica ne uspe rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja.
1: Ker niso bralno pismeni.
0: Ja, švoh je. Mislim, vse ok, se bomo v nadaljevanju življenja vsi živeli od umetne inteligence in od OnlyFansa, ne? Ja, tako. Šalo na stran in šalo nazaj. Kot pravim, že desetletja, ko z radijom gostujemo v osnovnih šolah ob sprejemih v prvi razred, bralna pismenost je torej problem. Če pa se v družini soočate še z enim problemom, in sicer, če vaš tamali nečitljivo piše ob koncu osnovne šole brez skrbi, obstaja namreč zelo velika verjetnost, da bo postal zdravnik.
1: Tako, vidiš.
0: Tako, ker zdravniki tega običajno ne znajo niti v odrasli dobi življenja.
1: Vsaj lekarnar.
0: Vsaj lekarnar, tako. In še več dobre glasbe.

0: Čisto svež Žan Serčič in pa Ari, Mars in Venera. 15 je do 9, to je Radio 1, to je King Večer in vsak torek na Radio 1 in tudi Radio 1 TV je z nami ekstra gost oziroma gostja, ki ga vprašamo takoj na začetku, kdo si in kaj počneš?
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In včeraj sva imela zaradi nedavno začetega svetovnega prvenstva v nogometu res izvrstno družbo. Z nami je bil Sašo Udovič, torej za eno uro se nam je pridružil član zlate generacije, ki ni osvojila zlata, ampak se je pa vtisnila v srca čisto vseh. Slovenski nogometni reprezentant, napadalec, ki je pustil velik pečat doma in v tujini, kjer je preživel dobrih 10 let, predvsem pa človek. Normalen človek, ki se rad spominja uspehov, ki rad pove, kaj se je zgodilo na tekmah in tudi mogoče izven stadionov, predvsem na tem znamenitem evropskem prvenstvu, na katerega smo potovali prvič kot samostojna reprezentanca Slovenije. Sašo je vmes omenil, da se proti Španiji sploh niso ogrevali. A to drži? Zakaj? Čem je finta?
6: To govorimo na tekmi na Euro, ne?
0: Ja. Ja.
7: V bistvu takrat je bila taka euforija, da smo prišli pred tekmo na stadion v areno. Ne? To je bilo po prvi tekmi, tista zgodovinska 3-0, 3-3 proti Jugoslaviji. Tam tudi nismo vedeli pet zdravljico, pel smo in zdravljico in Hej Slovenija. Mislim, res čuden občutek, ne?
6: Ja.
7: Zdravljica, seveda, zapomem, bo pa Hej Slovenik.
6: Ste bili del tega, valjda ste
0: vrčili, seveda.
7: Ampak, in ja, par dni kasneje igramo v Amsterdamu, Ajaxova arena, 50 tisoč ljudi, fantastičen ambijent, ne? In se spomnim, bilo dolga cesta, smo šli z avtobusom, tako kot, recimo, Celovška v Ljubljani, ne? Vse belo-zeleno, neverjetno, kot da igramo v Ljubljani, ne? In smo celo, se spomnim, da smo celo falili stadion, ker je še to šofer mahu in moral je rekvers pa nazaj noter, tako da nore zgodbe. Je pa res, ko smo pa vam prišli, ti se je bil pa mogoče eden od najlepših trenutkov, ne, ker Špancev, mislim, da 50-60 milijonov, ne, nas je 2 milijona, ne, pa je bilo naših 12 tisoč na oni tribuni za golom, ne, Špancev pa je ne 4-5 tisoč, ne, tako da, ko si pogledal to, ko si prišel se ogrevat, ne, se ni bilo treba preveč ogrevat, ker
0: je bila taka euforija.
7: Je bil vroči, ja, ob pogledu na te množice, noro.
0: Noro. Najin gost je bil torej Sašo Udovič, včeraj celoten pogovor, če imate slučajno TV zamik, si lahko pogledate za Rikvers tudi na Radio 1 TV. Štartali smo ob 21. uri, tako da veste, kdaj je začet. Sašo pa je med drugim povedal res marsikaj zanimivega. Iz tega leta je nastala tudi tale večna Predin, Lovšin in Kreslin, Slovenija gre naprej, naslednji torek pa nov ekstra gost.

0: Ampak ta moj prijatelj, A kot zmaga. Vse ostalo se začne s črko, zmaga pa se konča z A-jem. Predin, Lušin in Kreslin. Ja! Še nekdo je danes zmagal.
1: Ne vem zakaj.
2: Jaz bi te ful z veselom objela, sem je lukna med nama. Če te prihajam k tebi.
1: Ne vem zakaj se jočem od panike.
2: Od adrenalina, od panike. Panika.
1: Zdaj res oprečujem. Jaz hočem izpasti nek pusi ali karkoli. Če se mi zdi, kot da sem v nekaj vrste šoku. Zdaj moram samo malo počepniti, da se opravičujem.
0: Tudi Roškar gre naprej. Če bi radi videli še eno uro mega podviga Roškarja na trboljski Raufeng, Radio 1 TV.
3: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio Geos.
9: Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
10: Pridi v salon toplotne tehnike na Ponoviški cesti 11B v Litiji in si jo izberi.
9: HS Inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
10: Več pa na vodovodar.si ali 040 520 540.
11: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
12: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
11: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
13: Rabiš cash? Zagotavljamo gotovinski odkup zlata, pametnih telefonov pa vse do avtomobilov. Zastavljalnica Litija. Najhitrejša pot do gotovine. Poglej na zastavljalnica-litija.si ali pokliči 041-426-646.
11: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
14: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
15: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na tla. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
16: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
17: Toplotne črpalke in prezračevalni sistemi z rekuperacijo. Svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
18: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
19: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
1: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
19: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
1: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
10: Samopostrežna avtopralnica Litija.
5: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
3: Radijska mreža, Radio 1.
14: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: severnokorejska senzacija Hunter X in pa Golden. 9 je ura, poglejmo v nebo. Ok, dobro, gremo najprej čez termometre. 22 Maribor, 23 Lese in Velenje, 24 Murska Sobota, 25 na Ptuju, pa tudi v Sevnici in Semiču, Otočec in Izola 26 stopinj, 27 pa Ljubljana. Zdaj tako, poletje je res zasekalo na polno, mogoče bo jutri in v petek kakšna vročinska ploha oziroma manjša nevihta, v glavnem bolj v gornatem oziroma v Alpah, v tem visokogorskem svetu, ampak to je to. Nekaj oblakov, veliko sonca in visoke temperature do konca tedna. In tudi dnevi se do konca tedna še daljšajo. Potem pa se bodo začeli počasi krčiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah brez večjih težav, vmes mogoče kakšen zastojček zaradi del na naših avtocestnih povezavah, ampak drugih problemov pa res ni. Varno, strpno, previdno in pa srečno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Hej, hej, hej, japonkari, šlapari in sandalari vseh dežel, združite se, poletje je tukaj. No, Klepač je, ker je postal svež, prvič dedek, si vzel 2 dni fraj in tudi, če ga ne bo do konca tedna, mi vseeno pustil vsak dan eno novičko, ki nam bo zaposlila naše sive celice. Ljudje verjetno niste vedli, ker tudi jaz nisem, ampak trak Ježek je nastal zaradi sprehoda s psom. Namreč, to, kar poznamo pri čevljih, torbah, otroških jaknah, športni opremi in celo pri kakšnih medicinskih pripomočkih, ima izvor v naravi. Švicarski inženir George de Mastral je po sprehodu opazil, da so se na njegova oblečila in na dlako njegovega psa prijele nekatere rastlince oziroma njihove glavice tam pri cvetkih, tisto pač, kar se prime tudi na običajno našo obleko dnevno, ko hodimo po naravi, in ta gospod de Mastral jih ni samo potrgal dol, ampak jih je dal pod povečavo. Ugotovil je, da imajo drobne kaveljčke, ki se zataknejo v vlakna tkanine oziroma dlake, in iz tega je razvil sistem kaveljčkov in zank. Ena stran se prime, druga jo zdrži, skupaj pa nastane trak, ki ga lahko zapenjaš in odpenjaš po mili volji znova in znova. Patentiral ga je leta 1955. Ekola, pa vemo še eno stvar več v našem življenju.

Božanski komadič Niko Santos in All Time High. 9 je čez 9, jaz sem isto Gostinčič, to je Radio 1 in King večer. Imamo svetovne nogometne novičke z malo manj nogometa. Zvezdnik Gane, Thomas Partey, je tik pred zdajci izgubil sodno bitko na kanadskem sodišču. Zavrnili so mu vstopni vizum za Kanado in po noči ne bo igral torej z Gano proti Kanadi. Potem navijači besnijo, cene vstopnic, tisti, ki že pogledujejo proti finalu, grejo v nebo. Na stadionu MetLife v New Jerseyju so na črnem trgu karte ponorele, v preprodajalskih oglasih so dosegle vrtoglavih 2 milijona dolarjev za eno vstopnico, ljudje. 2 milijona dolarjev za finale svetovnega prvenstva nogometu. Še ena zanimiva. FIFA ima letos protokol državne himne, pred tekmami so skrajšene in predvajane v posebnih, malo bolj prenovljenih aranžmajih, kar je presenetilo marsikatero reprezentanco, ki skoraj v enem momentu, ko vse buči, ko vse šumi, ko slišiš to iz nekih velikanskih zvočnikov, si od njih oddaljen, si tam dejansko v svojem svetu in čakaš začetni pisk sodnika. V bistvu en kup ljudi sploh ni štekalo, da se na stadionu vrti oziroma se je začela vrteti njihova domača himna. Reprezentance na svetovnih prvenstvih ponavadi bivajo v luksuznih pripravljalnih bazah, kjer ne manjka ni česar, ampak Nemci, Švicari in Norvežani so v ZDA naleteli na težavo, grozijo jim strupene kače, ki so del naravnega okolja okrog njihovih bivališč in mnogi so jih vmes tudi že opazili in se jih kar fajn bojijo, tako da gledajo na vsak svoj korak. No, kdo grozi komu, poleg kač pa bomo videli tudi danes večer in po noči. Portugalska Kongo, kot že omenjeno danes skozi program, še eno presenečenje po stavnicah za naslov prvakov četrti. Portugalci so samo remizirali s Kongom 1-1. To je bil končni izid. Čaka nas pa ob 22. uri še Anglija, Hrvaška, to zna biti itak noro. Potem Gana, Panama, kot rečeno ob 1 po noči in ob 4 zjutraj Uzbekistan, Kolumbija. Bomo videli, kaj bo, kaj se bo dogajalo. In seveda, ja, tisti, ki stavite, boste imeli še malenkost bolj pestro noč, vsi ostali pa bomo lepo spremljali, kaj se dogaja v današnjih zgodnje večernih tekmah, potem pa bomo šli počasi spati.

Take my pride in Felix Jan na Radio 1, 17 je čez 9. Čas je, da se potopimo v glasbeno zgodovino. Danes je 17. junij. In Shakira in nogomet sta očitno že kar lep cajt dober par. Leto se je vrnila z novo uradno pesmijo svetovnega prvenstva Daj, daj, ki jo je posnela z Burna Boyem. No, točno na današnji dan leta 2006 pa je z Wyclefom Jeanom prišla na vrh ameriške lestvice s pesmijo Hips Don't Lie. In to lih v času svetovnega prvenstva v Nemčiji, kjer je imela pesem tudi svojo nogometno različico in jo je Shakira zapela tudi na zaključni slovesnosti.

0: In seveda še vedno velja, da je bila Shakira v novem tisočletju večkrat na svetovnem prvenstvu kot Italijani. Kmalu Shakira in Hips Don't Lie, komad, ki je bil del nogometnega poletja pred 20 leti.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Poletja in več dobre glasbe.
6: Poletje je kul.
7: Z Radijem 1.
8: No fighting. We got the refugees.
9: No fighting.

točno 20 let nazaj je ta pesem odmevala v poletju 2006. Shakira in Wyclef Jean, Hips Don't Lie. 22 je čez 9. Ok, zdaj pa fantje, skladbo, ki mi je najbolj všeč iz njihovega repertoarja. Žal ne morem iti na njihovo 10. obletnico, ki bo to soboto na Kardeljevi ploščadi. Mega master super star petarda koncert, ker se poročita dva moja ta boljša frenda, Bibi in Mare. Ampak vem, da boste vi šli, in to v velikem številu, in karte so še na prodaj. Prostora mislim, da je za 30 tavžnot ljudi. Tukaj so Joker Out in Vem, da greš. Vem, da

0: Florida in Whistle na Radio 1, pol desetih je. Kar se tiče vremena, lejte, mogoče kakšna popodanska manjša ploha ali pa nevihta v glavnem v gorskem svetu, sicer pa do konca tedna brez vremenskih težav, uživajte, dejte izkoristi dni, ki so pred nami, če imate to možnost. Dejte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Če greste zdaj od doma, dejte izkoristiti vse, kar vam ponujejo slovenske ceste in avtoceste, ker ta trenutek ni nobenih težav. Srečno, varno, previdno in strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, dobrodošli v poletju 2026. Danes je 27. juni, to je mednarodni dan jabučnega štrudla. Zdaj, kdo se je to spomnil na začetku poletja, ne vem, ampak tako pač je. In vse mogoče jabučni štrudel paše čisto v vsakem obdobju leta. Je pa tudi dan, ko se zahvališ učiteljici oziroma učitelju, glede na to, da je konec šolskega leta, zelo primeren datum. Jaz se jim lahko z lahkoto zahvalim, ker jim bom res večno hvaležen za vse dobre lekcije in tudi tiste dobre, ko mi je kreda kdaj priletela v glavo in sem se to bal povedati doma. Se mi zdi, da sem zato malo boljši človek. Ja, vsak po svoje.

0: Pinkica in Just Like Fire na Radio 1 22 do 10. Jaz sem Mister Gustinčič in če uro prevrtimo malo nazaj, v vaši najljubši jutrni zabavi v Denis Avdićovu so se ponovno posvetili babi gladni oziroma Mihi Deželaku, Enkinemu vedeževalskemu junaku. Zadeva je do zdaj bila neuspešna, ampak zaenkrat še velja. Torej, glede na to, kaj najprej poje, tista ekipa naj bi na svetovnem prvenstvu nogometu zmagala. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki pa sta imela pokrov in ni vedel, kaj je noter, morajo pač izbrati in tisto, kar je zbral, tisto pač zmaga. Gre pa za tekmo, ki bo štartala čez, ja, dobrih 20 minut. No, kaj se je skrivalo na enem in drugem krožniku?
1: Krof.
2: Aha.
1: Pomeni, da bo zmagala Hrvaška.
2: Ok.
1: Limona.
3: Aha.
1: Pa pomeni, da bo zmagala Anglija.
2: Anglija.
1: Kar koli odkriješ,
2: poješ.
1: Moraš do konca pojesti.
2: Dajmo ne zavlačevati.
3: Ne.
1: Zmaga Anglije.
2: Je pa bol zdravo, ne?
3: Bo pa vitamin C.
1: Dost boš kar gladna, no.
3: A krof lahko pol midve pojeva?
1: Ja.
3: Spet so tako bili malo.
1: Kar pokaž, da je krof. Kar pokaž, da je krof. Mihalej, kaj si zamudil?
3: Pa in to s pistacijo. Da bel.
2: Baba prvoško.
3: Baba gladna.
2: Tole je kisel kezmina. A na Anglijo sem pol, ne?
1: Ja, si, zato pa imaš tako faco.
4: To je Denis Avdićov, Radio 1.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Gym Class Heroes in Adam Levine Stereo Hearts iz leta 2011, torej 15 let je naštela tudi ta uspešnica in 15 jih manjka do 10 do tekme Anglija-Hrvaška. Ob 22. uri se začne, jutri potem ob 1 zjutraj Ghana-Panama in pa ob 4 Uzbekistan-Kolumbija. Z moje strani je to vse, hvala lepa za družbo, za King Ziv, za vse SMS-e na nič 51300. Jutri nove zgodbe, nove žurke in nov četrtek. Lahko noč.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Na Radio 1.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ah, raven prav sem prišla.
4: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
3: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
4: Ah, daj nam ja. Tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
3: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima,
5: ja.
4: Cveti.
5: Ja.
4: Dej nekaj, ja. Kar zmagala, kva, ja super, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Geos.
8: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
9: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
10: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
11: Cremona.si, krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
12: Autoservis Martinčič, te ne tiše 26 Litija.
13: Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig.
12: Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav.
13: Autoservis Martinčič, servis s kvaliteto in tradicijo. Nič 31-221-802.
14: Lačen!
15: Pico hočem
14: in že kličem.
15: 898
14: nič.
15: Halo, Kovač, dejte mi no eno pico prpela.
16: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
15: 898 nič. Halo, Kovač.
17: Ste že očistili svojega jeklenega konička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene, že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
18: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
19: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
8: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
19: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
8: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
7: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
7: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.
20: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Rádio Gios. Občina Šmartno pri Litiji vabi na osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti Sloveniji za rojstni dan.
1: Ta petek, 19. junija ob 20. na Staritovem trgu centru Šmartnega.
0: Nagovoril vas bo župan Blaž Izlakar. Glasbena skupina The Golden Dixie Boys pa bo poskrbela za prijetno druženje.
1: V primeru dežjavo slovesnost v kulturnem domu Šmartno. Vabljeni!
2: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
0: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
3: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
0: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
3: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
4: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
5: Radijska mreža Radio 1.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morska dobrota in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in Ribe. Bil je

0: Rádio Gios.
1: Rádijska mreža Rádio 1.
2: U ognju mam želez, ja doske nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa.

13 oh, tako ali tako nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Radio Geos.
1: Moje delo.
2: Izkušnje kažejo, da mladi v Sloveniji začnejo razmeroma pozno razmišljati o tem, kakšno karierno pot in zaposlitev si želijo.